0: wai reira me tangi atu rā oki, ki te tau eke nei ki a rāna, ka uru ringingi atu rā ko te roi matakirunga ki aia. Wai atu rā te tara ki te marae nei ki a o wai ki te kui a more u, ki a Pirini Bell Bailey. Te kui a wa ine, te kui a i mō i o tia wā anui tia, i ki te akanu i tia i runga o tūranga waiwai. Waka ka ui mai rā e te pōkai manu wairua. I te iti i te ra i te katoa. Ki ngā kīre e o te rangi e tūrangi e tūpāki i ki te pūtake ki te tāpu i puitanga o tōtau e ke maunga hi arua taranaki. Ko reira rā ngā manu e rua mumu au rā o ka take reto. Tangi ana te pere. Rā o ka take reto. Arā ko ngā manu mō i o e rā i wā ngai ti atu rā ki te pī tonga tonga. He witi e to utako tō rapua te mea ngaro. Wiri wiri a mai rā, rangaranga i a mai rā, ko te kiwai o te kete ki a māro mai te taura ere ere ki te kīngitanga. Takuwara rā tērā ki a oki mai a i au ki te riu wa waikato e roi matataku kai i te au i te pō. Me waka tupu tupu ki te ua o te rengarenga, me waka pakari ki te ua o te kawariki. Me oki atu rā ki a koe e te ngutu kōkako e te ngutu kōko. Ki a ikitia rā tāua i te au wakararo. Ti e ue uana ngā wai i te waapu wā wai kato tērā e wakapuna waru wai. Ngā roi matakirunga o taupiri. Ko te ware ko atu rā tērā o te kā ui ariki. E aui nei te aui ngaroa ki a ine pō uri uri, ki te kui a weri weri o te pō. Titia te maara, ki ngā kāwai ki a pō tatau te wero wero, ki a tāui ao ki a mauta. Tāna ko te rata, ka puta mai kokoroki, e tangi otu otu tonu nei ko te ngākau ki te ari ki tapairu. Koira tērā ko te ari ki nui, te atai rāngi kāu. Te raukura o te kāu kōra ko te kiokio o te orei, i panipani a maira ki ngā kōkō wai a tōna tangata. Watu mō ana rāua, watu mō ana rā tērā, mea rāua, kākano o ka piipii. Ka uri ora kia ki ingitu ei te apaki, kano o kia te makawariki. Kia wakarawea maira, ko koe e te kuini e te ariki nui ngā wai ono i te pō ki parikino. Tū maira e te tētē kurei te ātārangi o ngā kaurangi wakarei o ngā kaurangi a urei o mua maara. Ko ia tonu rā tērā te ātārangi waka kiko kiko i ngā kāwai o mātua. Kia oki maira ki te ngutu kōko ki takupiki a mokura. Kua tai mai koe ki runga o ngā rua wā ia oe ia nō tēnei te kupu kōrero ki a koe mātū watu aere. Aere atu rā mātiki ake ki runga o maunga kie kie. Koe ira tonu rā ko te kōti iti i o ngāti o atua. Karipikau watu rā o mata. Ki runga o rangi toto. Te wā i tērā i totongia e ko te iua o tama te kapua kā ongi kātika. Kia tau tapa atu rā, ki ngā ui ui ngā wai opu i kai ariki, opu i moana ariki, opu i tani warau ki te tai toke rau. Kia rui atu rā ko te maara, ki te kawatapu o rā iri ki ngā iwi tērā e tiaki nei i te tatau o te pō. Kā tau atu rā koe ki te kura o te pō utu kawa, tau atu rā, tau atu rā. Tomoki atu rā e te ikamata wero rauru. Koe me rātau kei tō taa. Ki a rere atu rā ku mā kuru roi matakirunga ki a koutou e te ui ui ngā waangu e te ui ui ngā kākai ponuti atu rā ki te kōpū kere kere o te pō. Hai atu rā ko te waa atai o te kā ui kauiko o te kā ui mārama. Ki te pai pai kōrero ki te pai pai wakairo ngā mātua tūpuna ki te kautāni ko te pō. Ki reira rā koutou, pua wai mai ai ki te pua o te rangi. Wai anō mautonu nei ki te kōti iti i o te ngākau, ki ko nā mautonu ai. Ruku ruku tai pō ko koutou e kui mā ki koutou e au te moe. Ruku ruku tai awa te aka waka o kia mai ki nunga ki a tātou e waka nui nei i tō tātou nei kui ni i tēnei wā. Ko i ara te rai ui tiki tiki nei i te ara ononga wairua, i te ara ononga kaupapa, i te ara ononga tangata. No reira rā e te iwi a akua kore kore koutou e kore, e ngaro e kākano iru iru i a mai rangi ātea. Ko ngā kupu kōrero a ngā mātua tūpunei unā nei, wākina, wākina, wākina.
1: Ki mai, ki mai.
2: Ko te reo tērā o Te Aka Hamilton kātene, o ngā rauru me Ngāti Ruanui. E ai ki ngā kōrero ko ia te tauira mau rākau o Rauru Bolton kātahi anō kia hinga te tērā tohunga o roto o Taranaki o te kāhui maunga.
3: Tēnei wā kei te tū tōna nui me tōna rahi, e kawe nei i tō rātau mō te atea poi, me ona nekehanga, no uki. Ko te rongo kōrero ia i puta te ihu o Te Aka, i te tangihanga o tana Ankara. I reira tana whakamātautau, whakamutunga, e puta ia ki te whaiao, ki te ao mārama, he waha kōrero mo tōna iwi. I te utonu rātau ki ērā wānanga o mua.
2: Ko rā rāpea te tikanga kua whaiwahi e ia, kua tohua e ia hei kai kōrero a whakamutu, wā hei kai kōrero mō Taranaki, mō Kāwhi Maunga. I kite ai te ringaringa o tōna pāpā ki tōna tā e mea tū. Kia koe te wāwe.
3: Ana, i tau tana ringaringa ki runga i tana pakahiwi me te kiake a, kei a koe te wā. Nā, i tēnei rā, koe rā pea te mea nui kua kitea e tātou, kua rangona e tātou, ko ngā piki tūranga o ngā iwi, huri noa, e tūtū ana ki te kōrero.
2: Ai, he kanohi hau, he reo hau.
3: Ai.
2: Ka kaua noiho ki te taha o te manuhiringa, kai kōrero manuhiri, pērā ki te taha o te hau kāhanu. Ko kāre tērā pia ko whai wāhi atu ngā toki, ngā kai kōrero o te rātahu, a kātahi anō koe. Kia hipa ki etihi a wahanga no, anei te hoatutanga o te koha.
3: Ai, i whakatakotohia ngā kete rukuruku koha ki te marae ātea, i tēnei o ngā iwi e waiatāna, ki te mātawi ngā kai kōrero, ngā iwi e taki tūtū mai ana, hei kawe atu i ngā koha i ō rātau pūkoro ki ngā kete rukuruku koha nei, ko whakatakotoria ki te marae ātea. Hewa no, hei hoki atu pia ki tērā kōrero a tāua e pāna ki ngā piki tūranga o ngā iwi. Ana i tērā nei ki te atu rā tātou ko Shiro Brown tērā i tū mō Ruapehu mō Whanganui me o nā iwi. Ahakoa kua hua roa a herea winitana e kōrero ana mō Ngāti Tūwhare Toa. Ko ia tērā ngā rekereke o tō mātau pāpā nā ko Anko Napa. Engari o ko fiti atu Anko Napa ki tū o te ārai, ana anei ko herea me ana hoa haere i tēnei o ngā rangi mo te whare o te heuheu mo Tūwhare Toa. Nā reira, he ahua maha ngā kai kōrero hou kua kitea i tēnei o ngā rangi. Kia hau, he tohu tēnei o te huri o te ao.
2: Ai, me te pakari haere o te reo, kei roto e ngā marae me ngā hapū me ngā iwi maha, ai tēnei wā. E kite ana i te tokomaha tangata e hoki ana ki roto i ngā kēti o tūranga waiwai. Kia huenei ko e karangahia ana kimiora ki rātou a kohoro te kai.
3: Ai, ana, me pono te kōrero e te whānau marukato ana te whenua.
2: Ai.
3: I tēnei rangi, engari e mōhio ana mātou, koe nei noi ho hāwhe. Hāwhe, he haurua tēnei o ngā iwi, te mea he tira anō ka wakaeke mai hei te ahiahi nei, hei te haurua i te kotahi o ngā haura. Kāre kore ko ngā iwi e noho ahua tawhiti nei, pēnei ai te taitokerau i te waipaunamu a ngā iwi o mātātua, kāre anō kia tāmai, kāre kore ka wakaeke mai rātou hei te haurua i te tahi o ngā haura. He wai no ke whakawhiti atu rā tātou ki a haki.
4: Kautau ngā mate marihi. Ka ngaro nei ki te pō e. Uei ko ia tā te arikinui tā kuini ngā wai hono i te pō whakatau ia kautau. E ngā mate marihi. Uoti ke nei i te kiwai o te kete. Ngā poroporo āki gato, tēnā koe tai. No reira kia whakarapu potohia te kakau o taku paipa. E ngā mate marihi. Whakatōpū nei mua. Ia te paki o matariki kua tāngia tōna tohu ki ngā tatau o te whare. Paki o matariki e tare nei. Eke ai te kōrero. Ira whetū tari o kōkiri kei runga ko te paki o matariki ko te rite i a mātou tātou. Whakawhetū nei te kairikiriki o te aroha mō koutou. Haere, haere, haere atūrā. Te rangi māheu, a tauwhanaunga o tūwhare toa, o te matau hipo. Ka wea mai ngā punaroi mata, e whai kōrero tia nei, ko tā tumu e pītau whakareia nei, i te waka wairua. Ko rāuru, e ruka, e pupuru ana, i te hoi urungi. No reira, ngā mate katoa. Make tū ki tongariro. Ngā tau tū me ngā whara i runga i te whira, te manu au. E te whetū mārama. Mā haki, e ngā mate kei runga kei a koutou. E te pāpā, he kurangi te maunga. Te tone o hauku, te tipi ki Taikehu, Taikehu ki Horauta, Taikehu ki Tainui. Haere mai, he pā e pou. Kei kone e wānanga ana, ko te roa o tōne ke tai, te roa o ngā. O ngā tātai, o ngā tātai, kei runga kei a koe, ko te roa rānei o te rākau, i tū aina e rāta. Tēnei, ko te waka wairua, e tārainia nei eku. E koro, manahi tēnā koe, te reo kau mātua. Peirin, kahungunu tēnā kūtumu. Anei tō tātou tūpuna e tūnei. E koro mā, kā hui maunga, hei ngā hoa. Pūmau, tēnā kūtumu. Kā hui maunga, puta atu ki te hau āuru. No reira e ngā mate, ko tahi te kōrero, ko ruku ware au te reinga. Tūpāpaku, whakamau kau ki mori ānuku. Te ngā kūtou e raurangatira mai ngā mana o te motu. Kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Tatu ake rā i roto i te reo pōwhiri. O tātou ariki nui, hui ni ngā waihono i te pō. E kura tangi atu nei, e mai mai aroha atu nei. E noho nei, i te ahure watapu, i te māni auruahu, o mōna tūpuna, o tōna matua. Ngā iwi o te kīngitanga, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa, kia ora.
5: Nā tangi aku mihi, whakahaki.
3: Koe ara te reo o Haki Tuaupiki, hei taupuki ake i te wāhi ki te haukainga, me te māmā o ana kōrero, i tēnei o ngā rangi, i tēnei o ngā kawe mate. Rawe kē kiau te huarahi tauwhanaunga i roto i tana tuku i ana kōrero i tēnei o ngāta. Heo anō, i au e te tiro ana ki tō tāu a tō tātou Ariki Nui, ka kuini ngā waihono i te pō, e noho tau ana ia i tēnei wā me te taiea o tana ahua.
6: Taiea, ake nei, ā tāhu, ake nei. Te korongo kōrero au, kei aia tētihi tangata, e arahina ia i roto i tāna taira, tētihi taira-ist.
3: Tētihi
6: rāmumo tangata. No tā maki makaua ki taku nei mōhio, koera te tangata. Engari, ki te au i aia inanahira, e mau, e pūhuruhuru ana, tētihi o ana koti, i nāi nei. Taea, raiwatahi ko tōna tūngāne i
3: taku nei
6: mōhio,
3: ko whai
6: tairist.
3: Ai, stylist, taera. Tika rā te kōrero, hea tāhu, engari e ki te hoki anau i aia e noho ana, e a ta whakarongorua ana ki ngā kōrero o te motu, e tau ana ia, e tau ana ia ki ngā kōrero e horahi ana, a tūngaungau ana te mahunga i tōna whakai, te menemene o ana karu, nā reira e mauru ana te ngākau, e taupai ana ia i runga noi ngā neke neke hanga o te rangi nei. Hewa no ka aore kore kei te mamai ngā kumu, te mamai ngā nono, o te hunga.
2: Kakau he piro tērā, ai. Mea ki a tāwa.
3: Oi Maria Māua, ko te kawai konei, te mea ki konei ngā pira, he whakangohe ngohe i o Māua, kumu engari anō era e noho anai ngā paipai, me te roa hoki o ngā kōrero, me te mōhio ake, he pōhiri tuarua, hei te haurua i te tahi o ngā haora. Hoi anō, kia mutu ngā kōrero, karekau he whakaratarata, karekau he hongi, he haruru i tēnei o ngā rangi, e tō mua ana ko te oranga o te tangata, nā reira kia kaua e marere, tūatu, ngā iro iro mā wīwi o te wā. Nā reira karekau he whakaratarata, engari ke he whakawātea ki te karakia.
2: Ai, hei te, te ahu ne, ia ki ngā kōrero inae ne, ka tū ko ngā kapahaka, engari ka whakawhiti atu mātou ki a Shane.
7: Te tau kahurangi o te motu, tēnā koe. Tēnā koe noho mai nei, e whakamahana nei tō tātou. Marae, ātea, tēnei wā. O no ka mihirā kia kūtau e rau rangatirama. Taihoa tēnei mea te hongi, te awhiawhi, te hariru. I te nui, o te mare mare, me te whiu, te fūru, te whru e haere nei Waikanui a tata. Nā taha e rua. Nō reira ka pārea e rā tikanga ki muri a tātou. Ka mōhia ko te ora, ka mōhia ngā karakia hei whakakapi tēnei wahanga. E papērangi, e papērangi. Kia tūru ki mai e te marua tua nui, he ai o nuku, he ai o rangi, he ai o matua. Kia mahea te ara, kia pūrangi aho te titiro, kia kotahi te ngākau. Kia toi te kupu, kia toi te mana Māori motuhake, kia toi te ora. A mohia te ora, kia mau ki te ora, kia mau puritia, tā maua, kia ita, tūturu ohiti whaka maua, kia tīna. Hāmi e huia! Kia ora tātou.
3: Katia ke taima koe ara te karakia hei hiki i tēnei wāhanga o te pōhiri ki ngā iwi o te motu. Karekau he whakaratarata, karekau he hongi, engari ke ko te karakia whakawātea. Nā reira e taima i tēnei wā kei te taki tūtū haere mai ngā manuwhiri ko hoki atu tō tātou ariki nui. A kuini ngā waihono i te pō ki roto Mahina Rangi Whare i tēnei wā kei te tuku atu a Rāhui Papa i te karanga ki te tini me te mano kia hau atu ki roto ki tō tātou wharekai ki kipihia ki reira whakanoa hiai no ngā mahi o te marae atea i tēnei o ngā rangi.
2: Me te aha, he rua noho ngā kapa kā tūhi tēnei ahiahi tēnei pito wāenga o te rā ko ngā kohanga reo Rāhui Pōkika hei te tuatahi hei te tekau miniti te haurua mai te tekau mārua kaka. Hei te rima miniti ki te tahi karaka ko te kurukau Māori o Bernard Ferguson.
3: Ai, nā reira koe ni ngā kapa whakangāhau i tēnei wāhanga kai Rānui o te tūmā hoe hoe tanga o te rā. Hei muri mai tērā ana he pōhiri anō i ngā iwi o Aotearoa kaore i tai mai ki te pōhiri tuatahi. Nā reira, koe rā e te hi o ngā neke neke hanga i te rangi nei. Hoi anō atino, pai te kōrero ki tō taha i tēnei ata.
2: Autahi,
3: tō tāua pahupahi.
2: Papai ngā kōrero i te mea te tēnei tangata kei taku nei taha. He puna mātauranga. He puna reo. Kei te mōhio ia ki ngā tangata katoa. Kei te mōhio rānei ngā tangata katoa ki āia.
3: Wow, i tēnei rā, me kore au e rukahu, tangata i tai mai kia hau, te kōrero ia kia hau, me taku rangirua i te mōhio pai ia kia hau, ngari ware ware a hau no te hea peka, tō māu a hononga. Nā reira, me matāra a hau, ne, me matāra a hau. Hoi anō ngā ui ui me ngā kōrero no te atanei, kā tiki nātu e mātau e rā oro, ka whakamahia e rā oro, hei, papa ho tangātu ki a koutou. Nā reira, he nui ngā kōrero i te atanei ki wā tātou tāngata maha. I tau mai tēnei o ngā ata.
2: Ai.
3: Nā reira, mēnā kāre koutou i hopukina e rā kōrero, kaue maharahara, ka kāe ngā ruatia e rā kōrero i te pāpāhotanga, hei te ahiahi nei.
2: Ai, e te ahua nei e kū katoa ana te iwi ki te whaikai. Ki waho nei mātou i Tūranga Waewae Marae. He muscle fitter, ki konei, he kai tītī.
3: Ush, nai te haute, brother.
2: Hey.
3: Your shout, nai te haute.
2: Oh, me hia kai koe, haere mai. Aku kuko o iti nei, e tae ana.
3: Hei, raukaua, haha te rā whakatau āki, raukaua rākau rūru pauna. Korongo rā nei koe ko tēnā.
2: Kare anō,
3: he wā tōna, he nui ngā pūtea o Raukawa, nā reira ka herea e rā.
8: Hara mai koutou, hara mai koutou, e karangāna
3: ki te rākau. Anā ka haria mai e rā rākau rūrū pauna ki kone ki Tūranga Wāwai.
2: Raukawa rākau rūrū pauna, ko Raukawa kē ati kaua ko taku pito o Raukawa.
3: E weno e te whānau kei te tuarua hia ngā karanga te tari ora i te kore kuhu atu o te tangata ki te wharekai, nā reira, tumanako ia ka kuhu atu rātou ki te wharekai whakanoa.
2: E tai māhare atu ki te kai ki roto kimi ora he reka ngā kai.
3: Tika. Heo anō e te whānau, hei te ahiahi nei ko Hemi rau ko Francis e ra, ka tūhono mai hei kai pāpāho mā koutou. Koe apea te wāhi kia tāu, ane?
2: Ai.
3: Ko haere au ki te etitai nā nei.
2: Autahi.
3: Etitai, he mahi mutunga kore e nei mahi pāpāho e te iwi. Heoi anō koe rā te atāhua ki au o te mahi tahi o ngā iwi o Hauraki, o Raukawa, o Maniapoto, o Waikato, o Tūwhare Toa i tēnei o ngā wiki. Nā reira, mēnā rānei kei ngā rori koutou, he hia no koutou te atawhakarongo ki ngā neke neke hanga o te koroneihana, tēnā tūhono atu ki ngā reoirirangi aiwi, tūhono atu hoki ki ngā pāpāho te whārangi pukamata o te kīngitanga, me ngā pāpāhotanga o ngā reoirirangi aiwi. Koe anō, koe a te wāhi kia hau, koe a te wāhi kia māua ko te kawa, hei ngā haora tatanei tūtakitaki anō ai tātou. Koe anō, tūrau, hawai ki.
9: Nei rā tātou e whakatoitoi atu nei, tēnā whakamaua ngā taringa ki te ia o Waikato. Ngā aupiki me ngā aukakenga ki te koronei hana o te Ariki Nui Kuini ngā wai hono i te pō.
10: Kia tau nō mana ki tama, ai hoa, ki rā i

I ngā kapahaka, whaimuri tēnā, ko te hekenga o ngā kara, hei te rima karaka, mena kai reira tonu koe, ko te kai o te pō. Ka pai, alrighty. Kia mau tonu mai, kā reroa e te iwi, he mi peke tēnei, ahi ahi maari e.

キムはこっちのまー。

回したいなって、何回したいなって。

Thank you.

Ana, piwari rawa tū a tātou nei, tamariki a mokopuna koi a rā. Ko ngā kohanga reo, o Rāhui Pō, ke kai mihi atu ana ki ngā kai ako, ki ngā pau ako e hāpai nei, e whakaako nei, e manaaki nei, i wā tātou nei, pipi pāo pāo, inai nei, e kai kite ana i te tokorua. I te tokorua e hikoi ana ki te whare nui. Ki te tiki i tō rātou taonga. Oh, kia pai, arā pātara no hoki. E bodyguard ana. Oh, tērā pia, tētahi o ana tamāhine. Mokopuna rānei. Ahoi, a tātou mā ai, ko ngā kohanga reo o Rāhui e Pōkeka a tēnā e tūtū ana i teihi me te wehi e waiata ana e haka ana ho, heka mā iau e mātakitaki ana ia rātou e mahi haka ana ai ka hoki ngā mahara iau i te kohanga reo o Hoani Waititi ai a kuau tērā e ka hana nei te waiata ki muri, kawara ki mua koe tērā ka pai ake māku te noho ki muri rā anō kia kore ai te tahi tangata ki te ia hau heoi hāmama kauana hau mai i muri heoi kāre kore ko ngā mātua, ko ngā kuia, ngā karaua e menemene ana ki te kore menemene ana kāre kore heke ana ngā roi mata narunga i te aroha, narunga i aua uaratanga katoa o te ngākau mō arātou tamariki mokopuna tāne mai kōhine mai anō hoki. Kā pai, he rōpū anō, ko tahi anō te rōpū e toi ana anō hoki no tērā pito no ngārua wāhia, ne? Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson e whakaeke ana. Ki te marae a te hei a kua nei, te wainai a nei, me ki fitu meneti ki te kotahi karaka. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson, koi ara te rōpū ngahau. Whakamutunga mō tēnei wāhanga. Hei te haurua mai i te kotahi karaka, about that time, ne? Ko te pōwhiri tuarua, ne? Ko te pōwhiri tuarua ki ngā kawe mate o te motu. Ka pai, he oi tātai mā kāreroa. Kāreroa, mātua mā. Hei, me kīra, ngā kautau, ngā mātua, ngā ruruhi, ngā koroheke, e whakarongo mai ana, kāre kore. E whakarongo mai ana, mena kāre kautau ki kōra, ki te mātakitaki, ātinana, but I'm sure you are. Hei, mena ko takua, mokopuna tērā, oh boom, ko au ki muara, tango whakāhua, e tohu ana, e kia wiri, aro whakamua, kaua e haututu. he pāpā pērā au. Kaua pērā kia pāpā. No. Kia tika te mahi. He oi. E whakaeke ana, e hikoi ana. Te rōpū e whakaeke nei. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. He, hika mā. Te ahua nei ko te kura katoa. Nei rā. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson.

got that food. Get out of here.

てこい、寄りてもい、ゴー

Kia tau wainga mana ki tanga, te wāhinga roki runga ki tēnā, ki tēnā o mātau, kia māhea, ki te hua mā kihi kihi, kia toi te kupu, kia toi te mana, kia toi te aroha, turuturu whakamaua, ti hei, mauri ora, tēnei ka mea tuki o koutou mā kutuhono mai, ki tēnei te whakapāhotanga, o te koronai hana, 2026, mai konei mai te marae, o tūranga wāwai ngaroa wāhia e te whānau, koi nei te rangi tuarua, koi nei te rangi, ka pōwhiritia, i tēnā marae, i tēnā pā huri noa i te motu whānui o Aotearoa ki mua anō hoki i te aroaro o te whare o Mahinarangi ki te tuku atu i ngā hupe, ki te tuku atu i ngā roimata, ki te tuku atu i te tangi kia rātou mā ko Whetūrangitia, rātou mā ko hoki atu ki Hawaii ki Nui, ki Hawaii ki Roa, ki Hawaii ki Pāmama. Toia mai ngā waka, toia mai ngā maunga, toia mai ngā awa. Kia tū hono hono ai koutou ki te awa Waikato. Piki mai, kake mai, rarau mai rā ki runga i atūranga wāwai. Koi nei te pōwhiri tuarua o tēnei rangi e te whānau. Kia mau tonu mai ki ngā reo iarere o Tainui Live, o Maniapoto FM, o Raukawa Vibes, o Tūwhare Toa On, o ngā Iwi FM, e whakapāho nei tēnei. O ngā kaupapa whakahirahira ki o koutou mā, e whakarongo ana ki o koutou kainga maha, e whakarongo ana ki o koutou nā mahi. Tēnei mātou e whakapāho atu ana i ngā nekenekehanga mai te koronai hana. I tēnei wā, ko tai te tini, ko tai te mano, i runga i te reo pōwhiri o tō tātou nei arikinui a kuini ngā waihono i te pō. Ke kawea mai i au rātou nei mate ki mua i te aroaro o te whare o Mahinarangi. Kia kawea mai o rātou nei pare kawakawa ki mua anō hoki te aroaro o tō tātou nei arikinui. Kia kawea mai i o rātou nei rauaroha ki mua anō hoki i te iwi, ki mua anō hoki i te motu ko tai mai i tēnei o ngarangi. A kua kenei katahuri atu tātou ki te papanekeneke, ki te papatū wāwai o tūranga wāwai marae mo te pōwhiri tuarua. Katahi anō tō tātou nei whānau. Ko tau atu ki roto i te marae, ko tau mai ki runga i atūranga wāwai i tēnei o ngārangi. Mena hiahiana koutou ki te mā takitaki i ngā nekenekehanga o tēnei o ngā kaupapa o te koronai hana. Tēnā e āheana koutou te tūhono ki te whārangi pukamata o te kīngitanga. Anō hoki ki tō rātou nei whārangi YouTube i te whānau. Kia āheu koutou ki te mā takitaki i ngā nekenekehanga. Kia whakarongo atu ki ngā kōrero, ka whakawhāriki hea ki runga i tō tātanei pai i tēnei o ngā ahiahi. Tēnei hoki ka tuku i ngā mihi, ki ngā ringaringa, ki ngā wāwai, ki ngā ringa hāpai arā ko tātanei wātene Māori. E arahi i tō tātanei motu, i tō tātanei iwi, e manaaki nei i a rātou e taitai mai ki runga i atūranga wāwai. No mātou te whiwhi, no mātou hoki te maringa nui, kua mui a te marae i te tangata, i tēnei rangi, kia tuku atu i o rātou nei whakaaro kia rātou mā, kua Whetūrangitia.

0: Arā ko te reo whakatau o te haukāinga. E pōwhiri nei, e whakatau nei. I ngā tini whanaunga ko tai mai ki runga i te kaupapa o te koro nei hana i tēnei o ngā rangi. E te tini, e te mano, tūhono mai rā ki ngā reo iarere. Te whakarongo mai ki ngā kōrero, ano hoki ki ngā waiata, e whakawhāri ki hia nei, ki mua i te aroaro o māhi ngā rangi. Nōku te whiwhi, nōku hoki te maringa nui ko piri mai. Tōku nei whanaunga, noroto ia tū whare toa on. Kia kōrero tahi e pāna ki ngā nekeneke hanga. O tēnei o ngā kaupapa rā ko te koro nei hana. E te whanaunga, kia ora.
1: Tēnā ki te whanaunga. O tira tēnā koutou ko whakaroa mai. Ki tēnei o ngā patāhutanga. Ai ko Francis Martin tēnei. No te whare o tūwhare toa. Tūwhare toa kia ita.
0: E mihi ana kia koutou kua piri mai, kia hāpai i ngā mahi papāho. Mo tēnei o ngā kaupapa whakahirahira, me mihi kātika kia koutou. E te whanaunga tēnā whakamārama mai, kei te pēhea ngā piropiro te wairua i tēnei rangi, te kiki, te motu, whānui, ko tai mai ki runga i aturanga wāwai.
1: He pai tukura, pai te kite i ngā iwi kua tai ātīnana mai, ki te kawe i ngā mate, inua i tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Me te kite i ngā i tōku iwi, ko tūwhare toa, mea kūpana ngā nōhoke, nā reirei korerau ki a himi inanahi. Wena taku wātuatahi, ki tōnei ki te koro nei hana, nā reira tino waimari e au, te noho ki tēnei taha.
0: O piki mai kake mai rarau mai rā ki te kaupapa o te koro nei hana. Mena ko koe tērā e whakarongo mai nā kāre koe kua tai mai ki te kaupapa o te koro nei hana i te whānau tēnā. Hare mai. Piki mai kake mai rarau mai rā ki runga i te kaupapa o te koro nei hana. Kia whakanui, kia whakamānawa i tō tātai nei arikinui. I tōna nei nohunga ki te ahurea tapu tōna tau tuarua e hoa.
1: Ai.
0: Me ka hoki whakamuri ngā marama te kaumārua. Ko nui ngā mahi, ko mahia i tō tātai nei ariki nui. Ki roto i Aotearoa, huri noa anō hoki i te ao. Ko ia tērā, ko whātoro atu. Ki ngā tōpito katoa o te ao, kia huihui aitahi, kia whakaaro ana mata. Reira, ka mihi atu ki tō tātai nei ariki nui. E whakaaro ana mata, e whakaaro mokopuna, e whakaaro ana ki te pā harakike anō hoki. Koina te take ko tai mai tātou. Te pāharakike ki runga i aturanga wāwai, ki te tuku i ngā hupe, ki te tuku i ngā roimata. I tēnei wā, e te whānau, ka hoki atu tātou ki te paitapu o turanga wāwai, kia whakarongo ki ngā kōrero, ka whakapāri ki hia.
2: A te kāhau tū, hariki rangi. Te taha ki te tai rāwhiti e whakawaha. No reira, tāku manawa, i tāku manawa. Tāku manawa, e kākapa nei, e kākapa ana ki te rā, ki te marama ki nā, whetu kā tāu kā i te rua. Katahi au kā ki te i te he, katahi au kā taga i te mate. Ko aku tau kahurangi tēnā, ka ariro ki tua ki pārau, ki te huinga o te kahurangi. Ka oti atu koutou e hikama ki te mate. Ana mā ki wharamaranga mai koe ki runga ki tō marae. Ka rahina mai nei tō tunga nei a te kāhautu erurutu nei. Erurutu nei, erurutu nei. Ki runga ki tana kuini, ki runga ki te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Ko i ara tēnei te pauherenga mate, te upukare a mate roi mata. Ko reira haere mai rā koutou, haere a wairua mai rā ki runga, ki te marae o te kotahitanga. E koe tui hanga maranga mai koe. Iu a tai nui ki hea iu ki whakaparaua. Kei raro iho, ko te iwi ko kaua e tagohia. He tangata ki waho, he moki ki uta. E koro e hone, maranga mai koe ki runga. Arahina mai nā te putunga o te roimata. Orikiragi, ki runga ki tōna marae. Kia ari te anō, ki nā tau kapa he moake ki muri. Korikiragi te whakakanohitanga o te iwi. Ko koe te pakihiwi kaha, i uu ai te iwi ki uta. Te kaupoi o te rāwhiti koro rāni era maranga mai koe ki runga. Ki runga ki tō marae. Anei e mahana tonu nei o tapu ai. Aha kua ge kore i anei e kite. I te kaupoi mau kamuputu i runga i te marae o te kuini i tēnei tau. Kwa haumaru anō hoki. Ko nā pau aru. I te kore ngā au e tū. I te pati pati wāhine. Nari rā e koro maranga mai. Ki runga ki te kaupapa kwa tatu atu nei. Ki te kotahitanga. Tū manako ti anei e koe. E koro e mohi. Arahina mai nā mate tāruru nui o te whakatohea. Mai te koko ki o hiwa ki tarakeha. Utira nei tai, kā kapi katoa. Ko te hoi a tai kehu, tēnei kua eke nei. No reira tahi a te marae, tahi a te marae. Ui a te manuhiri me kowai, me kowai. E ko te kuti, ko te wera, ko te haua, ko a panui. Te ariki nui kui ni ngā wai hono i te pōno hoi honei i runga i tō ahure wata. Anei rā ko tō iwi, ko tatu mai nei ki mua i tō aroa. Ki te kawe i te kupu, tūmana ko hia atu nei, ko tō iwi tēnei e ora tonu nei. Ko koe e pauherenga o ngā waka. No reira, kaitakuari. No mua iho rā nō, no nā kaumātua te ki. Ki mai nei nā tua o te pō kia hoki whakamuri au, kā hore hore, kā hore hore. Tuku ahau kia kitei te tai o te uru, kia kitei te tai o te toga. Ka kūtia, ka wherahia, ka kata te wahine. Ko te kupu whakapū mau tēnei, a te tai rāwhiti. Ki te kīngitanga, no mua iho anō. Tainua mai tēnei haora, anei e pūmau tonu nei. No reira kā ea nā kōrero i konei. Me nā tani wharau kai wāinga nui a koe. Huri noi tō tātou marae tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora hui hui mai tātou.

0: Ngā ara e te whānau ko ngā reo rōreka, o te whakatōhea ko kawea mai o rātou nei kawe mate, ki mua anō hoki te aroaro o Mahinarangi, ki mua anō hoki te aroaro o tō tātou nei Ariki Nui i tēnei o Ngārangi. Ka mihi kā tika ki a rātou, o te anō tō rātou nei kai kōrero, a i whakawhārikihia i ngā kōrero.
1: Ai, Bronson Boswell pērā, ko Paula Bronson pērā, i tuku i ngā mihi kōrero, ki tō tātou Ariki Nui, o tira, ki te whānau.
0: Ai, tēnei wai, te whānau, ka hoki atu tātou ki te pai o Tūranga Wāwai, ki te haukainga.
2: Tēnei atūranga waiwai, te tangi nei ki ākoa. Ka karanga ki ā Papa Danny no rato i te tau, kanohi ki te akirunga ki tēnei marae. Hei whakaoriori nei te iwi ki te taha ki te kaipetuni ko te hāhiringa tū tēna. E gani ko pāore e kāra no tiana, me pēwhērā te wahine takakau, ahaereke nei. E ore ore nei te iwi ki te taha wairua. E ore ore nei ngā whakaaro o te iwi. E whakatefa tefa nei ngā whakaaro ki nunga ki tēnei papa. No reira kia mātātua. Kei te tangi. Kei te mihi. Kei te mihi. Ka tahuri nei ngā pau o te hāhiri ngā tū. Hoena ko te pau. O te kapaka te whānau āpanu i tēnei au ka mihi kia papa ane nora tai ngā tau. Ina hoki rā ko tātā tau tohunga ko tānei tuhi nei ngā kupu. Ko tā papahone whakaoreare nei au a kupu. Hei kai ngā kai ma te hunga, ka pāka nora tai te tau. Ina hoki rā kei te karanga hia nei. A tā inui waka haramei ki au ki te matatini o ngā tani whā. Mā tātua waka. Haramei ki au o koutou mate ki runga ki tēnei kau papa. Haramei. Haramei. Haramei rā. Ka tauri atu rā, ia koutou e tūwhiti atu rā, i te kahua tau. Ka tata te puna ki tau piri, ka mimiti te puna ki roto o koutou o Mauwao. Te pare kura ki runga ia koutou no te hinganga o tō tau a maungana roto i te tau nei. Kei te mihi, kei te mihi, kei te tuakananga e kei te mihi. Te hau tū wāraki. Te pāiroa o te pepera kau koutou kua tau mai nē, hana mai, hana mai rā. E te whāpā te taunga, e one, tiki ake rā i ākupu e mātu, Hele mai ki au ki te maka puna ara hiri e pōwhiri nei a pautau, hara mai. Arui, arui, a pēa, pēa, tahi, a tahi, a he mā ke te kā kua kua. I hele mai te kā wau karaki a pātata mai ana ki rotoki tana pukarakara. Hoi, hoi, karakara. He kuhu waka maranga langa ko tahi te manu e tau atu. Ki te tāhuna, tau atu, tau atu. O tai mai te hau tiwāraki. Ko tau mai. Te reira hale mea koutou. Te whaneta puwhānui. O tina te hau tiwāraki. Ki roto i a koutou, he rea mai o koutou mate. He rea mai o koutou roi mata. E tau ei, te karanga o te ariki nui. Pini ngā wai hono i te pō i a tātou. Kei kūmea roa a tāhau i te kaupapa. E mihi nei ki a koutou. Te tira mā tātai whetu ki a rātou tātou, te tira mā tai whenua ki a tātou, e pai nei kiru nei te marae nui. Te nākou tāu! Te nākou tāu! E te iwi tēnā tātou katoa.

0: Arā, ko te kaikōrero mai te hau kāinga e pōhiri nei, i ngā tini whanaungāno, ngā tini maungāno, ngā tini awa, ki mua i te aroaro o tō tātanei kuini, kia kawea mai o rātanei kawea mate, kia kawea mai o rātanei hupe, kia kawea mai o rātanei roimata, kia tangihia, kia mihitia, kia poroporo ākitia. I tēnei wā ka huki atu tātou ki te pai o Tūranga Wāwai.
1: Nā manuwhiti tūua ka naro i roto i nā iwi nā pautoko manawa o nā whare mai reo nā mātua tīpuna. Nā māre kūra, nā whatu kūra, te pū au tana o te ātahu ākirani, i wakina mai ai nā tatau maha o tiki tiki ōrani. I unuhi atu ai koutou, te huna mate ki te huna mate, te tapu o tūua whakarere. Nō reira tai ahaha, tai ahaha. Te tai e pari nei, kete kete mai, kete kete atu. Te tai e pari ana ki tawhiti nui, ki tawhiti roa, ki tawhiti pāma mau. Te tai e pari ana ki te hau pūrana o te kau heke kau mātua he atu a he tipua. Te tai e pari ana ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau, ki te huina nātua o te tanata hokina kore ki muri, ti hei Māori o rangu. Kuini nā wai hono i te pō. Mihi mai ki tēnei e rua o nā kaupapa. O nā pae mauna o te uruwera. Ko te hāhi tēnei e haere aken. O tira ko tātou tonu i rātana te whakaputana i nā kōrero i reina. Kei te haere tonu mai te tautoko e haere akena ki te mihi anō ki ako. Kuini te haere aken. O te rā kā tika mā te rinda tūhai wāhi nā kōrero tēnei taha. Ko ia te rā ko nā tohu nei, takahia mai ai te huara, hei takutakuhi ai nā karakia kia tai pai mai ai. Tātou kia toki nei tō tātou marae. Kua, anei, anā i tahu, i tia ki nā pai hia mai, kia whakawhiti mai, i raukawa. Ka haere tonu atu. Ki te waka o mātātua kua pirau hia e nā puhi te kore e tiaki. Ko tuko ia tērai manake i a tātou tai pai katoa mai tātou nei o tātou marae. O tira e tiaki ei wā tātou mokopuna e hui hui nei tō tātou marae tēnei. Anō rere kia whakapaini a tōna inu. Kua kōrero hia e pāora e taho nā kōrero. Kāre tonu e mutu nā kōrero mō rāni era. E tuake ai tēnei kei te kōrero mō te wainui. Te tīmatana o nā kōrero a te hāhirina tū i te wainui. Ko ia tētahi reira e whakawhitiwhiti kōrero ana me haere pēhia. Ko te tani no āke a tēnei. Peka o ruātoki o te hāhirina tū. Kua kore mātou e kai kahawai, kua kore hoke e haere ake mera wana kahawai. Kā reta e te kāi hautu i te hari kahawai mā mātou a mātou rā. Nō reira ka whirina ki ke atu ane ki te karau ane. Ka te tira tonu ake, ki tana uri ki ahone. Koe nei te whakamutu nō te whānau a panui i haere ki Vietnam. Ko hone tēnā. Koe nei te katani tonu ake ki ahone. O te rā kia tūa kia noi te kawe katoa mai nā mate katoa rotoi ao te uruera. Te huhua, ahakoa pēnei noho te mana rā noa te te mana. Ka tani tonu hia mātou o mātou mate. Ko taku tūa kana tonu te rā ko Ponti te rā ko ia te pau o te hāhi rina tū i roto i aru atoke. Anei tana hoa i a mātou whakatifiti kōrero ana, anei, ko rāni era. O tētahi ko te kuia he āhinu atu tōna nari ko tana tāne he rinatū, he tahuna rinatū, ko hāria ta tēra. Wenei te haere ke a tēnei i raro katoa i era maru, ai ko whakawhitiwhiti kōrero ai te wainui. Ko ārini katoa te māhuna o te kāhauti a mātahu e kore whakatatu tika i nā kore. O te raru raru hoke e kore nōre kirani e puta mai hai tahai, hai tia atu mō mātahu. Nō reira, haere tukonu, haere tukoutou. Nō reira, heo ki whakaaro i a tātou. i rātana. Puta ai te kōrero a te matua tanata i reira, i noho ai mātai runa i te marae, i whakatūhia tana tēne ti, i kimihia. Whakatatūhia atu e etahi kōrero i reira, ki a te kahu. E me atua e eia, ki a te kahu. Te puaha o whana nui, o whana ehu, he kāri nui, he puti puti kai reira. Ka ronohia te kakara o te puti puti, putano ai te moti o te hāhi rātana tēra. Poropiti hia ai, whakaari hia ake ai e te matua tanata. Ka rānoa rātana kia whāna. Anō reira koe nei te hāreke o te hāhirina tū, ai te mihi ake kia tainui waka e tau te kuakena ai te hāhirina tū. Ka rānoa e tō roa hia ake nā kōrero i kune. E nari, a whakaronoa kei nā kōrero a tātā tautama e kōrero ana mō whare kauri. A ka mihia kei nā kōrero kā tehanota ku tuahine ka hoki mai whare, i whare kauri. Ai te tani tō mātau tuahine, ai moe atu i nā tūsuarai reira, tani hia mai reira, a kai reira tērā, kā tehano ka hoki mai nana hine. Wenei ke haria mai te mate o tērā o taku tuahine, o riri reira, mai whare kauri. A no reira, Shane, a tēnā koe. Kokoreau e ki te akei tōkano he pōrea rea hāre nei ka wera. Eke ne he paiton. Anō reira, kano e tō roahi ake nā kōrero i mea mai e nei nā ki arua te kaumene tinoho te kōrero an. Ai te pai tērā. Anō reira, nā waihono i te pōkai te mihi ki ake ki a koe. Ai te kōrero nā tānata mō nā tōrana pū. Panai atu tēnā pāti, panai atu tēnā pāti. Ai te tautokoro wātou tērā. Me te pāti o rāwiri, panai atunuhi atu tērā. Ai te pōrearea noho rātā. Mau noho te motu ai ārahi. A tātou e titiro i te kimi pāke ai ārahi a tātā. Parohi o atu rātā. O putako i te ao. O hare atu koe ki nā Muslims kai Dubai rā. Ai reina nā here ni mātā. E hoatu nō he tāne mā o etahi o e rā he wahinu mā e etahi kahana mai. O vivi here ni tātā. A rā tau e whirina ki atuki etahi atu. Nā kā mea rau mei nei kua rahi maku kōrero.

0: Me ko kahukura te manu whakawā i te mate waihoa ke tātou ki muri nei. Me ko rua kapanga te manu te hari te tapu o te hunga ora e tangi nei. Huri, huri noa tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
1: Tara te kai kōrero, e whakawhārikihia i ngā kōrero, i tēnei mea ko te aroha. Ki mua anō hoki i te aroaro o tō tātane Arikinui, e kawea nei, i ngā hupe e kawea nei ngā roimata. O te anō e kawea mai i tō rātane Waiata hei Taunaki, i o rātane nei kōrero. Ki o whakaaro e hua kei te pehea, ngā kōrero koe whakawhārikihia mai ngā iwi.
2: Kia hau nei, he rongo tāu e nei kōrero, he rau e tāu e nei kōrero, he manawa nui tō e nei kōrero, e whakawhāriki mai nei, ai.
1: Ai rai te whānau i runga i tērau ngā kōrero, ka hoki atu tātou ki te pai kōrero.
3: Tapori atu, ka tū tapori mai. Weranā, weranā, wi ngā rākau whakaia i anā ngā tipunai tikina ki rā wāhi hea mai mā taku waka ama wai mihia. Te matau ngā rākau atu kāriri, te matau ngā rākau atu kānifa. Tau ngā rākau atu kaitāua, hana, hana, tau mai te ora haumi e hui e, taiki e. Rākatū ahau ki runga ki te tī ki te taumata o ngā nganui. E rāko mau wau tēnā, ka tī tiro ki rarora, i ngā pūrei rei o aku mātua tūpuna, o ngā kuri neko a tarawhata, rāko te kuia tēnā. Rātai atu rā ki te toka tirikawa, tu wāhi whakatau ki ai, rātau tātau tūpuna, a panui, rā akino moirua, a kua uuhi, uuhi, uuhi te tai, ka whakae anō te toka tirikawa. Oi napea hai tī matanga kōarero, rā he tai mānu nunu anō kua uuhi amai, kirunga kia tātau, kirunga anō kia hau, kia tauranga moana. I tēnei tau, te huhua o ngā mate tau, tini tini tau, mana mana. He roi matā te kai. Tika ana ko nā ko ārera. Rā ko tauranga tini mate, ko tauranga tangi rau. Tēnei e tangi hea, e tangi hea, e tangi hea te aroha ki runga ki a koe kai taku Arikinui. Utira ki runga ki a tūranga wai wai marae, te tūranga wai wai o te motu. Te tūranga wai wai o ngā tini mate o te wā i tēnei wā tonu. Arā ka tangihia ngā tahi ai tātou ka tā i tēnei rangi tonu. Nare rei te pai tapu o tūranga wai wai. Kai tahu Arikinui. Wai kato tani wharau. Anei ko ngā tini mate o tauranga moana. Ko tauranga paku kore i tēnei wā tonu. Tēnei kua tai. Hāngai pū e nei o ngā mate ki a koe. Kia koutau anō hoki. Ka tīkina anō i te pakeke nei tō tau a kuia. A pare ngā mihi. Tēnei kua kawea mai. Ngō me tōna pāhara keke. Ngai tehi o ngā tihe tēnei. E tangi atu nei. E tangi atu nei, e tangi atu nei ki ai. Ko ia kōrua ko Kempa anō tēnā. O James Joseph Burrell tēnā te Crow. Engari tēnei tau. Ko ia anō me tōna mokopuna James Joseph Burrell anō tēnā. Kua riro atu ki te pō. Rātou tāua ku ia o Māora tēnei. Ko hoki anō mai ki tōna tūranga waiwai. E rā me tīti o ngā tirangi nui o ngai tamarāwa hana hoki. Tēnei e tangi atu ki aia. Te makupuna te uri. Rau ngā toko heke iho anō. Ia mahara aia. Anei, tōna uri tēnei. Ko tāi mai, ko tāi mai. E tangi ki anō ki aia. Te wāhanga anō ki a tāua anō e waikato. Rā, te kuia rā ki a mere tu kau kau. Norire tēnei a maua maunga e tangi atu nei ki a taupiri maunga i tēnei wā tonu. A whakahoki anō ki te maungara, mau au. Me ngā kōrero, me ngā mihi, me ngā kōrero, whakamāno anō. I o tātou tini mate o tira, i te toko onora. Ko tanu mea ki te pūtake o te maungara, mau au. Horo nuku mai te whenua. Horo horo ake nei. Me te tokorua anō ki tō tāu pā, te whāro.

que era noite mahau. Tare are a mahau i tiki tiki atara. Ka te kina anō ko nā kawā te whai urunga anō a rātaua. Kawa tēnei ka mauru o te tohu ki te are ara mahau hene nui te pō. Nā ngā kuru kuru i kari ai te upoko tapua mahau i tiki tiki atara ma. Whiri a ka tātai a te pohatanga tā whiri a ka umumereti a wairua. Wata whakai hihi ka puta whāki kau ana ki te ahi tapu e mai e roa. Whītiki hi a te wahatara mai nuku ki ngā tūrapa o te pō. Tū tāua, taga tāua, ai tāua. Lera ti rei uri uri ti hei na kona kō ka tau hā te papēta koto nē ka tū hā hā te rangi a tū nē ka tau te mātuku mai rabuto. Ki ai ruko hi a mana wa paura tako hi ai ruko hi a mana wa pauaho. Paka tīna ki a tīna te mori i Hawaii ki a popo wana hoki a wawau wana hoki tāre wa tūki tarani. Oh hei, wero, tau mai te mauri, o haemi a uie, tai ki e. Ai taku ari ki nui, wini ngā wai hono i te pō. Ne kua uri, kua hunga huanga no tauranga moana, tauranga tangata maingi, ngā kuri a whārae ki te tumu. Mai te rai o kai mai ki waho rā, ki tūhua tēnei, e kawe ake nei, rā, i ngā tini roi mata. I te aroha anō hoki, ki te kaupapa nei, e whakakanohi nei e koe, i tēnei wātonu kai taku ariki. No hora mai koe, a ki runga ki te rā, a kure wa tapu o mātua tūhua. Tira koutou katoa wai kato tani wharau, anei ko ngā pāpaka rau, o te kōrero anō a te waharoa. Te hae ki ai ko ngā pāpako rangataua he paruparu te kai he tanifa te tangata nore rā no ko ngā tanifa tēnei. Arā ko whakarau i ka mai nā runga no i te karanga o tō tātou kui. Nore rā kabutu i konei. Arā me ngā mi. Whakamāno atu ki a koutou katoa tēnā koutou. A tēnā koutou. A tēnā tātou e tau ana kaira.

0: Te kita no, te wana atu hoi, o whakatoro. Ka tiki nā no, i taku pāpā nei, a Charlie Timutimu. Ko ia, i noho mai hei tauira i kone. I tōna wā i hoki mai hei kaiako i kone. A tōna wā rā i hoki mai anō hei kraua tū mai i kone, noho mai i kone. E reira hoki wairua mai, tai taku pāpā. O ngā ma te hūhua kairunga ki āha. Te re. Ai re mā. Ngā tau katoa. E kore e ware ware tia. O reira āpiti hono tātai hono ka rātau te hunga mate. Ngā tau ki ā rātau ko koutou e tāne. Tātau ki ā tātau e mahua ora nei tēnā koutou. Ngā tēnā tātau. Hai.
1: Kia ora rā tātou ko Josh, te kani no Tauranga, tērā. Me tika hoki ngā kōrero Waiho ngā mate ki konei, tēnā ko a koutou mā e ata whakarongo mai ana. Tahuri mai ki e nei kōrero, e whai ake mai nei.
2: He pau tipua, he pau tahito, ono te rongo kia mau ngā rongo, kauru, mauru, ka taue, ki hoi mauri ora. O tahitonu te atua korangi nui e tuiho nei rā, uke te whakawai u o te tangata e hora ake nā, nā ia te oha. Te ariki nui, i taku kuini, tēnā koe. Tēnā koe i tēnei tō poro nei hana tuarua. Nā ia tō iwi o ngai tahukua tae mai nei runga i tō karangu. Nā ia tō iwi o ngai tahukua uraki mai nei. Kia whakautu i te karama o tā tātou kaupapa e tū nei, kia kawea mai ngā mate o te kāimu. Aha kua ngā mate kai runga i ār, mai te pari nui o whiti. Heke, heke whakararo mā te tai o maro kura. Te tai o mā hānui, te tai huka huka o ārai te uru. Ki te ara whene whene a kiwa ki raro i amotu pohue. Whakatera ki te haere ma te tai o pautuni taniwha. Ki te rāi o kahuraki. Ka pika toa te rohe mai tahu. He nei te pō i mai i oku mate. Ke whāriki hea ki mo i tō aroaro i tēnei rā. Aha koa te huhua o ngā mate kai ār. Ko tahi tonu te ika nui. I arahi mai taku o pē mate i tēnei rā. Tērā tohunga o mātau i riro, te wā o te kāhui rangatira aiwi i tāhunga. Aha koa kāore tō ringua e mōhio whānui ti ana. Ko ngā hua o ana ringa, ko taiki ngā tō pito katoa o tēnei motu. Ko ngā hua o ana ringa, ko whānga hia ngā kīngi me ngā kuini o te ao, ko tai mai kia hau kia ngai tahu. Ko tai ni mitika tērā tō mātau tohunga, tohunga mahi pōha, kāriru i ngā wiki tatane. Tō reira tēnei te maumai oku mate kia tuia ki ngā mate o te motu. Ki ngā ika nui o te motu kua whāriki hei te rangi nei. Kia tuia i o tai nui, kia kotahi ai te heke a roi mata. Kia kotahi ai te heke a hupe. Koi nei ngā pupa whakai a wawata o rātau ma. He kāti rā e aku mate. Koutou kua karangi hea e tahu kumea e tahu whakairo. Ko tai atu ki te marae nui o pau tere rangi. Ki reira o ki o ki ai. E au te moi. E au te moi. Ko te pōkia rātau titoko ko te aumarama ki a tātau e pai nei. He te iwi tēnā kūtau. Te ariki nui, te whare o pōtatau. Tai atu ki a koe te tuarā māro o tō tātau ariki nui korotangi. Tēnā rā kūtau. Hai ngā taniwha wai kato kua puta mai ngā kūkū pango. I ngā piko ngā pō uri uri o te awa tēnā rā kūtau. He nā koutou e raupi nei, e manaaki nei i te motu. Tau atu tau mai. Hei te mōhio te iwi ki te nui o ngā mahi kāore pei te mārama ki te nui o ngā mahi. He nui tonu ngā kōrero i waho i te kēti. O tō koutou whakaaro nui ki anua ngā pōhiri. Tēnā koutou i tō koutou aroha nui ki ngā iwi o te motu kia mā mā te wahi kia mā tahu. Kore kā nui te aroha kia koutou i e rā. I e rā whakaritenga. He mohua nau hei a pōpō. Ngā kōrero tō rangapū. Engari e tukana kia mihi a koe e tuku. Ko koe rā tērā i tehu o te waka e wāhi nei ngā maru teitei o te moana. Ngā hau a ki o te wā. E tukana, ko koe rā te ika a whiro. Hai te muro a te ahi. E hikakana te iwi. Ka ore kore ki ana tō kariri i te matā. Ia puta mai te pūnui o wai katoa pōpō. Engari e tautoko ana, e tautoko ana. Whakatira! Kia ora nei, ko tēnei whai! Te whai whai tohu tohu te whai taringa e bret! Ko ngā tohu tohu I waho lā! Kia reka, kia kaunga, kia poto lāne! Ko rungu tātau I a reka! Ko rungu tātau I a kaunga nei a poto te tūnei! Ko reina I a kūranga tira! A huri! Huri tō tātau morai! A tēnā koutou! Tēnā koutou ngai tahu kia kūrapa! Tēnā tātau katoa!
3: Arā, ko te reo o te kai kōrero nō roto I a kaitahu, e whakawhāriki hea I ngā kōrero, I ngā mihi anō hoki ki runga I tō tātane ariki nui, mō tōna whakaaro nui ki te motu, kia rua ngā pōwhiri I tēnei o ngā rangi. I tēnei wā, ka hoki atu tātou, ki te pai kōrero o Tūranga Wāwai.
4: Tupuna nāna tawa taupara, nāna tawa matāra, ke tika mai te tupuna nei a hoturoa I te wako o Tainui, tēnei kā mihi. Kia hātia! Me pēnei ake. Whakai a te manawa o tiki, whakai a te manawa o rangi. Rangi nui, rangi roa, rangi tahua, tahua nuku, tahua rangi. Whakarongora e tū, kia whakauruara ki te whaia, ki te ao marama. Ka mate, ka riro, ka hinga te rākau, ko te whānau wārata. I reira te kuru, I reira te whā, patu patua, he tau tika, he tau oha. Tahuri mai e ngā atua o te pō, ki ngā kura I nunumi ki runga ki a rehua ki tā pokopoko o te rangi. Ngā kura o hinenui te pō, wakairua ki roto ki tō koutou whare. Te whare o rangi a I o tā I a tōna kawa ki te hau o rongo mai whiti. Hauruhi, haumārire, kāe a te manawa. Ko tō manawa e kura ki taku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku, kairihia ki wai o rangi. Kairi hea ki ringo o mahinārangi e tūnei, kia whakamaua kia tīna. Hui ei! Kei takuranga tira, ngā wai hono I te pō, e hono nei I te pō ki te ao, e hono nei I te ao ki te pō. Kia pūkai a mai ngā, mate mā tini tini o te wā, ngā mate tū a mona mono o te motu ki ringo o tūranga wai wai, e takoto nei, tēnei kā mihi. Ko mā tātu ana matahi, ko tai mai. Ngā uri o ruai hona, ngā uri o puhi, ko tai mai, ko tai mai. Ko taki timuna matahi, ko tai mai. Ngā uri o rongo kako, ngā uri o muri whenua, ko tai mai, ko tai mai. Kei taku ariki, kei taku rangatira. Ko tō iwi iti, ko tō iwi tuarua tēnei, ngā uri o te amonga ariki. Te aupauri, iwi mā rohirohi, kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Waikato tani whārau, te taumata tani whārau e noho noho nei tēnā koutou. He tani whārā hoki, pēhea te tini, o ngā mate I roto o te aupauri te taukota hātu, kahore I tai mai ki te huahu I ngā mate katoa kahore. He tani whanau ki te pō, he tani whahui rua tēnei te maumai nei. Kā tahi ko te wāhanga ki a Joe Everett, kā rua ko te wāhanga ki a Waitai Pētera, tēnei e maumai nei, tēnei e puritia nei e te whānau I tēnei rā. I te ahai, te tokorua nei, haka mōmuri ki te iwi o te aupauri, ai. Haka mōmuri ki te hahi rātana, ai. He tuarā hoki I a koe, I tō pāpa, I tō kāni māma I roto I ngā tau, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei. Me te mōhio hoki, ko koutou toko toru, e ōna ki roto ki te karangatanga hapū, e kia nei ko te rūmākutu. ko ngā uri ēnei o te tūpuni. E pēnei ana ngā tātai. Te ikanui kā moi a tihe kā puta, ko te tūpuna nei a te tūpuni. Tāna ko te uhupango, tāna ko hāpai, tāna ko praone ngaruhi. Tāna ko ngā waka, tāna ko kiritokia, tāna ko paranihi, tāna ko whatumoana. Tōkrani pāpa kā, kāheke, kāheke. E hoki ana ki a te tūpuni, te wahanga ki a jau e pēnei ana. Tā te tūpuni ko te uhupango, tāna ko hāpai, tāna ko hemi tūpuni. Tāna ko machu, tāna ko ngārui, tāna ko hoani, tāna ko jau, tēnei e mau mai nei. Tā te wahanga tuatoru ki te pāpa nei ki a Waitai e pēnei ana. Tā te tūpuni ko manaia, tāna ko takingaroa, tāna ko heni, tāna ko apiata, tāna ko tāreta, tāna ko flora, tāna ko te Waitai a nei, e mene mene mai nei tāna āhua. Kia eke rā te kōrero kei takuranga tira, ko o mate, ko o kumate. Ko o kumate, ko o mate, he tangi tātāwa kai, he roimata tātāwa kai, he tangi tātāwa mahi. No reira e takuranga tira, tangihia ngā mate o te kāinga. Ko o roimata, ka rau atu ki roto ki te moana o pārengarenga, he puna mahara ki ngā whenga ki ngā mātua tūpuna kāriro. Pūkaia mai rā ngā, mate mā tini tini o te motu, ki runga o tūranga wai wai, mā wai e tō, mā whakatau e tō. Mā wai e tō, mā ngā wai hono i te pō e tō. Mā wai e tō, mā te au pauri e tō ki runga, o rehua ki runga o Whitireia, whakaiai ake ki runga o Manawa Tāwhi ki runga o Ōhau. Te paenga mutunga o te tira mate, e kore āmuri e hokia. Rātou ki a rātou, ko te pō ki a rātou, tātou te hunga ora, e takahi tonu nei te mato te whenua, tēnā tātou katoa. Kei taku tuakana e korotangi e tatari tonu ana hau kia hoki mai koe ki te wā kāinga, kia aru aru tāwa e ngā tāmuri o te pārengarenga. Kia hatia, a te wā, a te wā. Kei ngā pauaru, kei ngā kuia takakau o te kāinga nei kaua e āwanga wanga, kaua e hi rawe rawe. Ko tai mai te pūru o te kāo, a heta Conrad ki te nana atu, te hakareka atu i a koutou. Kia hatia e tātou mā, ka nui ngā kōrero i konei, huri noi tō tātou whare, huri noi tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Arā te kai kōrero no te au pauri, a tīpene kapakingi, e whakawhāriki hea i ngā kōrero, i ngā roimata, no te au pauri, ki mua i te aroaro o tō tātane, ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. I tēnei te koronaihana tuarua o tō tātou, ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. O te anō koinei te rā tuarua e kawea nei, e te motu i ngā kawe mate o tēnā marae, o tēnā pā, ki runga anō hoki i te marae o tūranga waiwai. I tēnei wā ko hoki atu tātou ki te pā, hea whakarongo ki ngā kōrero o runga o tūranga waiwai.
1: Ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e, whai mai rākia. E nā rāpea koe pā te apatūnga i te kōrero a te whārena ki hauhia te rongo e kore mau te rongo. Ākarau i kā ngā puhi kā tū ko taiharuru te moana. I hoia e ngā tiwai ki roro ki pūtāwiri. Amate ki reira ko te wehenga ka ora ki reira ko te au kumea roa ngā tai e tōna ki waho mōrunga. He au here toro o whai mai rā kia. Turu turu a tai turu turu a uta. Whano, whano tū mai te toki a haumi e. Ui e i tā e ki e. Tēnei rā te whaiwhai a kēnei ngā kōrero. Te haka hoki ngā mihi kouta ki runga i a mātou. Ko tau mai ki te maumai ngā mautangi. Te hunga kua potopoto atu rātou ki te pō. Te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana, te nui o te ua, i te tae mapoto. Ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke. Rua wiki muriho, ka pērā ano. Ka hia noi hora i muriho, ka riro tō mātou ruruhi kuia. Tēnei te maumai nei tana mate. Hei kanohi mo te whānui tanga ke o ngā mate kua pākia Ngāti Wai. Te kuia neki ta tatahi rautau tana kaumātuatanga. Taitai mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. I te wāi a te haupeke mā. Ta tūnoa mai ki ngā tau tatako pahure. Wīra mai ai roto i tana tūru. Te kawe mai te aroha ki te aroaro o tō tātou ariki. Tana ingoa ko te rāhingahinga. I mōhiotia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rāhingahinga kā hoki rā ki te tupuna nei ki a Torongare. Kā putaki waho ko Hine Amaru. Kā putaki waho ko Rongopatu Taonga. Ta Rongopatu Taonga kā putaki waho ko te rāhingahinga. Anei a Ngāti te rāhingahinga tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te maumai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānui tanga ke o ngā mate ko Pākia mate. Kā mihi rā kā tangi, ke o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i rato i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero. Ko tahi rā te tangi ki a rātou, e kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi, tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. Ka hoki mai te āhua o ngā mihi, ki a tātou e pai nei, hei taku ariki, tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. Te tae mai uwhi a Ngāti Wai. Ki te pō kere kere. O te āhua ki te hua rere i tautau mai ki runga. Ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i Pākia mātou. Ko koe tēnā i puta mai. Hei ra mai te pō mō taku iwi. I kaue mai te aroha i roto i a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. Ki te whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho maina, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, ahua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Hako harau i te poto. Me mutu i koni. O enora ko te aroha tēnei, te akaura o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki. Me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnei tū moke maira i waho i te moana. Tēnei rā te ata mau mai nei. Ki runga ki tō tātou marae. Te aroaro mahi nārangi e tū nei. Huri tū huri noa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikihae e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Te nea Ngāti Wai e mau nei te ohaki, a kingi tū heitia. Kia tākiri tū te kotahitanga e tātou mā. Huri tū huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ara te kai kōrero no te taitoke rau Āperahana Edwards e whakawhāriki hea i ngā kōrero. O te anō, te wā ta pāreka reka. Tūruki ruki. One of my go-to songs when I'm up in Ngāpuhi. Hewe anō tēnei wā ka huki atu tātou ki te paitapu o Tūranga Waiwai. O te anō, ki ngā manuhiri kua tai mai i te rangi nei.
2: Wahia tu rā te ngaru huka huka o mā re rei au tiki te atu te au lere kura o tau tau hane. Nā pata paruru ana te kakau o te hoe e au heke ana e tara tutu ana i te puhi fatu kura i te puhi mā rei kura o tau puaka. Nā titiro hau ki te pai o uta ki te pai o waho. Kia te tiku mea te uru tapu o tōku waka ki runga ki te kiri wae wae o papatu anuku e takoto mai nei. Ki runga ki te uru tapu nui a tāne e tū nei. Whati whati rua me te hoi nā pau pato tau ake ki te hoi nā kura he ariki whatu manawa. Ko tō manawa e kura ki tōku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku kairihia. Kairihia ki wai o rangi kairihia. Tawhiti au i te whei au ki te au maromo ke atupu kere kere ke atupu wana wana. Ahara mai te toki a haumi e. Hui e. Hei. Hei. Te whati tiri ui ra kapa kapa ki rungo o tai horo mukurangi. Heke heke tu ana ki te papa nei o tā nei tūtaki nai ki te pō uriuri ki te pō tango tango. Kia tākiri tū, kia tākiri rangi, ko tānei wāhia mai a tai horonuku rangi ki te whare tapu e teika a Māui teki teki a Taranga. Ki te moana nui a kiwa e takoto mai rā. Ke hātui ki te uru o Tangaroa i whātui a e nuku tai mā rōro. E kura tapu ariki, ko tai mumuhu, ko manini kura, ko takahia te rangi, ko te rore whakatiko. Ko tōhi nui ārangi, ko te pautoko manawāra, ko tuki te nganahau, ko te hau o te rangi, he pau whenua, he kura tangata. Tupu tupu rangi ki te pae o rehua, tupu tupu whenua ki te pū o teika Māui e tū nei. Ka tukua nei taku tapuai. Tapuai nuku, taku ai rangi. Ka hura tangata uta me te ki tangata atai. Ka hura tangata atai me te ki tangata uta. Kei pēra hoki rā me te kore penui, te kore pērā i te wāhi awa, te tōtō awa. Te hokamoi awa, ko tū, ko rongo, ko tamā te awa. Hokamau a tama ki te rangi tā whangawhanga, he putanga ariki ki tā tātau i rā mai, yeah. He motu ariki uta, he motu ariki tai, tēnā te uheroa. Papaki tūana ngā tai ki te papara penui a tāne. He hīkoi ngā ariki ki te tapurua nuko, o tāne nui ārangi. Akamakurua ke hau ki runga ke hikurangi ki takurua papapaunamu i wāhi ai. Te kura tapu tangata i taku tinana nei. Wakawhitirua te wai o aku kamo ki te ao te rangi. Ki runga ke atohirangi ki te wākāinga e tū nei hau e tū e. O te papo te rangi e tū nei pōkai runga, pōkai raro. Wa wāhia te tāu hirangi patu patu te tāu hirangi whakamoia tai horo nukurangi. Tī toko ngā pewa, o re huai te rangi. Māore wā tu tahi ka rere tau toru, o ka maua ke hau tia pātari kai hau. Ka koro whiti te marama he pai whenua, ka whiti au e, ko Aotea, ko Aotea, ko Aotea. Ia turu turu a tai, turu turu auta. Whango, whango, whango mai te toki a haumie. Hui e, tai. Tā kā mutu ki reira ko pau ke taku taima. E te whare kuia e tū mai nei. Whakatau. Whakatau. E te papai hola ake nei. Whakatau. Whakatau. E te iwi. Tai nui waka. Whakatau. Whakatau hiai ki ngā pare kawakawa. E whakawaha waha mai nei kei runga i ngā pokowhiwhi. O te hunga, o te motu. Kua tai mai nei ko pīkaua wairua mai rā. Rātau mā whakaahua mai i te ao wairua. I runga i te tono. Kia tai mai i tēnei rangi tonu. Whakatau hia mai. Me te mahara atu ki o tātou mate katoa. E hara nāku nahe nahe, e hara nā koutou nahe nahe, nā tātou katoa. Ko ie tangi hia atu ai, i te ao i te pō, i te ao i te pō te hunga. Ko riro atu rā, te hunga, kua pākia ki ngā tatau o hine nui te pō. Kia putai te kī, haere mai haere koutou. Ko koutou rā ko ngā kaiwhatiwhati kī, kaiwhatiwhati kōrero. Ko te awe awe o te rangi, ko te awe awe o te whenua, kia tūpea mai, kia piri, kia tūpea mai, kia atata. Ka whiti rerea manu ki te whaepau, enuko. Tahuri mai o koutou mā takitaki mutunga. O mahu ake nei koutou ka whiriko, ka nunumi ki tua. Haere, haere, oki oki atuei. E te tuahine, e te rā hina hina, a tia ko huaina koe. A tia, ko kororohia koe, e tangi tonu te ngākau. Hotu hotu nei mou, te toena, o te hunga, o ngā tiwai ko rido, i tērā kaumā tuatanga i ākoe. Ko tō mātou wai mari e ko koe i tai ki te iwa te kau. Te nui ngā. A o teina. A o tungāne. Ma te tamari ki nui ho. Kia koutou katoa kuangalo e moi mai rā. Ka tihewa mauri ora. Ka hoki mai ngā rārangi kōroro kia tātou. E te mokopuna rahiri. Kua whai wahanga ai hau ke a koe. Nā roto i tō tāo whakapaparanga. E takuhuanga. E mihi atu ana. E te ari ki te pairu. E noho nei koe. I te ahure wa tapu whakarere iho o mātua. O tūpuna. Me taku wai mārie i whai wāhi ai hau ki o tupuna i roto i tōku koiora. Kia te koroki. I tō tupuna i apiki tae atu ki tō pāpā kokoe. Koia ko taku wai mārie. Ko tai mai nei hau, nā runga i tōkaranga. Kia whakawaha mai i ngā mate o te motu. Ko ia a te tai tokei rau, kua tai mai nei. Tēnā koutou manaaki nei i te motu. Tēnā koutou, nā runga i tō koutou whakaaloharoha. Ki te motu, ko tai mai nei tātou. Tukou, e mihi atu ana. Me te hari, me te koanga o taku ngākau, i te āhua o te noho o tō taumata. Ka tukuna mai, mā te tai tamariki, hei wāwāhi ake i ngā kōrero. E kolo tēnā rā koe. Tēnā rā koe. Hoi roko taku pauri, mehe mea i mohi au. Ko koe tērā. Ko haere ke mai hau me taku kāhui. Engari te mate o taku kāhui i tēnei hoa kuia katoa. E tōku. I whakatupu huna ke koe hēnei tūmomo. Nā reina ka mihi atu rā kea koe. He tau ina, mo te motu. He tau ina, mo te motu. He mihi atu ana kea koe e te ariki. I tō hekega mai i tō tupuna. E hoki ana waku mahala ke aia. Kia te puea. Kia te puea. Me tana hono tanga atu, ki te hāhi o i hukraiti. O te hunga tapu, o ngā rā o murine. I te wā o te apotoro, a matu kauri. I konei ia i runga i tēnei marae. Me taku tono kia koutou e tainui waka, kia hono hono mai ano tērā hononga, a te tau e tū mai nei, ko te hui tau ka tū ki roto i ākoe. Ka tū ki roto i ākoe. I ngā taua o mua, ka tū mai ēnei momo hui ngā krakia. O tō tātou tupuna, ia te puia e tau toko ana. Nā reira ko ia taku tono. A te iwa o ngā huru. Kia koutou te pai ngā whāwhā, te apirira raini. Kia tai mai tātou. Ki taku mahala tau a hui nui, ka tū ki Claudeland. Kei roto ia koutou. Haere mai tātou te whakanui. I te mea ko te mea ki te ana hau, ko ngaro ki roto ia tātou. I ngā tau tatane. Ko tō tātou whakapono. He ariki, he āwhina ia tātou. Ka riro, mā te hunga pōhauhau, e ala taki i te motu. I roto i tēnei kāwanatanga, nā tātou katoa i pōti. Nā tātou katoa i pōti, nā te maki hei tātou i pōti. Ko tata mai te rā, ko tata mai. Ko te noe mai e tū mai nei. E tau ngāna koe e tuku. I te mai reina ke koe. Mā tātou ana o tātou e tiaki e manaaki. Koia tēnā ko tētahi āhuatanga ko kitea iāu. Mō ngā tau pahurea kēnei. Ono te kau. E kore e riro mā te tahi atu tātou e manaaki. E rangi kei ko nāna mō tātou koe tahi o tātou hoa pākea. Oe tātou e wale wale. Engari ko te mea mā tātou, me whiria tētahi mahere e tai e tātou, te puta i he nei here. E tai. Me he mea he momo pēnei e tupua ke ana, ka whirinaki atu hau. Hena me whakatupuri ai anō. He maheu heu tēnei. He olota. Ki roto I wa tātou kāinga maha. Ki roto I wa tātou hapū. Wa tātou iwi. Ka lāro mati ai ngā reo. O te hunga taita maruki. He mau I te mau I a tātou a tai wā kēnei. Ka tira e tātou mā. He harina he koanga o te ngākau rahui. Tai wāke, he uri tēnei nā tū poto. E rari māku anō, e tatau ko pēhea tēnā poto. E rangi e tika ana e hari ana. E hari ana te mātakitaki te tiro tiro ai a tātou. E noho ana, e mahi ana I ngā mahi. E tika ana ke mahi e tātou, ore kau ke he tangata, he ala I a tātou. Kia kahala tātou. Mā te atu a tātou kato e tieki, e manaki, e ātawhai. I te ao I te pō, I te ao I te pō, I ngā wā katoa. Mauri tū, mauri oho, mauri tau, mauri ora, āmene kia tātou.

0: Aini ui waka. O te aloha o te motu. E tuku nā tuana kia mūtou. E tohu o koutou atawhai o te manaaki. Te hunga o takahi mai ki rua kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tu e tuku hawa mitu ngā ke whāku. Tātai whetu ki te rangi mautonu, mautonu. Tātai tātai ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. Ko ngā rārangi maunga katū te ao, katū te pō. Ko te rārangi tātā ka heke kāngaro. Ka ki ai, hi ngā mai nā he te te kura. Ko rātū mai rā he kura tangi hia he mai mai aroha ke rātau. Ara mai nā he te te ko tātū ene ko ngā mahuetanga iho rātū mā ngā maramara iru ia mai i rangi ātea. Ko tātū anō ko ngā urupā ko ngā pātaka kōrero rātū mā te kai tā rai te kai whakairo i te kōrero. E noho mai rā ki tua o parani mihi. Huri horapa i tō tātou marae. E tau nei, e aku huanga, e aku whanaunga tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. O apau tēnei tā.
1: Arā, ko te reo te kai kōrero whakamutunga o te, hau, o te manuhiri. Arā, ko Hone Sedla Noroto ia ngā puhi te taitokerau, ko ia ko whakawhārikihia i tēnei mea te rau aroha, i tēnei mea te hupe, te roimata, ki mua anō hoki te aroaro o te whare o Māhinarangi, ko takotohia anō hoki ko te koha. Ko inā te tohu, ko hikina te taha manuwhiri, ko mutu te paepae

0: ورات فوغرات تنمترات تنشرات تورات فتات تنتورك تاتا ولينا ولينا تناقوتا تناقوتا
1: A kāti rā e te whānau koe nā te kaikōrero noroto i te taha o te haukainga. A ko Shane Teruki tērā, no Ngāti Maniopoto o te nehenehe nui. Koe nā tātou e te whānau, koe nā te pōwhiri tuarua mo tēnei o Ngārangi. I tēnei wā ka hikitia te pai o rātai nei mahi. I tēnei wā ka te tuku i ngā karakia whakamutunga. I hoi anō kia koutou mā ko tūhuno mai ki ngā iarere o Tainui Live i tēnei o Ngārangi. Te rangi tuarua o te koronai hana o tō tātane arikinui a kuini ngā wai hono i te pōpōtatau te whero-whero te tuawaru e te whānau. I hoi anō, as I just said, koina te mutunga o tēnei o Ngārangi. I hoi anō hoki mai a pōpō mo te hōtaka parakuhi ki te taha o Pātara. Me rangi Pōkiha e te whānau. Whaimuri i tēnā, ka kuhu tātou tō tika ki te hōtaka o

Ricky, what's up, Coco? What's up, Hayden?

0: kaha ngā mea tēnō pai ki a koe o te koro naihana.
1: The performances.
2: Te kapaka.
3: Tata kaue mate mo te iwi. Nā te mea tēnei te wā, e mauri ana mate, kei runga tērā, me tērā, tērā whā.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
3: I puta te kaupapa here pōti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. Anō reira hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa kā whiti atu ki te kaiarataki takirua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pōhaturua.
3: Tēnā hei apiti atu ki taku whakarā popoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa. Kia koutou.
4: Ko te tohe te rōpū kākāriki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna i te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore i te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore i Aotearoa. E hehe tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. Ko te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākāriki.
3: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ena whakamarama au, tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
4: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnarau miriona, 600 million ia te tau, ki te tika te tāke i te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
3: Nā, i nā tata nei whakawhāri ki koe i te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira, he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa?
4: O, i tēnei ata, i tunu atu, i tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. A, ka whakahoki i te mokopuna ki te ngako o inei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. He kōrero pono, ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui i te ao Māori i Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, ko tērā te tūmanako.
3: Tēnā koe nā ki kaupapa kē. Ki te ake i te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, i te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū i ngā taha erua o te pāremata ara te taha āpitihanga me te taha kāwanatanga. I kitea, kaore koe i te whakai ki te whakaro kia whakarereke i tōna āhua ara te MMP tāku e mea nei. Nā, he aha te he o te whakarereke i taua anga i te āhua o te kāwanatanga ara e kia nei ko MMP?
4: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōranga whu, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki, i tō tātou nei wharepāre mata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā, me kawe waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa.
3: A kia whai au i tēnā ia, me nā ka whakarerekē hia a te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
4: Ai, he tērā. Me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me kite, ko tērā te aho o Aotearoa, me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
3: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, me nā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
4: Ai, karekore ai, kararu, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekēhia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i o rātou mates, o rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawa kore, me utonu, kia haina me utonu ki te MMP.
3: A i mua i te whakakōpanitanga marama. He aha ngā kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
4: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki taiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare paremata i tēnei wiki. Ko taka i nei ture takahi taiao i mua i te whare paremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
3: Ai, kitea te rāra, te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei i a koe.
4: Well, tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō mātou, mō rātou mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti huranoa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikau, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi, i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitōrangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu nui tērā o te rangatira, te noho wainganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātou tahi me ngā hoakākariki, huri noa i Aotearoa, e whakaoreore nei ia.
3: Nā karaoe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taungamanaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te rōpū kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora rā.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ku au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kaikōrero, tō tātou rangatira i whaiake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua huaake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tikahunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
0: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
3: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whānau mai ngā kōrero ko tētei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
0: Ai, tēnei ata nei, ai, takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Koia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātou e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū. Kia noho pai ai te waka, tōna wā ko te whare waka ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
3: Ka rawe te rana e hikaka nāu ki te aruaru i tērā kaupapa. I o aia e whanake haere ana. Nā i tērā kaupapa, i kitea hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu ki te tuku i o rātou prene e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā ko te āki a te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kitea. Nā te aha i taua e koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matua Māui.
0: Katahira ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai a Paritū ki Tūraki rai. Nō reira, mehemea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu. Me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, mehe mā ka whai i ērā tikanga ana, ko te paenga ake, kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai o ngā kaunihera. Kei te mōhio nei tāua tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā, kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti e mea taumaha, hei piko nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaudihera. Nō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō re, ko te whakatōputanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Ke whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wā wāhi ki ngā tua whenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira weta ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Aha ko tērā, me kimi i weta i rautaki pēr kia noho tuakiri nā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri e rā mea. Nō reira, ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pito pito o te kaupapara. Hoi anō, ia mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai pari tū ki tūraki rai. Kei te kōrero mātou mō te matawa Māui, hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
3: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira ne mōhio tia whānui tia nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha ki o whakaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha nei.
0: Koe a pē te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, nā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Anā, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanotanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou, hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera. Mai pēhea rā te anga whakamua. Hoi anō, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te namahinga a te kaunihera.
3: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te henui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
0: E, rā, i tino tautokana e te hapori whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā taukua kua hori nei, hoi anō i nāi nei, kua tau mai. Te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
3: A ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rere pū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
5: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Kei te tono whakaaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi haukoura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautū o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai, kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
3: Nā, hei whakaatu whera, he aha ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi koura ki Aotea.
5: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea. Ia mātou i te kaha haere ki reira. Hihi i ka ai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai. I ngarea mai e rāua he tono, kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga, kia riro, kia rerekē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā koura. Kia arai ai te tangata, kia kauara atu rātou e tukua, kia haere te tiki i te koura i etahi marama. Kia puta puta i a rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā koura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainuino atu te kānapanapa i o era waka, ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, ka tahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito, me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rāne ngā whakaaro o te marea, nā, ka whakahāngaitia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai ki a mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia, ka hara nei mātou.
3: A kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga heaha tāu e tūmanako nei ka huaake i tēnei kaupapa.
5: Te tei ngā whānau o reira, ka nui atu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, kau kapakapa. Engari take take i ahu mai. Kuia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pea ngā tātai kei tēnā moutere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pea te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira. Ka tahi au ka āmine atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatū ki te kore whakapapa atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari, takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei haka tutukingi ai.
3: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
5: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku me atu ki a tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe tēnei, me pēhea rane i te moana e tiritiria ai. Kura umohio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rane i te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarawa atu ngā hi ā Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi ā Rehia, me waiho rani, hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia. E rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare. Ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te haukā e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mā taitai. Ko pahu mai, ho hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohoho. Ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi ā Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whāngarei te ringa parāwa, me te one i rua kākā. Engari, māku me atu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakaarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai pēnei rau o te wha tāroro. Nā kua noi me atu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, ngā kamupene tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, kia haumai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tutitutia, kei pōhehe rātou e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga i waenga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou. Tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko. Mō te wahanga ki ngā hinga ā Pākehi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai tote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi kei wāinga tonu i a mātou i a ngā pohi nui tonu. O tira, i nāe nei, ko tolu tolu. Hari te mea, ko pau ka tonga ika, engari ko neke ki tonga ke.
3: Kia hiki. Te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
5: Ngā mana ki tanga.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo Pau ki a tākuta Vincent Olsen Rita. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pōhatiro au tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
3: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo Pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
6: Ai, ko reo Pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau.

0: me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tāna tautoko ki te reo Māori. E whakai anau ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari, ērā atu minita, i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Anā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo Pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari, ko etahi e mana he reo politics, kāre aku whakahē ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kāre hoki aku whakahē ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū a rā reo Pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
0: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga, kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau. I waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau, ki ngā pāti katoa me te ke atu anei, anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou, ki te eke koutou, tō pāti, ki te rā tūranga, me whai koutou i tēnei huarahi. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. He whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa Pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
0: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mahi i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga.

0: Kei te pai ngā tātou, me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari, me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou, te tino ranga tira, o te reo Māori, ko tātou, te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohu tohu atu, ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anonei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e kī nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi tāua ki a tāua anō. Hei, te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi no nei, te reo amihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenreader. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hauhau e te mana tātai hokohoko. He ranga hauhau e whakamiramira nei i ngā wheako te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo mai nei.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te ranga hauhau ka tahi koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te ranga haura.
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki e nei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai me ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
3: I tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otirā ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. No reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wāinga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wānei e tino pai mō te Māori.
3: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiritōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki i te Māori.
3: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi. E whitu te kaumātahi paihiniti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoatia ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārai, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa, etihi hua, etihi rongoā, e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Ai mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaro, mea hanga kamupene inihua o enei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
3: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe, o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake, te rānga inihua i tōna mārama, tangaki e nei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki e nei āhuatanga, kia mārama pai ai, ai, kia tuwhera i te tihi, o kia āhei te tuwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe, nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
3: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga, mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai etihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ko tai ki te
2: Manako, te
1: wānanga e whai
2: ohopohana o
1: wāhi
2: te
1: ai o
2: marae.
1: mātou taringa o te hi, o ngā kaupapa o te wā i te hiki o te ika. Nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, te tuahine ka te katoa e hakarongo e mātaki taki mai ana.
1: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kitea i tuku nā te ka, tētahi tā paitanga e koutou, kia kotahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu tiana. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
4: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hau i Hakarewa, e hakahariki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonua e mātou o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki nā ki ngā kaunihira e whā o te taitokerau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o whangarei, me te kaunihira o te kaipara. E noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te taitokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te taiao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga, ka hakakorengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te taitokerau, hei tōna 2028, ia mātauke e te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga, ka pēhia nei mātau e rerekē ai i ratu i tēnei, kia tū ko tētahi, ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira ātakiwa me te kaunihira ārohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te Tairāwhiti ko ia ko tētahi, ko te kaunihira o te Tauihu o te waka, o te waka, koe nā ko tētahi atu, ko te kaunihira o Whakatū tētahi, ko te kaunihira o te Tai o Aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2010. I roto i tēnei tono, e ātaha ka rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028, te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wānei, me te kaunihira ārohi o te taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o whangarei, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira ārohe o te taitokerau ki tērā ārohe. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2034, ka haka kotahi anō ko wera kaunihira e rua, kia kotahi anō te kaunihira o te taitokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tonoa atu ki te mana tūhou mō ngā taone nui, te taiao, ngā rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tari kāwanatanga hautahi nō ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari, koina kē ko tā mātou e whai nei tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnei raini e tautoko ana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rereke haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, ana kei te kāwanatanga te tikanga.
1: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru raro o te taitokerau whānui. I aua i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, i te tāpaitanga rā, ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
4: Ah, tika, aha kua poto noiho te wā i a mātou te hakaritiriti i wēnei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia ranguna tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whaiwahi atu mātou ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, te rā atu puari o mātou o tēnei kaunihira ko te puari o te onero ātohe, koe a tērā ko tētahi puari i hakaturi ai i roto i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua, kia tutu mai ai ko tētahi puari i hakahaere nei i tērā taha, mō tērā taonga o tātou, ko te onero ātohe, nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakauke, kia pono taku kōrero, rakauke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga, kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i roto i te tono, te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātou ki te tono, hei te hepetema, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a te rātou, ka ruku hōhunuke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō e nei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start Program e kia nei ko te Detailed Design Phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ki atu ai mātou ki te kōrero, ki te wānanga tahi, ki ngā runanga, ki te Māori anō hoki, kia kaha ki atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wenei panonitanga, i roto i wenei āhuaranga. Mātuara i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, āroe whānui o te taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakauke wera kaunihira i pōti kia tū ai ko ngā wāri Māori ne. Anō reira, ko a te tau 2028, e kore a whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira āroe o te taitokerau, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātou e whai wāri Māori, e kore rātou e tū, ko te hakakorenga e te kāwanatanga, a te kaipara mai i pō, ka hore rātou i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kē rātou kia hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti, kia hakamana, kia hakau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga, i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei, i te tai raro kē atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma nui hō, te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka ūtonu ko te wāri Māori i konei te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mō te rohe whānui.
1: Nā, ko te wāhi wānanga a ka hiki motahiwa, a hei aku ni te kia noa ai. Kia taunga manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te ika, moko te pania. Tēnā koe.
4: Ei, haka whetainui ki a koe, ki a koutou katoa. Tēnā koutou.

0: keep it locked right here on Tautoko FM.
1: Te hau o tū.

0: koe a katoa. Tētahi, eki tētahi o ngā tino mea, kua kitea, e au, kua kaha me meti, i roto i tō mātau reanga.
1: Tō tāua reanga whānui nei, ne? Huri noi te motu, kei reira Uber Eats, kei reira ngā
0: tika.
1: Toa hoko. Me te mea hoki, kua rere kē te ahurea o te noho ki te kaitahi, ne? Wera mumuahatanga.
0: Ai, ko te kaitahi kaore he wāhi whakawhiti kōrero.
1: Whakahuihui anō i te whānau.
0: Huihui, engari, ana he kai noho nei. Right. Ka motu, ka haere ki tēnā wāhi, ki tēnā kokonga o te whare, ki tēnā kokonga, ki te tēpū piriota, ki te tēpū mea, patu pōro. Era wāhanga katoa, ana, kua horapa katoa, te tangata. Kaori i te noho, ki te wānanga pia, te rūnanga pia. I ngā take o te whānau, i ngā aupēhi, tangaka i runga kei tētahi, o te whānau me te titiro, a te whānau, me pēwhia tātou, hāpai a tātou. Ka motu, ka nui ngā raruraru, i roto, i a tātou, i tō tātou reanga o tira, i te reanga rangatahi. Ka nui te noho wehe o te hunga ki tōna kāinga. Ka nui te noho wehe o te kāinga ki tōna marae, ki tōna era ahuatanga katoa. Ki au nei, ko tētahi o era kaupapa i tīkoki i tērā waka. Ko te noho tahi, ko te kaitahi.
1: Tērā pēhe mea, hei āta whakaro, hei āta whakaoki mai, ne? I te mea ara anō ētahi whānau, tētahi o kuraua, tana whānau i a rātapu, whānau whānui e mea nei au, tori te kau, neke atu rātau, i a rātapu, ana, kua huitahi te whānau, kua kaitahi, tētahi kai te wiki, engari kai te kite, wenei tū āhuatanga i mahi e o tātou tupuna mātua. Ai, kua tino rerekē. Tērā āhuatanga o te noho tōpū, o te iwi, o te whānau, o te hapū, ināinei e i te ao, me ngā whakaaweawatanga o te ao hurihuri nei, ne kua takitahi, ke atu te tangata.
0: Oi, mōhio whānuitia, taku rūruhi, tēte awaku rūruhi, mō te kai a te rātapu.
1: Ne.
0: Kua kiwhi a koe i te te motu i ētahi wā i te ao. I tētahi wā i te ao. Ka mōhio te kaukaraka ki te whare. Ki te marae o wāhi ki te whare o āwhina. Ka hora te tēpū. Kei kona tātou katoa. Ki te kai, ki te kōrero. Ki te āta matapaki i te ao pōpō. Ki te kōrero mō ngā kaupapa kohori. Era mea katoa. Ko te paenga hoki o tēnā, ko ngā mātua, ka ruku ki etei kaupapa, ko ngā tamariki, nā, e kori, etei wā ka whawhai, engari, e kori, he whakawhanaunga, e wakamōhio ki a tāua anō. Kei kona tāua, kei kona i tātou, ki te hapa i a tātou.
1: Nā, e mea nui tira. Nā, ko rorana, tēnei kaupapa o te whakatōpū i a tātou. Arā anō, wera kaupapa, ngā tini kaupapa huri noa, engari, ko tētahi o ngā kaupapa e kitea whānuitia nei au. I a koe āta whaiwhai ana i tēnei ko ngā rangatahi aiwi, ne? Tēnā whakamarama mai te tuāpapa o tērā kaupapa a koutou.
0: Ko ngā rangatahi aiwi, he rōpū. Hunga rangatahi, horapa i te motu, e ngana nei ki te mahi, i ngā mahi pai, i roto anō i o rātou iwi, i roto anō i o rātou wā kāinga, o rātou hāpori, putanoa.

0: ka hui tahi mātou. E whāpea, e ono pea ngā wā o te tau. Ki te whakawhiti whakaaro, ki te kōrero, ki te whai āwhina, ki te whai huarahi. I pēwhia koe i tō kāinga, i pai tērā huarahi, a tēnā. Māku pea tērā.
1: Whakamātauria. Yeah.
0: Māku e whakamātauria i te kāinga.
1: Mm.
0: He mea, e ki pēr e mea whakakotahi, i te hunga, kaore e kore, ka noho ki tētahi wāhanga arataki i tōna whānau, marae, hapu, iwi, a tōna wā.
1: Me te mea hoki, yeah, te whakaro kei roto i ai mena ko te mōheo tāua ki a tāua i ai nei. Tainoa te kautaurua, te kautau e noho ana koe i te taumata o tō marae, noho ana au i te taumata o tōku marae, ka whakaeke atu au ki runga i tō marae, ana ka ki te tāua i a tāua. Tērā whanaungatanga ne, kei
0: koe apu, i a te mea, koina te mea tuatahi. Ko te mōheo kō wai a wai. Ko te whakawhanaunga. Kā motu, kā ruku ki te mahi. Kā ruku ki etahi atu kaupapa.
1: Engari, ka taia wera nā runga i te honunga, te whanaungatanga, ne?
0: Tika.
1: Me ua ina ka tai tauhau au ki tō marae. Ana, he kaupapa nui hei tatū mā tāua. Ka reu te mōheo ki a koe, ka re koe te mōheo ki au.
0: Pai hoki te noho tahi, ki te atu i ngā rewera o te tangata. Mōheo ai āwau, ei. Poia pea tētahi huarahi. Kaore pea tātou e haere i te mea. He rewera nui ki tēni, he rewera nui ki tērā. Ka mutu, ka whakaputa e nei rewera. Me te kīme pēwhia tātou e haukoti i era. E tuku atu ki roto i a koe te kaha. Te mōhio, te mārama, pai ai tō tātou hi koe tahi.
1: Hāpai. Anā, ko ki te au, i etahi o wākoutou hui, ko hui tahi atu ki ngā kaiarahi i ngā iwi, Iwi Chairs Forum, tērā huihuinga o ngā rangatira o ngā kaiwhakahaere o tērā wāhanga o ngā iwi. Hea etahi o ngā tino whainga a koutou ngā rangatahi a iwi i roto i tērā horopaki, i roto i tērā tūmongo hui. I te mea, he nui tonu ngā hui kaunihira, ngā hui ahara nei, ko haramai he rangatahi rep, ana ka noho teko noa, ka re e tino whai pānga engari, ko ki te au koutou he rereke, nō rere heaha e tahi o a koutou whainga, ngā rautaki ka hakamahia e koutou.
0: O tērā tētahi wā i pēna. Tērā tētai wā i pēna, kā kore au e ki i pai te haere mo te roanga o tō mātou kaupapa, engari. Kia hoki ake pia ki ngā akoranga o te marae. E kore te tangata, e mōhio, me pēwhia te tunu i te rewena, ki te kore ia, e noho ki te taha, te whāia tunu i te rewena.
1: Kia ora.
0: I te ruruhi rānei, kore ke rānei tunu i te rewena. Pērā, kore hoki tangata e mōhio, pēwhia te whakairo i te rākau, te kore e noho ki te taha, te tangata whakairo i te rākau, tangata kōrero, tangata waiata, he rāhua tanga katoa. Nā, roto i tēnei horopaki, kore te tangata e āhei ki te mōhio, me pēwhia, ka wopea, te arahi i te iwi, engari te noho e tiamana ki era,
1: he
0: māngai rānei ki era, ki era kaupapa. Ka kore e mōhio, pēwhia te whakahaere o e era tūmomo hui, ki te kore e noho, e mātaki, e tiro tiro, e wānanga, e whakamātau.
1: Tore re he wā anō, me noho, me whakarango, me mātaki.
0: Tino wā mo te noho, mo te titiro he pakurautaki kei roto i te rōpū. Ka tango i etahi o ngā kupu o nehe, kia tupu, kia hua, kia pua wai. Ko te wāhanga o kia tupu, koeira te whakarongo, te titiro, te ata ata mātaki, he aha te aha, pēwhia te haere o tēnei, o tērā, ko te kia hua, ana, i tō mātaki, i o akorango o te mātaki, o te whakarongo, o te tiro tiro, kā ai koe, te whakatīnana i ētahi o ērā.
1: Tautau i ngā waiwai ki te waihohoni.
0: Ka puta tō reo, ka puta o whakaro, ka ahe oe te whakaputa i ēnei whakaro, ki tērā, ki tērā rūnanga, ki tērā wānanga. Anā ko te wahanga o te kia hua. O gato ana tātou. Ki te kore e tino rata, kore e tino pai, kore e tino kai ngākau ki a koe, kā wehe. Nō reira, ko te tupu o te hiahia, ko te tupu o te koingo, ki tēnā ahuatanga, kā noho, kā tino u ki roto i tērā kaupapa. Nā kaore tēnei rautaki e kaupapa noho mō ngā hui o ngā tiamana aiwi, engari, pērā hoki mo te futupōro.
1: Ai, mo te karapu futupōro, noho tei ki ngā mea
0: whakahaere. Kā noho, kā tītā, kā whakarongo, kā motu, wau, kua tīgena koe he poraka, o pūtu, ka tāe te haere ki te whira, kā motu, kā tino hia kai koe i te mea. Kua titiro, kua whakarongo, kua whakatīnana i etahi o ira, kā motu, kua puta ko te koeungo i roto i a koe.
1: Ka pu awe.
0: Ka pu awe.
1: No reira, ka taia tērā rautaki i roto
0: i ngā wāhi kato. Ākua te, o ke au ni, ākua te wāhi ka taia te rautaki. Ākua te wāhi ka taia te rautaki. Ko te mea nui, ko te whanaungatanga, me te hāpai, o ērā, o tō porowhita, o ērā, o pia, ki te awhi a koe ki tau e hea hia.
1: Ka mutu, me reka hoki te nohotahi, ne? Hara i te mea.
0: Amen, ne.
1: Nui tonu ngā hui, nui ngā kaupapa e ngā hōhonu, engari, etahi ka maroke. Me kōraro pono tau, ne?
0: No, etahi ka maroke. Tino maroke. Ka tino maroke. Ka oki ki tērā kōrero o te paupau noho e noho nei ki te taha. Ki te maroke, e pēnei ki au. Ka maroke, ka wehe.
1: Ki te kore ka wehe a whakaro reini.
0: Ko te kapu tīrā nei, e te iwa, ko te pātīrā nei, kei roto i taku pane, i te wā o ngā kōrero, e huri maroke an.
1: No reira, hea tonu ngā rautaki e reka tonu ai tērā noho tahi. Hei nei uainga nui ngā mea o tō rōpū me ngā mea kairoto i ngā huira.
0: E ko te nui o te hāpai i te whakaro o te tangata. Ko tētei o te rōpū, tētei o ana whakaro i whakaputaina ki te rōpū, he tino hiahia. Anona ki te hāpai, ki te whakatupu i tēnei whakaro e hāpai tōnei iwi. Nā, mātou katoa karuku i te hāpai i tēna. Te mea, kā kite te tangata, kā kite rātau i a koe hāpai ana i a rātau.
2: Ko te kaikōrero i tēnei rā, ko huirama matatahi, no wāhi pā Ngāti Mahuta, Waikato, Maniapoto. I konei karongoa ke tātau ki ngā kōrero a huirama matatahi mo tōna ukaipō. Mō wāhi pā, o tirā mō ngā tikanga me ngā kaupapa i tuku iho ki aia me tōna reanga. Hei hāpai i ngā mātāpono a ngā tupuna.
3: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: te akaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e kī ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.

E tā tai whetuu ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro ona manaakitanga, kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui. Nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate, ki o tātou, tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua, ki pai rau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono tātai hono, ko tātou te hongo rekia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo. E ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika. Ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nei reira, mo tēnei o ngā ata, kia timata au ki te wai paunamu nā te mea. Kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai. Nei reira, mihi ana kia koutou, mōrena, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei, poneke, ko te upoko o te ika tēnā. E mihi ana, mōrena, tēnā koutou. Kei, te papa i oia ko kia ora, FM. Tēnā koutou, te tautoko mai, mōrena. Kei, te awatipua o Whanganui. Ko awa FM, tēnā ko hono mai, nā rere, mihi ana, mōrena, kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai rā. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko te reo, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nārere, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nā reira, kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, o si rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai timu ki tauranga moana. Ko tipine ahau, ko au. Tō koutou, tō tātou kaipāpāo ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata e hoa mā arā ia, he ata paraere, he ata rā mere rā nei, te tuawhā, te tuawhā o hepe tema, o mahuru rā nei, nā reire mihi nui atu ana au, kia koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. Tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa ati ki te whākaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei, whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, hei wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, a kia koutou katoa, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamari e, mōrena.

0: E kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki katahi anō ko hipa atu, kua hori, kua kōrero hia e etahi o wā mātou kai kōrero mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira i konei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mākoutou. A, ki te hiahia mai koutou te tiki atu te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.
2: Ko taipari, taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Hei tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tō rangapū. Nā reira i konei no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā te kaitono mo te pāti kākārihi i te tai toke rau. Arā ko Huhana Linden. Nō reira e Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa e te whānau me te hunga e whakarunga mai ana i tēnei wā.
2: Ka pai. Ana, hei kōrero tuatahi mā tāu. Tēnā, kua kite au ko rongo hoki a hau. Kua piki ake te nui te rahi o ngā tāngata kei tā wāhi e noho ana. A rātou e hiahi ana te rehita, a kia āhei ai rātou te tuku pōti hei te marama o Noema. Rātou kei tā wāhi e noho ana, ara hei tauira pia. Rātou kei ahi te reiria. Engari, opakaro.
3: E mihi atu ana ki ngā whanaunga, e noho ana ki tā wāhi. Kua hoki mai ki tēnei pōtitanga a motu nui nei mō tō tātou iwi Māori. Anō ki te mano tāngata kua pahuri ki te rārangi Māori ki roto Aotearoa tonu. Nō reire e mihi atu ana ki a tātou. Koia ahau e tono tonu nei ki tō tātou iwi ki te rihita. Hei te mutunga o te oke topa ka kapi katoa tērā wāhanga mō tō tātou iwi ki te rehita. Nō reira kia kakama, a e tātou mā kia mau kia u.
2: Ka poi Huhana. Ana, tēnā, kia kōrero tāua mō te pāti Māori. I tērā atu wiki, i puta i a rātou, tā rātou rautaki, ki wā rātou nā kai pōti. Ana, e meana me kia aro o rātou pōti ki te kai tono. E hara ki te pāti. Engari, opukaro ki tērā rautaki wā rātou.
3: E mihi ana ki te pāti Māori me tō rātou rautaki. Moku ake, ko te pōtitanga mō te tūru Māori, me pōti mō te tangata tika mō te Māori, mō ngā kaupapa. O tira, heaha kē ngā kaupapa here i pīkau nei, te kai tono mō te rohe anō ki roto i te whare pāremata. Me marama pai tātou, e te iwi, ko ngā mahi o te tangata kua tohua mō te tūru Māori. Pēnei mātou i te tai tokirau, me kanohi kitea, me mahi kā mō tō tātou rohe. Me whakapuare ngā tātou o ngā tari ki roto i te rohe, kei hea rāno ngā kaimahi. I tēnei wā, kua kite kāhore e pērā tonu ana. Nō reira mōku ake, me he mea ka hiahia koe ki te tangata, e whakapaungana i te kaha mō te haukainga, mō ngā take o te kainga, pōti mō tērā.
2: Ka pai. Inanahi tonu rā, i puta hoki i a rātou, tā rātou, tētahi o wā rātou kaupapa here, arā he kaupapa here e pāna ki ngā tāke. Engari, opukaro ki tērā kaupapa here wā rātou.
3: E mihi atu ana ki tēnei kaupapa here tuatahi o rātou. Mehe mea ka kite tō tātou iwi kua puta mai tō mātou paipira kākāriki nei e kia nei ko te mena festo. Kaupapa here o te rōpū kākāriki ki roto. Koia nei ahau e mea ana meha mea rōpū reipa rehe mehe mea pāti Māori kākāriki nahi nara ki hea raini. Hea ki ngā kaupapa here.

0: re pai a mō tō tātou iwi. Me te mōhio anō hoki, tēnei mea te tāke, e tika ana. Me tāke, te hunga whai rawa ka tika. I roto i te pāti Māori, kua kite, kua ōrite, kua hangarite mai rātou, kia mātou, kā kāriki nei,
1: Ka
0: ko
1: poi.
0: tētahi o ngā raru kua kite, horekau te ropurai pai, tino pērā.
1: Ana tēnā, kōrero mai mō te Public Works Amendment Bill. Ara, tērā o ngā pire, nāu anō rā i kawe atu ki te whare. Engari, kōrero mai, whakamāramahia mai.
0: Tēnei mea te Public Works, kua tino mōhio te iwi Māori ki tēnei ture, he ture raupatu mo te whenua Māori, ne? Mo te
1: Ai.
0: kotahi rautau puano. Ko taku tono ki roto i te whare pāremata me te kawe i tēnei ture hou kia tiakina te whenua Māori. Kia
1: Point.
0: kore i riro te whenua Māori ki roto i ngā ringaringa te kainihera, ki roto i ngā ringaringa o te kāwanatanga. Nā te mea. Rahi rawa, mano mano ngā heketea kua riro mo tēnei ture o te Public Works. Ko puta taku ture ki roto i te whare pāremata. Horekau ngā mema o te kāwanatanga e tautoko. Nō reire, tino raru ana e tātou mā. I tēnei taira o tēnei momo kāwanatanga, horekau rātou e tino tautoko ana i te reo o te Māori, mō te tiaki i te whenua Māori hoki, pēnei mō te Public Works.
1: Ka poi. Tētahi anō piri, engari, karekau au i te tino mōhio, ahoi anō, mena e mōhio rānei koe, mō te Māori Purposes Bill. Ka taia e koe te rānei te whakamāramahia mai?
0: Tēnei mea te Māori Purposes Bill, kaupapa he ture, e pāna ki ngā mahi o te Tumu Pairoa, ara ko te Māori Trustee tēnā. Nō reira, ki roto i tēnei mea te Māori Purposes Bill, he tōpūtanga o ngā pire whakahaere. Mō te Tumu Pairoa, anō mō wēnei wetahi pūtea, he pūtea, puna pūtea, e tiakinana i te Tumu Pairoa. Me te mōhio anō hoki, ētahi atu rōpū Māori, pēnei te kainihera Māori, tēnei Māori, enei momo rōpū Māori nei, kua tōpū katoa enei o ngā ture mō te Māori Purposes Bill. Nō reira, e pai ana tēnei ture
1: Point.
0: ki te whakatikatika, ki te taha ture mō te whakahaere i enei momo rōpū.
1: Ka pai hu, Hana. Ana, opokaro ki te kaupapahere Act a David Seymour. Ara, tērā e mea ana kia kotahi te ture mō te katoa o Aotearoa. Engari, opokaro.
0: E mara, nā wai e teka o tēnei ture, kia ōrite katoa tātou, e pai ana mō te Māori, ka hore. E hihi ana te Rōpū Act nei ki te takahi tonu i te mana o te Treaty o Waitangi. Ki roto i ngā kaupapahere, ki roto i ngā ture o te kāwanatanga, anō mō tēnei ture hou. Anō reira ai, e tino whakahe ana te rōpū kākāriki mō tēnei ture, anō ka tohe mātou mārika mō te mana o te Treaty o Waitangi, me te tuakana o he whakaputanga, nō reira ai, he mea raweke i te Treaty o Waitangi.
1: Ana, e huhana, i kite au i runga i a te karere, i tai atu rā koe, ki tētahi kaupapa hanga whare i kaitaia. Ana, kōrero mai mō tēnā o ngā huihuinga.
0: Ai, mihi atu ana ki ngā kaupapa hanga whare Māori ake nei. Tērā kaupapa ki roto i Kaitaia, ki roto muri whenua,
1: Ai.
0: he mea hanga nā Ricky Helton, tētahi hautupua mō te ao hanga whare nei. Tēnā pā rua tau ki muri kua mate taku matua a Ricky Helton.
1: Oh.
0: Engari tōna rōpū ko he Korowai Trust, he trahiti,
1: Ai.
0: e pīkau tonu ana i ōna wawata, i ōna moemoea kia whai kāinga tō tātou iwi Māori. Nō reira, te kaunga whare. Whare iti nei, rua anake ngā rūma ki roto ia whare, mō te hunga kaumātua i te tuatahi,
1: Good point.
0: me te hunga kāinga kore. E mihi atu ana ki tērā pūtea, nā marama Davidson i Pēkau, ki roto i
1: Oh.
0: tērā o ngā kāwanatanga, 24 miriona tāra te rahi, ki ēnei o ngā rōpū Māori te kawe haere me te whakatū i ēnei o ngā whare. Hei painga mō tō tātā iwi.
1: Ah, tāhua, ah, tāhua. Hei, whakakapi ake i tātāua nei kōrero, kōrero mai mō tō kapa putupōro kona nei, ara ngā tanipa i riro i a rātou te hira Renfrewly, pai muri mai te pātakau mā waru o ngā tau. Hei, ngari, ka mutu, ka tai mai te tauihu o te waka Māui, hei tēnei rātapu ki te whakataetae ki a rātou mō te hira Renfrewly. Engari, o whakaro, i huana.
0: E mihi atu ana. Ki te kapa whutupāro ngā taniwha, he mana mō te taitokerau, he mana anō mō tēnei hira, whakahirahira o te ao whutupāro ara a mō Renfrewly. I tēnei wiki tonu, ka haere, ka kawe haere i te hira, ki roto ia te rohe o te taitokerau, ki te
1: Good point.
0: hiku, ki hokianga, ki roto Takiwira, te kaipara, kōpō, ka hoki mai te hira ki rungi a mātou i roto whāngarei te ringa parawa,
1: Ai.
0: kātahi ka haka mātou e ngā hapō whāngarei, ki te
1: Ooh.
0: pōwhiri ai tērā tohu nui whakahirahira o te ao Whutupāoro. Me te rite mai e tātou mā, mo tēnei kēmu hei te rātapu ki ngā iwi o te tauiho te waka. Nō reira, kei kona au, me wakutanga ahine, e tautoko ana pautekaha mō ngā taniwha.
1: E huhana Lyndon, mō i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, e mihi nui atu ana, tēnā koe.
0: Mihi ana kia koutou e te whānau, kia pai o koutou rā whakatā, kau ngā taniwha.
2: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari tai timu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari tai timu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi. Nā te mea, ko hono mai, mō whaia, mamai, tākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
3: Ngā mihi kia koutou e tai te mutai pari. Mihi kau ana kia koutou e tamotu. Tēnei rā, te te heo ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te mau, ki te maunga e kia nei, ki te mautere o te mutai paroaro. Tēnā koutou.
1: Ka pai pai a mamai. A tēnā, kōrero mai mō te hui o te koro nei hana, e tū nei. Ai, kōrero mai.
3: He tino kaupapa. He tino kaupapa i whakaritea mai i te wā e tako to mai ana te matua o tō tātou hariki i runga i te ate o mā hinarangi. Te au ka hoki i whakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. Aha ko a ngā piki ngā heke. Ko a mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia ko te kaupapa i ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato. E hara ko Māori anake. Ka noho mai ko tana ta māhine a ngā waihona i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūra. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te ta māhine o te kīhini, e ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā waihono i te pō. Te tau tuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, kia hoki whakamuri au, ki te āhuatanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kau mā pā ngā tau o Kingi Koriki ka noho i rungi tā huirawa. Tamari ki
1: mōrena. Ai, tēnā koe mō tēnā.
3: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā rua te kau mā whitu.
1: Ai, ai.
3: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi tā huirawa o te kingi tanga.
1: Kampai.
3: Ke tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi, ki te matanga o tana, tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
1: Ana.
3: Ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūlaku.
1: Ai, kampai.
3: E hara i te kanohi reo hou i nai nei, engari ko ngā huatanga o tana hie hie kia pua wai i roi nei, hei painga mo te ao Māori, a, kei reira ke, te whakaaru.
1: Mm.
3: Ko tāku, kia koutou te motu, aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tūkoutou i mua i a māhinarangi mō te wāpoto noi honei, ka huri koutou, ka kite, te kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oki te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te i muri atu i te rā rānui.
1: Ai, ai.
3: E rua tahi ngā whaka ekenga, nā, kia kore e tukituki te rahi i te wā e whakaeke nei i rungi te marae. Nā, ko koutou e te motu, haere mai, hari mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te ekenga mai o te tira whakaeke, ka tai a koutou ki te nohi te mahau o Mahinarangi. Engari e kore koutou e urukaro. Ko tā mātou inua i kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mui i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa. Nē, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inua i atu ana kia koutou. Hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, ka tai, ka hoki ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Ma te taha ki ngā kaumātua, ngā pai kōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira ka mōhio koutou, ko wai o koutou ka noho i te paipai whaka eke a manuwiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i taua paipai raka. Ko ngā tāngata, whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokohunga o te wāhi, o te ara whakaeke mai i te waharo. I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokohunga. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te kia tataatu koutou ki tō koutou kai kōrero. Ko te aroha kia inoe mātou kia koutou kia pēna, please. Ka maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi. Ka nui ake i te rātou. Nō reira, koi nā te inoe, me kore noiho, e toru pea ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, e noho i rungi te paipai whakaeke, a manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i a te kimiora, ne?
1: Ai,
3: ka pai?
1: Marama, ka pai.
3: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangia a tūranga wāwa i a koutou. Nē, nō reira, koi rā ngā whakaeke.
1: Ka pai.
3: Te pātai anō tā.
1: Ka, koi nā katoa. Ahoi anō e whaia mama i Tākerei, te kai hāpai o te kingitanga. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mōu, i whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, whaia mamai.
3: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangi te ngākau. E tangi kau ana te ngākau e te huang. Te ngārongoa mai, o te ngārongoa ake o tō hoa Chale. Kau tū katoa o ngā o ngā tirangi nui, e, tauranga moana, e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate, kawea mai kia tangihia, Kia mihingi a i runga i te marae, tō koutou marae, o tūranga wāwai, o te kingitanga, haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.
2: Uhi tai, uhi tai, uhi tai papa kie. Taipari, taitimu.
1: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Hoki mai rā, ki taipari, taitimu. Nā reira, e, Rawiri Waititi, kai ara hi takirua o te Pāti Māori. Hoki mai e hoa, tēnā koe.
4: Ai, kia ora rā tātou.
1: Kia ora. Nō tērā wiki, nō tērā atu wiki rānei i puta i a koutou, tā koutou rautaki, kia koutou nā kaipōti. Ara, kia pōti rātou mō te kaitono, e hara mō te pāti. Ana, tēnā, whakamāramahi a mai, hea koutou i pēnā ai.
4: Ua, koe nō hoki tō mātou mea, kei te whakaarua kei mātou mea, hea te rautaki pai hei tūraki i tēnei kāwanatanga, koe nā hoki tētahi ara. Kia homai hia te pōti tangata kia mātou. Ka wai ho ake mā te iwi e whiriwhiri kei awai rāta rātou pōti pāti. Me he mea koe ake rānei kei te iwi tēra. Me he mea kei te pirengi tūne rātou ki te pōti mō mātou, kei a rātou tēna. Engari ko tō mātou mea e mea ana, me he mea kia tare anu hoki rātou, kia ū tō rātou pōti tangata.
1: Ai.
4: Mo te pāti Māori. Koe na hoki tētai mea e whakapaua ki te whenua. Me pōti mo te tangata, mo te tō koutou pōti tangata, homai hia ki te pāti Māori. Kei a rātou a mehe mea kei te pirengi rātou ki te homai hia, homai tonu, ai tā rātou pōti pāti. Kei a rātou nau ki tērā. Engari ko tō mātou mea, me whakapaua ko te pōti tangata ki a mātou.
1: Ka pai ho. Ana, ina nahi rā pia, i pota anō i a koutou, tētahi kaupapa here, e pāna ki ngā tāke. Tēnā, whakamāramahi a mai.
4: Ko te mea o te tāke, iwa te kau mā whitu pai hēneti o te tangata kai Aotearoa nei, he tika toni tēnei here tāke mō rātou. Ko tō mātou mea, kai te aruau mātou i te i tolu pai hēneti o te whairawa, e utu paku nei ki te whenua, ki te kāwanatanga hoki. Ko te tolu pai hēneti o Aotearoa te whairawa e kōrā o hienu. Iwa hēneti noeho ki roto i te kotahi tāra tō rātou utu mō te tāke. Iwa te kau mawhitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa e noho ana, kei te utu toru te kau mā toru pai hēneti o a rātou ake moni mo te tāke ki Aotearoa. Hei aha, kia pai hei painga mō ngā, mo te hanga whare, mo te mahi hōhipera, mo te mahi rori, weratu āhuatanga katoa. Engari, kei whea mai te utu mo te hunga whairawa i tēnei whenua kia tare no ki rātou, te whaka iria he raurau tautako. Kia tare no ki tātou i te waihanga iwe rātu āhuatanga. Nō rei, ko tō mātou tāke, mea ana, iwa te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa nei, ko tēnei tāke mahere, mō koutou, no te mea, kei te pirengi mātou, ki te whakahoki i te nui o te pūtea, e mahia nei e koutou iara, ka oho koutou iara, haere koutou ki te mahi, me pupuri i te nui o omoni. Kia tari noki koe te haere te utu i ngā mea kei waho ke ake i a koe. Hei utu anu hoki i te kai mō tamariki, hei utu anu hoki i te whare, hei utu anu hoki mō ngā kākau kei tō tuara. Wera tu āhuatanga katoa, nō reira, koe na hoki tō mātou whainga, nō te mea ko pakaru te whakahaere tāke i tēnei whenua. Nō te mea ko te whairawa kei te tiki i te nui o rātou moni, ko te rawakore kei te tango i te nui o rātou moni. E kare tēnā i te tika.
1: Ka pai Rawiri, tino hariko au ki tērā kaupapa here wā koutou. Ka pai. Ina nahi toni rā, i kite au i ngā raranga, e mea ana, kua piki ake te nui, te rahi o ngā tāngata, kei tā wāhi e noho ana, a rātou i hia hiana te tuku pōti, ki roto i te kōwhiringa pōti. O pukaro ki tērā, ngā mea kei tā wāhi.
4: Ai, kua tātou tāngata kei hai hi te reiria. Kā roa nei, ka tare a rātou i te pōti. Engari, he nui ngā ture mehe mea, pirengi rātou te tukupoti mai a Hitereiria. Wetahi mehe mea he New Zealand citizen, ka whānau mai Aotearoa nei, engari ko neke atu rātou ki a Hitereiria. Wetahi, he Māori, engari i whānau mai a Hitereiria, he rereke anu hoki ngā ture mō rātou. Engari ko tāku e mea nei me haere ki te Electoral Commission, ki te āta whera i ngā huarahi tika, i ngā huarahi painga, mā te hunga kai waho ke ake i Aotearoa e noho ana e pirengi ki te pōti. He nui o tātou hunga Māori kei ahi Tereiria ka tare atunu te pōti. Nā special vote te nuinga o rātou ko no ahi Tereiria e noho ana. Nō reira, ai, kā roa nei te iwi e tare ana te pōti, ko tāku e mea nei me whai ngā ture kei roto i te Electoral Commission.
1: Ka pai, tēnā koe Rawiri, ka pai mō tēnā. Ana, hei, whakakapi pia I tātāua nei uiui. O whakaro ki tā act here here, tā David Seymour here here, ki te rapu poti. Me tāna kaupapa here, ara ki a kotahi te ture mō te katoa. O whakaro.
4: Nā, wai, ara te pati poti no. Engari, he kei te āhua, he kaikiri no tēnā kōrero, that we're all equal under the same law.
1: Mm-hmm.
4: No te mea. Kei te whakaro, kei te tīmata tātou i te raina orite. Kare tātou I te tīmata I te raina orite. Tare te kia nei, you know, everybody equal under the law. He pai ake te everybody equitable under the same law. No te mea, ka tare no ki tātou te hiki I te iwi ka orite te raina tīmata mm. o te katoa. Engari ko te raina tīmata mō etahi, he ahua rere ke te raina tīmata mō etahi atu.
1: Tika.
4: No reira, koe na hoki te rarurari mō wena tū mō kōrero. He kaikiri. He pati I ngā pōti o te kaikiri, no te mea ko rātou anō ki, me te kuare, no te mea he kuare no rātou, kei te whakaro ā, kei te tīmata tātou I te raina orite, engari kare te raina te orite mo tēnā tangata, mo tēnā tangata. He pai ake me equitable te whakaro mo te mahi wērā mahi, kia tare no ki tātou te tīmata I te raina ko tai, ā, kātai anō ka tare tātou te kia nei, we all equal under the same law. Engari, eta, he hia tau kei mua I a tātou, tai whakatikatika I a tātou kia tīmata tātou I te raina kotahi. Nō reire, koe na hoki oku whakaaro mō tērā.
1: Ka pai. Ana, kei a koe pia he mihi poroporo aki poto ki te rao ngā rangatira te kēpa tako te rangi Sterling. Ai, kei a koe.
4: Oh, well, I noho au ki runga I te pai o te kēpa ki runga o Wairuru Marae ki rau kōkore. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā o tātou pāpā, he tani whaki wētahi. Engari, tēnā karau, no ngā kāwai ariki o tō mātau iwi.
1: Mm.
4: E haraia no ngā kāwai rangatira noho, engari, ko no ngā kāwai rangatira. Ngā te kauhau mua, te kauhau ariki o te iwi, no reira. Ko tāku e meana ki te takupāpā ki a te kepa, ko oti te waho ki a koe ki runga I te mato o te whenua. Ka taria no ki koe te hoki atu ki o tamariki, ki o tama e toru I mate I te wākotahi. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā taima. Me te mihi atu anō hoki ki aia me anti pani I kitea rātou I tētahi urahi hei whainga mō, hei whainga marāua, hei oranga mō ngā mokopuna Māori mō tō tātou reo mō ngā tikanga ki ro tō tāmeki makaurau, āko ngā tapuai tērā, āko kite I te hua o ngā tapuai ko rātou te kura, kei te tihi o ngā kura katoa putanoa I te motu mō ngā tamariki e pāhi nei I wā rātou e whaiwhai nei I te mātauranga. Nō reira, kei te mihi atu rā ki taku pāpā I runga I te rā huatanga, ko whakatako tōria, ki te taha o ana tama, ki runga I tana hoa anti pani, ki runga o mautara, me te mea ono hoki, te rāpea kāre ki te I ngā mō tangata pērā no I anko kepa I roto I ngā taumaha e haere ake nei, engari, kāra ano hoki te tai tangata. Engari kāre rite ki tērā o tātou pāpā. Ai. Māro ki te ki ngā tikanga, māro ki runga I te reo, māro e eupoko māro anō ki tērā o tātou pāpā, engari, tērā pia kāre ki te I tētai tangata pērā no I aia. Engari kāra anō ki tētai tangata, ki te kawe tonu I ngā mahi, hei oranga mō tō tātou iwi Māori.
1: Ka poi. Nō reire, e Rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te pāti Māori, nui te mihi ki a koe, tēnā rā koe. Hei te rūwiki e hoa.
4: Ai, kia ora tipene, ngā mihi.
1: Ngā mihi, hei konei.

Yeah.

in that hole.

nei ngā ranga tirai hiki a kei te iwi Māori ki te kahua tera. Tēnā karanga mai, karanga mai, karanga mai rā. Karanga mai, kia tumu te heu heu kua kawea mai nei. Kua kawea mai nei ki tōna kai ngā rua. Ki a koe tōna whare rua. Ki tōna paipai rua. Ki tōna marae rua. Kā tika hoki kua tōia mai nei a ki konei. Hei puāhurutanga whakamutu ngā mōna. Tēnā karanga mai, karanga mai, karanga mai. Karanga mai rā! Ki ngā raimata, ki ngā hūpeo, ngā maunga o te kāinga kua kawea mai nei. Karanga mai ki ngā wapani. Ki ngā wapauaru. Ki ngā warawa kore a tōku iwi kua kawea mai nei. Karanga mai rā, karanga mai rā. Ki te nui o ngā mate. Tai nui nei ngā mate kua hinga hinga atu i rata i a mātau. Mehe mea kua tumu te heu heu kua ia te tumu o te rākau. Ko ngā uri o ngā titu whare tua kua riro. Ko rātau te tīwai. Ko rātau te kiri. Ko rātau ngā peka peka, ko rātau ngā rau, ko rātau ngā maramara o te rākau kua tō ia mai ne. Ko koe napa. Ko koe te kauru nui o te rākau. Ko koe tū ana ki runga ki aia me ana ki tō iwi. Pōpō, kio kio. Pōpō, kio kio. Kei taku iwi, kia kotahi rā, kia kotahi rā. Koutou katoa kua tuaina ki te toki. O koe a te wāhi kia koutou. Engari anō te uho o koutou moe moe a kua whakatokia. Ki rato i ngā uri whakatipu. He kākano pūtake hōhau ki te whāngaia. Ka ngahere te rite o te kaha kā puāwai. Koutou katoa, kua whakairohia hei tuatea ki te waka o repo repo i te rangi. Moe a te moe ananu kore mā. A piti hono tātai hono koutou. Te hunga mate kia koutou. Haere, haere, haere. A piti hono tātai te hunga ora kia tātau. Tuia, tuia, tui tuia. Tuia te rangi a tūnei, tuia te papai a takotonei, tuia, tui tuia. Tuia, tongariro ki a taupiri, tuia, iwi kau ki a koe pōta tau te vera vera e tū mātako tako ana i runga na tuia, tui tuia. Tuia te rangi mahew, aniki o ngā titū whare tua ki tōna koronei hanga tuatai. Tuia te rangi maheu ki te kāhui o ngā ariki. Tuia te rangi maheu ki tō tātou ariki nui. Kui ni ngā waihono i te pō. E noho ana i runga i te ahure wa tapua o na mātua tīpuna. E te ao Māori. Tuia, tuia, tui tuia. Kei te ariki nui. Tō āwhina, tō pīkau. Tō ārahia te rangi maheau i roto i tēnei wāi kimi kimi tonu anaia. Ai te papahi koe koe e huna huna ana. I raro iho i ona waikamo tā ruturutu. I uau ai te kite. Te ngaro manga o tōna pāpā anā ko koe kā mōhio. Ko kōrua kā mōhio. Ko koutou kā mōhio. Mei kore ake koe. I mārire ai tōna ngākau. Ko kōrua honohononga, kua tīmata ki te māhanga i te honohononga o kōrua tīpuna. Ia te ariki nui, te atairangi kāhu, nāua ko tōna tunga ane kohepi. A tēnei, kā te tiro ake ki te anamata, kā tahirā te anamata whakamarumaru mokopuna kei mua ia tātau. Tēnā kōrua, tēnā koe. Tēnei ngā mihi a tōna iwi, te uhi atu nei ki runga ki a koe. Tēnei, ngā mihi,
a te rangi mahi au e uhi ātuana ki runga ki a poe. Tāne ka moe a te atatangirea ka whānau mai ko te rākau maire. Anā tōrite. Maire ana te kaha. Maire ana te pakari. Maire ana te hauora. Maire ana te aroha ki tō iwi Māori. Maire ana te toro a tō ringa ki te tari ngā wana mata. Whakahaua i āia kia tika rā mai koe e koro. Kia tika mai koe. Kei konei te iwi taketake. Kei konei te iwi Māori e whakaeke atuana ki runga ki āia. Aha kua kua i te kāwana tanga. Ana mata e, e tū koe, e oho koe, kia mata rā koe. Ahoi anō tātou. Tātou ngā hua o ngā rākau tai ore ore e noho anei te mahau o tō tātou whare. Ko tā tātou he hiki ake i ngā kauai o ngā mokopuna. Ki te aranga mai o te rā. Ko rātou te apopo. Ko tātou ngā matapihi ki o tātou mātua tīpuna. Ko ngā mokopuna te matapihi e tai ai o tātou mātua tīpuna ki te apopo. Whakatipuria rātou kia mahaki. Whakatipuria rātou kia māia. Tā tira kei tōku iwi Ngāti Tū Wharetoa, whakatatatata mai rā koutou. Kia hoki ake ahau i te tiki i tētahi pito kōrero, no roto ana mai tō kauhau i tē rātou. Ko te wāhanga e kōrero ana, kia mana motu hake tia o tātou hauora. Ko tāku koha ki tērā i te rānei, ko te poro i āku kōrero i konei. Kei toka o koutou nono, kei toka o koutou toto, kā tahi, kā toro o tātou hauora i kona. Huri huri, te kāhui o ngā riki. Huri huri i te kāhui a hurewa. Huri huri i te kāhui rangatira. Huri huri te kāhui mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: ngātātai.
1: Ko te wehi kia iho ngā mano. Te tīmatanga o te whakaaro nui. Tua uri uri whai o yō ki I tonu tarangi me te whenua I te nui o tōna krōria tanga. Matua tama wairua tapu me ngā nehera pono. Tatu iho ki ngā tuakana wairua āre pa o me ka piri wiri tua hamwera. Ko te māngai hei tautoko mai, ae nei āke nei āhe. Tūana anō ki tēnei, I te māhautango tōku whare whakamoemiti e tū mai nā ko te teme paratapu o iho ngā manu. Ka napanapa mai te petu o te kōtahitanga I te tākiritanga o te ata. Kia piritahi mai nā anō hoki ki te whakarewatanga o te kara o te paki o Matariki. Kia hui hui ai tātou katoa. E te iwi o te motu, ki runga ia tūranga wai wai, o tira ki te reke reke tanga, o tō tātou āriki nui e te kuini, e nei kāmi. Tā huri ake te kai o te kōrero, ki runga rāno, I te hukura o ngā mate o te motu kua kawea mai nā, Te waka māhautanga o te tātou nei wharea māhina rangi e tāwharau nei ia tātou. E tangi tonu ana hoki, te apakura e hāku nei te tangi, e mō teatea nei te tangi auwe. Te tangi anura hoki te toko maha, te hukura kua tatū mai nei. Kātangi, kātangi, kātangi ia. Tō ia nei rā anō hoki. Ko tō tātou nei pāpā te apōtoro rūnanga ia Joe Everett. Ki runga ia koe e te kuili. E hia ke ngā tau āia e noho tahi nei. Ki roto I te kāhui wairua. O tō tātou nei ki ngī tūheitia. E tikana te kōrero tūheitia ki tarangi. O ngā wai hono I te pō ki te whenua. Tō ia nei anora hoki. O tira ko tō tātou nei a pōtoro runanga. O te tai tokerau nui tonu. O tira kia tau I ho mai nā. Ki rungi a tūranga wai wai. Tangi hia rā anō hoki tō tātou nei. Pono ngā moruhu katoa o te motu. I te wehe ngā atu anō rā hoki o te pāpā. Anei rā hoki. O tira ko te hāhi rātana kakau e nei āia ki rungi a puta. Yo whai whakaaro ake anō rā hoki. I mua tonu I te tūngo tō tātou hui whakapūmau I tēnei tau tonu rā. I hinga mai nā anō hoki, ko tērā ko tō tātou nei upoko o te reo o piriwiritua. Ia Max Cochran, tēnei anō rā hoki te kau e nei ki runga o tira I a tātou. Ko tōna reo, I tatu iho mai nā I tēnei rā. O tira ki te kau e nei I te motu ki rungi a koe. Ki runga I a tūranga wāwai I tēnei rā. Ka mutu rā te hui whakapūmau. Ka hinga mai nā anō hoki ko tērā upoko anō o te taitokera o te reo o te omeka. Ia māramatanga hau tēnei anō rā hoki te unga mōrehu. E kaue nei anō rā I e nei. O tira o tātou nei kaue mate ki runga I a kūtau ki runga I a tātou. I rongo mai nā anō ki he mātau o tira I te hui whakapūmau ne te atu anō rā hoki. I te toru rau o ngā mōruhu e hinga mai nā I roto I te tau kotahi kua pahure ake. O reira ka atika kau e nei hoki mātau ko ngā mōruhu o wera o ngā pona ngā mōruhu koe ngā atiru. Ke kau e mai rā anō ke tāpiri atu o tira ngā kaue ma te katoa te motu. Ah, kia āpiti atu anu rā ki koutou, e whakatako tonei, i te hikoro te mate i nana hira, kia tangi hia, kia poroporo aki tia tātou katoa. Orera koutou rā, te hunga wairua kia koutou, moi mai, moi mai, moi mai rā noho ki roto i ngā ringa ringa, o ihoa ngā manu. Tōna trōna tapu, ia māriri mai rā koutou i te tāhuhutango o te rangi, e moi, e moi, moi mai rā kāti aki. Kai taku āriki, huini ngā wai hono i te pō, koutou e te pare o te kāhui āriki. Tēnei kā mihi, tēnei kā mihi. Tēnei anō rā hoki tō tātou tumuhaki a manua kua hoki mai nā. I runga i a koutou, kia paitonu rā hoki te io te kōrero tāheria. Hoki mahara ake ai o tira. I tō kuihara ki tō tātou āriki nui, kia te ātārangi kāhu. O tira, e ki ki tō tātou āriki nui. Ia hepi, o tira, tāna moko puna nei, tai mai anu rā hoki a manuau, o tira te moko puna anu hoki, o te reo hura kia piri tahi maina, o tira ki ta mana motu hake, tātou e kau enei i te ineira. O reira rā, tēne anu hoki mātau, o tira ko te tumu herenga waka, te pauherenga waka o te manuau, koe piritahi mai nā no hoki ki ngā waka ki ngā marae katoa te motu. O tira, ki te whakanui nei, i tō koro nei hana tuarua, e te kuini ngā wai hono i te pō kāmihi, kāmihi, rire, rire hau, pai māri re kia. Kai te rohe pōtai, e aku rauranga tira, e nā koutai. Kia mahara ake anu rā mātou. Kia koe hoki e te tumu ake hono. Anō nei, tō hoa nei, e a manuau. Te kiti ngā tū anō o ngā pānui. Karapio haere nei ki rungi a ipurangi. Te pakanga o ngā tumu ake. I nā no hoki te nui o te kata kata ka mō i o hoki tātou katoa arā te kōrero tā kāmaka a haere akenu. Ngare hoa rā haramai nei anō mātau i rungi tarangi māri e. Me ki ki te ūnei ki tā tātene kaupapa. O tira tēnei anō rā hoki te kaupapa. O te koro nei hano tō tātene kuini. Engare rā ka mihi ake anō rā kia koutou katoa. E manaki nei i a tātou. O tira mai i tērā koupapa i tarā tapu, tai no mai ki tā tātane tutu ngā ki Wanganui a koutou. Huri, huri noa, tauterangi māri e ki Wanganui a tātou, tēnā koutou, tēnā koutou, arā ko te māngai hei tautoko mai, ae ne āka ne ā. Te tahuri tarā kau ki ngā reo, rātou hoki ngā hō ia o te tumua ki a manuau, o tira, mā rātou anō rā taku kōrero e whakakinaki nei.

0: ka mihi ake ki a tātou, uri, uri noa, tēnā tātou, mā ngai tautuko, ae ne ake ne ake.
1: E honare e kroaria ki te atua, e maungārongo ki runga ki te whenua, e whakaaro pai, ki nā tāna te kato. Ka koi koi te kōkō, ka kete kete te kākā, ka kūkū, te kereru, te tītī, ka tani. Te taira, te taira, e pari ana te taiki hea, e pari ana te taiki te kauheke kaumātua, he atua, he atua. Tihe e mauri ora. Tihe e uriuri, tihe e noknok, katau hawa katau te rani e tui honei. Katau hawa katau te pope horake nei. Katau hawa katau te morei Hawaiki. E pupu anoki, e wawa anoki. Tare watu ki te rangi kia eke. Eke panuku, eke tangaroa. Haramai te toki, haumi e, hui e. Taiki e. Toki uri, toki uri, toki amu amu. Ki hoki au toki toki nei. Ki a rai rai tō ki ki, ki a rai rai tō kākā. Do he te toki nei manihi, do he te toki nei manaha. Te manaha nui a tāne. Ka whakarongo nui ake, nui ake, nui marire. Kui ara, kui ara. Koe ara tūtara wiwini, koe ara tūtara wāwana. Nō hea i toki ai, nō runga i toki ai. O i homai hoki taku toki. Taku toki nei, he riponga, he awhenga. Tēnei, te whakatau atu tō wāhana ki a koutou. Ko ki te au, te roa tātou rana tira a te kepa. Tana whānau e noho mai nei. Nā reira, ko koutou katoa, i runga anō te kōrero. Mai te hiko o tika, te tai hau āru, tai rāwiti. Tai atu ki te upoko, whakawiti atu te moana raukaua ki te wai paunamu, ki raki uira, ki rekohu te whare kāuri. Tāwhana atu ki te rerenga wairua, tirikohu atu te moana nui a ki wā pupuake, Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo. Te Hawaiki tano tātou tīra tanata, koutou ko huriki tua tārai. Koutou ko whiturani tia, koutou kia koutou. Aotira, e te ariki nui kuini nā wai hono i te pō. Tēnei te kawe mai, te wānana taki ura o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Ki runga i tōkoro Raihana Tuarua. Aotira, koe nei te kawe mai, te marae o Manurewa. Te whakatutuki te wāhana ki tō pāpā. I runga i tērā wāhana, e potono te inoi. I riro i a Manurewa Marae, te kara a tō pāpā. Te wā i āia. Tēnei te inoi a te marae o Manurewa i tēnei wā. Ka riro mai ana tō kara. Tukuna mai tētahi ki te marae o Manurewa. Tēnei katoa, te inoe atu ki a tātou katoa. E mihi kau atu ana. Huri, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia rahui mai tātou katoa.

0: Te ariki nui kuini nawai honoi te pō, i wai o te au, te kōrero whakamutina, mo te wānana taki uira o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Tā te mea, pēnā e mahi wāu mō rātou, karang. Pēnā ke te hiu koe i a rātou, te tautoko i o kaupapa, karanga mai. Tēnei te mihi atu, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ra hui mai tātou katoa.
1: Nā ke rā te tautaraki mo tuku a kako hakataha i a rānga tikitiki o tū te mahurangi. E manukau e ngā kīkira tō pau e rua ngā kohu e ta tākiru ngā rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e whai mai rā kia. He nā rāpea koe pā e te apatūnga i te kōrero a te whārena ke hauhia te rongo e kore mau te rongo. Kahakarau i kā ngā puhi kā tūko taihaururu te moana. I hoia e Ngāti Wai kiraro ki Pūtāwiri. Kamate ki reira ko te wehenga kaora ki reira ko te au kumea roa Ngātai e tōna ki waho mōrunga. He au here taroa whai mai rā kia. Turuturu a tai, turuturu a uta. Whano, whano tū mai te toki a haumi e. Ui e i tā e ki e. He nei rā te whaiwhai a ke nei ngā kōrero. Te hakaho ki ngā mihi kouta ki runga i a mātou. Ko tau mai ki te mau mai i ngā mautangi. Te hunga kua potopoto atu rātou ki te pō. I te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana. Te nui o te ua. I te tae mapoto, ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke, rua wiki muriho, ka pērā anō. Ka hia noi hora i muriho, ka riro tō mātou ruruhi kuia, tēnei te mau mai nei tana mate, hei kanohi mo te whānuita ngā keo ngā mate kua pākia Ngāti Wai. Te kuia neki tata tahi rautau tana kaumātuatanga. Taitai mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. I te wāi a te haupeke mā. Tatū noa mai ki ngā tau tata ko pahure. Wīra mai ai roto i tana tūru. Te kaue mai te aroha. Ki te aroa roto tātou ariki. Tana ingoa ko te rā hinga hinga. I mōhio tia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rā hinga hinga, kā hoki rā ki te tupuna nei ki a Torongare. Kā putaki waho, ko Hine Amaru, kā putaki waho ko Rongo Pātūtaonga. Ta Rongo Pātūtaonga, kā putaki waho ko te rā hinga hinga. Anei a Ngāti te rā hinga hinga, tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te mau mai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānuita ngā keo ngā mate ko Pākia mātou. Kā mihi rā kā tangi, ki o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i roto i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero, ko tahi rā te tangi ki a rātou. E kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi. Tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. Ka hoki mai te āhua o ngā mihi ki a tātou e pai nei. Hei takuariki, tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. I te tae mai uwhia Ngāti Wai. Ki te pō kere kere, o te āhua ki te huarere i tautau mai ki runga, ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i Pākia mātou. Ko koe tēnā i puta mai. Hei ra mai te pō mō taku iwi. I kaue mai te aroha i roto i a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. Ke whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho maina, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, ahua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Ahako harau i te poto. Me mutu i kone. E nora ko te aroha tēnei, te akaura o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki. Me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnā e tū moke maira i waho i te moana. Tēnei rā te āta mau mai nei, ki runga ki tō tātou marae. Te aroaro o māhi nārangi e tū nei. Huri tū huri noa, tēnā koutou, kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikiha e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Te nea Ngāti Wai e mau nei te ohaki, a kingi tū heitia, kia tākiritu te kotahitanga e tātou mā. Huri tū, huri noa, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ko waira, ko waira, ko wai te tangata tūtū tāua kāre nā, ko hau, ko nui, hā, ko nua, kē, ko manu, ko waka, ko toro ākuru, ai hana, ko te tahi ngā te rā. Nei te maraka urua, huru huru nui nā manu nā waka, ka tūtapuri atu, ka tūtapuri mai. Wera nā, wera nā, vingā rā, kau whaka ia ia nā ngā tipunai, tikina ki rā wāhi, hea mai, mā taku waka, mā wai mihia. Te matau ngā rā kau atu kāriri, te matau ngā rā kau atu kānifa. Te matau ngā rā kau atu kaitāua, hana, hana, tau mai te ora haumi e hui e, taiki e. Ākatū a haukirunga ki te tī ki te taumata o ngā nganui. Rā ko mau wau tēnā, ka tītiro ki rarora. I ngā pūrei rei o aku mātua tūpuna, o ngā kuri neko a tarawhata, rā ko te kui a tēnā, rā tai atu rā ki te toka a tirikawa, te wā i whakatau ki ai, rā tā tātou tūpuna, a panui, rā a kino moirua, a hako a uuhi, uuhi, uuhi te tai, ka whakae anō te toka a tirikawa. Oi nga pēr hai tī matanga ko arero, rā he tai mānu nunu anā kua uhia mai, kirunga kia tātou, kirunga anō kia hau, kia tāhuranga buhan. I tēnei tau, te huhua o ngā mate tau tini tini tau mana mana. He roi matā te kai, tika anā ko nā ko ārera, rā ko tāhuranga tini mate, ko tāhuranga tangi rā, i tēnei he tangi hea, he tangi hea. E tangi hea te aroha kirunga ki a koe kai taku arikinui. Utira kirunga ki a tūranga wai wai marai, te tūranga wai wai o te motu, te tūranga wai wai o ngā tini mate o te wā i tēnei wā tonu. Rā ka tangi hea ngā tahi ai tātā ka tāi tēnei rangi tonu. Nga reire e te pai tapu o tūranga wai wai, kai taku arikinui. Mai kato tani wharau, anei ko ngā tini mate a tauranga moana, ko tauranga pakukore i tēnei wātonu, tēnei kotoa. Hangai pū e nei o ngā mate ki a koe, ki a koutau anō hoki. Ka tīkina anō, i te pakeke nei, tō tau a kuia, a pare ngā mihi. Tēnei kua kawea mai, nō me tōna pāhara keke. Ngai te ahi o ngā ti hē tēnei, e tangi atu nei, e tangi atu nei, e tangi atu nei ki ai. Kuia kōrua ko Kempa anō tēnā. O James Joseph Burrell tēnā te krau. Nuri tēnei tau, kuia anō me tōna mokopuna James Joseph Burrell anō tēnā. Kua riro atu ki te pō. Rā tō tāua kua ia a māora tēnei. Kua hoki anō mai ki tōna tūranga waiwai. Rā me tīti o ngā tirangi nui o ngai tamarāwa hana hoki. Tēnei e tangi atu ki aia. Te mokopuna te uri. Rā o ngā tuko heke iho anō. Ia maharae. Anei, tōna uri tēnei. Ko tāi mai, ko tāi mai. E tangi ki anō ki ai. Te wāhanga anō ki a tāua anō e Waikato. Rā, ki te kui arā ki a mere tu kaukau. Nga rire tēnei a maua o maunga e tangi atu nei ki a taipiri maunga i tēnei wātonu. Aka hoki anō ki te maunga rā a maua. Me ngā kōrero, me ngā mihi, me ngā kōrero, whakamāno anō. I o tātou tini mate o tira, i te toko onora. Ko tanu mea ki te pūtake o te maunga rā o mauau. O ronuku mai te whenua,
2: Horo horo o ke nei. Me te tokoru anō ki tō tāua pā. Me te whāro. Koinea ko te horo anō ko whenua anō ko tanumi anō rātau ki raro rā. Ko rātau ki raro. Ki raro i te pā tō tāua tūpuna. I reira i te puai anā ko iwi pūpōko i huparapara. Rā kā puta kā ora, ko rangi nui atu nei, ko ka hununu anō tēnā. Tā ki te mua anō, tēnei e tangi atu nei ki ona tini mate. Ko i anō pia rā. Ka wai hō rātau ki a rātau arā, kei raro i te mahau. Tā rea rea mā wi tiki tiki ātara. Ka te kina anō ko nā kawā, te whai urunga anō rātau a. Kawa tēnei ka maurua te tohu ki te areara ngā o hene nui te pō. Te ana kurukuru e karia ai te upoko tapua mā witiki tiki a taranga. Whiria ka tātai a te pohatanga tā, whiria ka umereti a uaiwa. Wata whakai hihi ka puta whāki i kau ana ki te ahitapu e mai e roa. Whitiki hi a te wahatara mai nuku ki ngā tūrapa o te pō. Tū tāua, tangata aua, ai tāua. Rera ti e uri uri ti hai nako nako ka tau ha te papeta ko tone ka tū ha ha te rangi atu ne ka tau te mātuku mai rarupo. I airuku hi i amanawa paura tako i airuku hi i amanawa pauaho. Paka tīna kia tīna te mori Hawaii ki a pupu ana hoki a wawau ana hoki tāre wa tūki te rangi. O hei, wero, tau mai te mauri, o haimi a uie, tai ki e. Kai tabu ariki nui, wini ngā wai hono i te pō. Nē, kua uri, kua hunga huanga no tauranga moana, tauranga tangata maingi, ngā kuri a whārae ki te tumu, mai te rai o kai mai ki waho rā, ki tūhua tēnei, e kawea ke nei, rā, i ngā tini roi mata, me te aroha anō hoki, ki te kaupapa nei, e whakakanohi nei e koe, i tēnei wātonu kai taku ariki, no hora mai koe, a ki runga ki te rā, a kurewa tapu o mātua tūru. Tira koutou katoa wai kato tani wharau. Anei ko ngā pāpaka rau, ko te kōrero anoa te waharoa. He haia ki ai ko ngā pāpaka o rangataua he paruparu te kai, he tanifa te tangata nore rā no ko ngā tanifa tēnei. Arā ko whakarau i ka mai nārunga no i te karanga o tō tātou kui. Nore rā ka mutu i konei. Rā me ngāmi, whakamāno atu ki a koutou katoa tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā tātou e tau anakaera. Aho ka aho ka.

0: Te kita no te whānau atu hoi o whakatoro. Ka tiki nā no i taku pāpā nei a Charlie Timutimu. Ko ia i noho mai hei tauira i kone. I tōna wā i hoki mai hei kaiako i kone. A tōna wā rā i hoki mai anō hei kraua tū mai i kone, noho mai i kone. Me reira hoki wairua mai kai taku pāpā. Ko ngā mate hūhua kairunga ki āha. A te re. Irene Ma. A tau katoa. E kore e ware ware tia. O reira āpiti hono tātai hono ka rātau te hunga mate. Tātau ki a rātau ko koutou e tāne. Tātau ki a tātau e mahua ora nei tēnā koutou. Tēnā tātau. Hei rā.
1: Te koro neihana tuarua o te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Ngā kawe mate o te motu, 2026.
2: Ko e nā ngā pai kōrero no runga i te marae o tūranga waiwai no ina nahi rā, no te wā, no te whaka ekenga, o ngā kawe mate o te motu. E te iwi, ko te wā i nāi nei, ko te 2026 meneti ki te toru karaka i te ata, nā rere mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata. Kei te whakarongo mai koutou ki Taupari, Paitumu.

aku kōrero, kaua e tūkiranga, ka pōhehe no ai rā ka koe, a ka whanaia ki waho. Ki te tīmata tōpuku, ki te karanga mo te kai, tatari, kia mutu aku kōrero, ka haere tahi tātou, ki te kai, i o kai. I te mutu ngā o aku kōrero, me puta i tēnei waka mā ngā putanga, ki te muri, me ngā taha o te waka. Are are mai ngā taringa ki taku kaupapa kōrero, ko tōku reo tērā. Whakamau o whītiki, ā kia pai tō rere ngā tahi ki au. Ding pong! E te hunga whakarongo, me mihi atu ki a koutou. Ahakoa tō iti tō rahi, tō pototanga, tō taitaitanga, tō momonatanga, tō tūwaitanga. Ko koutou tērā e noho mai nei ki te whakarongo ki a mātou ngā kai kōrero. Nō reira, pīki api ki a koutou. Ki ngā taonga e no noho mai nei. E te matua, e te prau, e pei te hurunui, me o kare, a rāwhiti ihaka, a tāturi kara, kaitau katoa, ngā mihi ki a kaitau. Aha kua kua rākau tea, kua whakairo tea tō kaitau hanga, kei reira tonu, te wairua. Nā e whakaro ana kaitau, e ahana tēnei kōtiro, e tuana ia te whakatoi, kare ia mihi tika, i waina ia he prau a pei te hurunui. E te whānau! Kau e wari, kau e takawiri o kaitai tarau o roto. Ko tōku take mo tōku āhuatanga kōrero me ki he taiohi tōku hanga, tōku hikoi, a he taiohi hoki tōku āhua kōrero. He hiko ana tōku tinana, he korikoi, he neki neki aku mahi, he whakatoi, he taunu. A kia mau te tino ngako aku kōrero, i roto i aku mahi whakatoi, aku mahi taunu. Nō reira e te hunga whakarongo, kori kori, neki neki haere, kia taiohi tō awa. Ngā kaumātua koia, e pai ana, he taiohi kautau ki roto. Hei aha, mena e kore e tai te neki tō tinana, kori kori o mati mati. E hara te āhua tōku reo i te reo tangi, he reo hari kua kē. Pai atu ki au te whakahari tangata, koia tōku āhua. Te kaumawhetu no iho taku pakeke. E kore au e tūrita ki te kaumātua. Me te kōrero i roto i te reo te kaumātua. Te pūkana, te whātero, me te pekepeke haere no te maka awa mamai o ki waiwai. Me waiho aua mahi mo te wā, ko kaumātua ki tōku āhua. Mo te wā haka rānei, i tēnei wā he taiohi ke. E tūana ki te ātāmira kōrero. No reira, me taiohi te re reo tōku reo. Anō mō te reo a iwi, ko ngā pui tēnei hāwhi o tōku tinana, a ko ngā tipurai tēnei hāwhi. Ki Wānganui, papaki kauana ngā iwi e rua. Ko Waikatoa, ko ngā puhi ki konei, a ko ngā tipurai ki konei. Ko Te Aroa, ko konei. E Homa, me hoki mai tātai ki te whakamahi o tātau ake kupu. Kaua e tāhai ngā kupu o iwi kē. Me pēnei te kōrero, hoki mai ki te kāinga kumara kei tōwhatai te kāinga. Kawe e kāinga kumara o Ngāti Parau, Ngāti Kaunguni, Ngāi Tūhoi, Ngāi Terangi. Mena ka pēna ngā mahi, ka pirau katoa ngā kai o te kāinga. Ka wari wari tea, pēra ki o tātou kupu, te reo o tauake iwi. Hei tauira, nā wai te whare tiko i whare paku ai. Ko te paku he mea mai tō ihu, anai te whare o te paku. Ko te whare tiko, ā, koia te mahi, he tiko. E kore te paku e puta mai tō tau, mai tō ihu kē. Kua timata tō tātou timotimo ngā kupu o iwi kē, kia pai atu te tangi o tō tātou reo. E Homa, he reo tā tātou, he rere kē tau ki tāku. Ahakoa te rere kē tanga, me mai tonu ki tau reo, ngā kupu o tauake iwi. Whakamahia, ahakoa te aha. Mena ko te kupu ko te whare tiko, whakamahia. Ahakoa he ahua, mōrikarika te tangi, te ahua te kupu. Koia te mahi, e whare ka āhei te tangata, te tiko. Kaua e whakamā, mōhio pai anau, ka tiko te katoa tātou e noho mai nei tēnei rā. E kore e tai te pēhia, kei a tātou te reo, whakamahia. Kia ita, haumie, huie, tātere, tātere, tātere. Kāre no au kua mutu. Me anga te titiro ki te pōwaitanga o tō tātou reo. Kua pania.

pira ki te pata peirati. Kua rere ki wiwi, ki wawa. Kei ngā tōpito katoa o tēnei au, tō tātou reo e rerere haere ana. Te whakapau i tō tātou reo i runga te whakata Māori. Ai Marika, pēki api ki tērā. Hara mai te pai o te whakapau i tō tātou reo. Tū meke. A pēki api hoki ki awa tangata o wāhi kē, e ako nāna i tō tātou reo. Aha kua te kuiti o ngā kanohi, te māo te kiri, te whero o ngā makawe, kei a kaitau o kui kōnui, ki runga. Nā tō kaitau mai a ki te aku i te reo tūturu o tēnei whenua, me mehi atu ki a kaitau. A he wero tēnei ki a tātou katoa, aha kua te aha, kataia te katoa o tātou te ako nā i te reo. Aha kua e kurana koe ki ngā kura auraki, kei tā wāhi koe e noho ana, kataia prau. Koia nei te oranga o tō tātai reo, mā te whakaako ki te ao whānui, ka ora tō tātai reo mō āke tonu atu. Tūturu whakamaua ki a Tina. Tina, wāmo te kai. Kaore, kaore e pōrangi. Engari, mena ka titiro hohonu tātai ki tawarere ngā kōrero, e ki ana tūturu whakamaua ki a Tina, ne? Te kupu Tina e kōrero ana mō te kai. Te kupu whakamaua, e rite ki te hopu, te mau, i te mutunga mai, e ki ana tēnei whakatauki ki a hau, te haere, me te whakamau kai, hei Tina. He whakaaro hohonu, hohonu rawa. Koia tētahi atu o ngā painga o te reo. Kei ngā rere ngā kōrero, ngā paki waitara, ngā whakatauki me ngā waita, e tahi kōrero huna, hei Kimi, hei rapu mā tātou katoa. Pono Marika. Rukuhia ngā kōrero e pāna ki a Māui, te wehinga o ngā atua, arona me te marama. Kei reira katoa ngā kōrero, hei awhina i a tātou, i te wā, e tāriwa maana te kapua pauri, kia kaua tātou e huri hei emo. Ai ngā kai whakawā, he kupu Māori te emo, he pēnei te whakatakotoranga. E-me-a-u, emo, hara mai taku koi. Aha kua he ahua Pākehā te tangi o te kupu mai, he kupu Māori kē. Engari e kore e kitea e nei kupu ki ngā tikinari o te taura whiri, no te mea e hara e nei ngā kupu tika ki a rātou. Miki, kei te he, kei te he, kei te he. Ah, kua rongo kaita ki a rātou kupu, anei he tauira, kokoraho. Ki te taura whiri, he kreme te tikanga o tēnei kupu. Kia tātou o te tai tōkirau, ko te kupu kokoraho, me wete wete. Te kupu koko, herite ki te hiki, te hāpai. Te kupu raho, mōhio whānuitia hea tēnei mea te raho. E te mutunga mai, ko te tikanga o tēnei kupu, he hiki, he hāpai, he kohikohi, i o raho. Hara mai te tahi āhua. E kore e mutu ki reira, te kupu piro e whakamahi ana mō ngā māka ka whiwhi wānganui tētahi kēmu. Engari kia tātou o te tai tōkirau, ko te kupu piro e kōrero ana mō te haunga o tētahi mea. Pērā ki o hū, o tōkina, te hae puta mai ana i tō waha. Ko marama inoe nei? He pānga whakaro o tēnei mea te taurawhiri i te reo. Engari, e tai o rātou kupu no tētahi atu au. Ko huri rānei te whakamāramatanga o taua kupu. Pea e whakaai ana kaitau ki o rātau kupu. Hoi nō ko tāku e whāriki o ku whakaro, kia mōhio kaitau i tōku tūnga. Mōhia nā au kua ngau kino te ngāka o te tairawhiri mai a ku kōrero. Oh, engari e kōrero pono. E hara te katoa o rātau mahi he kore take. Me tiro atu tātau ki o rātau mahi pai. Aha kua kāre ai tino mōhiana ki te katoa o rātou mahi pai, mōhiana rai ahau tō rātou kaha ki te whakaako i te reo ki te motu whānui, no reirei hara rātou i te kanohi a tāhua noiho. Nā, kua rongo kaita e tōku reo, tōku reo kua pātere mai tōku aha. E hara no te taura whiri, nōku kē, no tēnei whenua o Aotearoa. Kua whāriki o ku whakaaro mo tōku reo, hoi nō ko tāku he noho pūmai noho tūturu ki aku kōrero. E te mutunga mai, mena ka kore au e whakamana i au, me tōku ake reo, maumau taku wā tū.
Koai tēnei ko tēnei tōku reo, e kore e tāia te pēhea. Bing bong! No reira e te hunga whakarongo, me mehi atu ki a koutou mo tēnō, me te whakarongo ki au. Mena he amuamu tā koutou, e pāna ki au me aku kōrero, whakamahi au amuamu mo te whare tiko. Kei reira tōna kohanga. Kua tau mai tātou ki te mutunga aku kōrero, tango heo koutou whetiki, waiho he pūtia ki o tūru, mā te wā. Bing bong!

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere no ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, whakarongo mai ki te karere.
2: Kia ora mai rā e haere ake nei i te karere. Ko te whakaekenga mai o te motu me a o rātou mate ki mua tonu i te aroaro a o tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō ki konei ki tūranga waiwai marae. A me te whai wāhitanga atu a o a tātou rangatahi ki a tātou tikanga a kā tika hoki koinei hoki te kuini o te rangatahi. Mēnei tauira no te wharekura o Māngere i Waimaria te whai wāhi atu ki te hākari tahi me tō tātou arikinui. E nā manu, no tēnā rohe, no tēnā mauna, o tira no tēnā iwi, nau mai ki te pai o te karere. Nā, ki konei ki tūranga waiwai marae pāho mataora tiāna mātou o te karere i tēnei te koronei hana tuarua a tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Anō te rānei whakae kia ai te marae o tūranga waiwai e te tini me te mano ki te kawe mai i o rātou mate. Anō tēnā iwi, no tēnā iwi hurinua a i te motu whānui. Nā, kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Rānira Harrison.
3: Ngai ka toto nui o te tau. Ura mahora tiana ki te ateo mahi nārangi. Tira ki te urutaku nui o te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō.
4: He roi mataua, he roi matatangata. Kāre he whakapapa ko tahi tungu, te whakapapa ko tō mate, ko tō kū mate no tātau katoa.
3: He mehe waka tonu e tī koki nei tā ngā whare mate o te motu kā tau ki tūranga wāwai i tēnei rā.
5: Nō reira, kōrero i tō tātou nei reo. I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa.
3: E whakarite hiana ngā whakaeke e rua e o katoa mai ai tā te motu kawe mai i ona mate.
6: Kuia tērā, ka tiraha takuto mai rā, i te marae o ranga. Te rangi koe anake, i a kahurāna ki tēnei rātunu.
3: Kia tangihia, kia mihia, kia poroporo akitia, tahitia ngā mate katoa. Te wā.
7: Tikanga mai rānoa i ngā mātua tīpuna, hiu iu i ngā tangata ko hoki nā mahara i ngā whakaaruku te hunga ko Rūpekea. Hākua hea. No reira, ko te nanau i tērā, ko te nanau i te aho. Mai i o tātou mātua o ngā tikanga i mahu i o ia rātou.
4: He hono nui tēnei mō mātou. Te kauea mai a tā mātou nei pāpa ki lingua o tūranga wāiwai marae anu. Koenei te wā tūtai.
6: Nau mai rā!
3: Me te aha whakatahangi ana e etahi ngā toranga pū o te wā. Kia māpuna tonu mai ai te puna roi mata ki te mahau tā rea rea, o mahi nārangi.
8: Te tae te karo i te ringa kaha o Aitua, nā kua tai mai mātou, etahi o mātou o te kāinga. Kawea mai a mātou tini mate whariki hea ki mua. Ia mahi nā rangi i tēnei rangi.
9: Ko tae mai a māhaki, kaue mai nā pare kawakawa, nā roi mata o te kāinga nei. Ko kite a tātou i te taukua pāuri ake, te toko maha o nā tangata.
3: Me te hae ai ki ngā kōrero kai tōna te kaumano tāngata katoa kua tae mai ki tūranga waiwai i tēnei rā, hoi no ki te kaue o tātou mate, ki kone.
10: E te mārama, te kuini, nā waihono i te pō kai te ahupe he ai. Koe nā taku kite ake kai e tau tokohia ne e te ranata.
3: I nā rāho ki te whakaaro kia ea i a tātou te tangi tahi atu ki o tātou mate. Ki roto tonu i te kotahitanga, o tēnei kaupapa.
11: Ki te kore tātou e pēnei, mā waira o tātou mate e tangi. Nā reira, te whakakotahi mai ngā mate huhua o te motu ki te wāhi kotahi, te rā kotahi, te haora kotahi, ki ko nā tangi atu ai, ki oku whakaaro, kāore he wāhi, i tū atu i tēnei ki te whai tēnā tika ngā tāta.
3: I nā rā ka puritia ia te rā tangi nei, mō ia tau, mō ia tau. Rānira Harrison.
2: Nā te nui o ngā mate I whakawehea ngā pōhiri ki ngā pōhiri e rua, ko tahi teata a kātahi anō ka mutu te tuarua. Nā mō te roa ngā tuo e ngā kōrero kia tahuri ake tātou ki a Pōtaka Maipi, Pōtaka.
12: Tēnā koe ra paira ai, tika rātō kōrero kei te heke mai te ua I tēnei wā, hoi anō I te ahiahi nei whiti mai ana te rā ki runga I ngā ope, I runga I te ope tuarua, I tai mai ki te marae o Tūranga Wāwai ki te kawe tonu mai I ngā mate ko tā Hirini Moko mi tērā ko Joe Everett no te tai tokerau me te toko maha o ngā mate no mā tā tuawaka. Hoi anō hei ā pōpō ko ngā rōpū tō rangapū ka whakaeke mai ki runga I te marae o Tūranga Wāwai.
13: Tā Hirini Moko mi re pūmau ana ki te manua. Me ngā mate nui o te tau, ka tau ki mua I a te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō.
14: Te tini o ngā mate engari I tēnei rā, wai o mā rātau hei kawe mai, hei waka rangatira nei, I a rātau I a tātou anu rau.
13: Kwa tai mai a mā tātua waka. Ngāti kahununu, kua tai mai aha kua he mate kei te kāinga tonu.
15: No he nui ngā mate. Nā te kino pēo tēnei hotoke, te makariri, nā te kino te makariri, kua hinga mai nā kaumātu I te kāinga. Nō reire tēnei te kawe nei a rātou katoa.
13: E ai ki te kōrero, kawe mate, kawe ora.
14: Ko taku hari, ako ko mate tōru, wā mātou rangatira, wā mātou kaumātu kui ana wēratu. Ko taku hari, te kite I a koutou e tupu ana. I roto I te reo, e mau ana I te reo, e kawe ana I wā tātou kaupapa ki te ao. Tērā te mea nui ki au.
13: Kawe ora, kawe kōrero tō rangapū, mō te tau pōti e haere ake nei.
15: Tēnei te whakanui nei I te kuini Māori, te ariki nui, hoi anō, ko tātou mātou ki te pōti nui. Anō reira he wā tika kia whakatakoto nei I ngā wero, he wero atu I tēnei kāwanatanga. E takahi tonu nei I te tiriti o Waitangi me tō tātenei ahurea.
2: Nā hei whakawhānui ake I ngā kōrero o te wā mō te kawe mate nei, kia tahuri ake tātou ki a Kereama Wright. Kereama, hea ngā kōrero o te wā.
16: Tā paira kai tiki tērā tātou e tāheke mai ana ngā ua mā turuturu a rangi nui he tohu pēa I te wairua I rangona I te taenga mai o ngā mate o te motu kirunga ki te mahau tārearea o Māhi Nārangi ko tētahi I kawe mai I ngā taonga whakamirimiri a kui mā koro mā ko Tāmati Wāka Uri o te whānau āpanui me Ngāti Rangitihi e te tuakana tēnā koe.
17: Kia orara.
16: Me whakamohi atu ki te iwi he Ngāti Rangitihi hoki a Tāmati. I kawea mai ngā mate, ngā tani whao mā tātua ki runga ki te marae ate I tēnei rā I pēhea, ngā kare āroto te pupūtanga ke o te aroha I tō tāinga mai.
17: He re re ke tēnei kawe ngā mate ki te koronei hana I tēnei tau. He aha I puta I te ariki nui wāna whakamārama mo tēnei mea mo te kawe ora. He kawe mate nari he hoki mahara a ki ngā wā o te ora. A rito I ngā kōrero no reira. I puta I rā kōrero whakamārama a ki ngā pū kōrero o te waka. He aha, aha koe haria mai ana ngā pītau whakarei o te waka o mā tātua ki runga o te koroneihana. Engari me hoki whakamahara, me hoki mahara tātou ki ngā wā o te ora, a ki ngā mahi I oti I te hunga I whakahuahua tia. A ka mutu he whakatōpū I ā rātou katoa I te mea he huhu arawa I te whakahu.
16: Ko etahi o ngā mate I kōrero hia I roto I ngā pūrongo ko Hone Whare Papa, ko te pau o te kapahaka o te whānau a Pānui, ko Danny Poehipi, ko Tuihana Pukurātauma, ko Tāhirini. He hai etahi o ngā mahara, kai roto tonu I ā koe mō te hungara me te hononga mai ki te kingitanga.
17: Ko te hone rā, he poto te wiki, he poto te wiki, kā nohoi konei mo te whāhaora, ko puta I ā etahi kōrero pēnei tēnei. Aitama ko rite taku āhua ki te rare kua whāhaore ngote hia ana e ngā ngutu o nā kui kuia. He aha tērā, kua hewa katoa kāti kua kawa I te roa o nā kōrero. Ana ko tēni poe hipi, tāna hara mai noiho, ko te kimi etahi pauaru, hei wahine mana, ko taku ingoa mōna I te kāne. ana koe te Black Widow.
16: Ana, i kōrero hia tērā, i rungi te pai tēnei rāni.
17: A koera, tira hau ki a koe, me hoki mahara tātou, ki te wā o te ora, i haria mai e tērā hunga, tētahi mō wairua ki tēnei hui, hei whakamahu ake i te pauritanga, i runga i ngā iwi katoa.
16: Ko tētahi āhuatanga, ko kitea, ko te whai wāhitanga mai o te rangatahi, ana ko te tama Linda Raiwa, ko Wini te aho tētahi i tū i tēnei rā, hea o whakaaro ki te nui o te whai wāhitanga mai o tētahi reanga hu, i roto i enei mahi.
17: Kei te kite atu i te hua, o te whakapakari, o te whakangungu i te rangatahi. Kāre waku whakahe, ko te mea nui ke ki āta treina hia mō te rā mahi, kau e whiu poka noa i te tanata ki te mura o te ahi, nore kāmihi ki ngā iwi o konei i te whakatū i nā rangatahi. He mahi ua ua hoki, i etahi wā, te tau te rā momo taumaha ki o tātou kau mātua, mai te atatū rāno ki te ahi ahi rāno. O eno, ko tō iwi, ko tō waka o mā tātua e ūtonu nei, ki āhua fitu te kau rāno, kā āhua fifi tūru koe runa i te pai.
16: Me hunu koe rāne ki te whānau apanui. Pātai whakamutunga, hei te hatare ngā kapahaka kātū ki Manawatoki tū, ko te whānau apanui tētahi ka whakatepe i te rā a te hatare. Pehea ngā mahi whakarite me ngā titonga hou ko pue amai.
17: I roto i nā tau ko te mahi a te iwi e heri mai nā waia tō mua. Kia pai ai te tātūtū mai o nā kuia me nā koraua ki te whakanahau i te iwi. Onare, i roto i nā tau nei, ko tīni tērā, ko whai te ia o te kuini Māori o nā ranatahi, nā tamariki ko tui te whai kōrero ki te karanga. Anō reira he pēnā anō, ko whakatūhia wa mātou tamariki ki te haka, ā iwi nei, whānui kāre he kapahaka. Engari, ko te iwi e tū ā iwi, me te kawe mai etahi waiatahau, ki te hie koe te whakarongo haramai.
16: I te tūkanei tāmeti e mihi ana kia koe i ātāua kōrero. Ka whakahoki atu ngā kōrero kia koe rā paira, nā te kaha māku o te koti o tāmati.
18: tēnā kōrua rangiti, haere te whai wāhi haumaru. E puta i te ua kōrua, e mihi ana ki a koe kere ama rite, tēnā koe i ena kōrero. Nā, taihua e haere hoa māmuri ake i ngā whakatairanga, ko te rangatahi e whai wāhi atu ana ki a tātou tikanga ara te kawemate. I mua i te aroaro o te arikinui, kuini ngā waihono i te pō.

ko ngā whetū o te ao Māori, ko ngā toki o te ao Māori tonu, pēnei i te tumu o te matatini, Carl Ross, pēnei hoki ētahi o ngā ariki o te ao whānui tonu. Ko ētahi rangatahi i Waimari e te whai wāhi atu ki te rārangi ingoa i Māngari Nui, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa. Arā, ko ngā manukura o ētahi o ngā kapahaka kura tuarua o te motu. Pēnei ia te kapahaka o te koutu, o tira ia te wharekura o Māngere. Kāti, ahakoa te iti o te wā ki te whakarite ia rātou, i whai wāhi tonu a te karere, ki te uiui, ki te kōrero atu, ki a kōrihi te manu rāua ko te aniwa te kaute, ia rāua e whakarite ana ia rāua anō, me tō rāua tumuaki tonu ki te hākari tahi me te ariki nui.

0: tari e tala tai atu I taua pō. Nō reira, hari koa ngā hau, ahua hari koa ngā hau, I mahi anō ia. Koe anō kua whai ai a tanda pōi rau kura. Me wana scripts, nō reira, ka mātua I tēnā.
1: Tino pai, pō, whakawhanau ngātu ki te whānau whānui. O tira ki te rangatahi I korā I te pōnei. Tino miharo te kite I te kuini. Koe ra.
0: E te ana mātu I te ate, hare ana mātu te kai ki me ora. O pau te taima. Nō reira, hare mai ana mātu I konei tō te kai me ne tino. O tā mātu whakarite I a mātu. Haere rā hau te kaukau roi te pūra kai hoi. Haere rā kuia ki te whakarite ai roi te whare horoi. Ka pai hoi, ka re I siro tūreiti.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia Maiani, kia Marama.
2: I puta te kaupapa he repoti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. Anō reira hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa ka whiti atu ki te kaiarataki takirua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pohaturoa.
2: Tēnā hei apiti atu ki taku whakarā popoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa. Kia koutou.
3: Ko te tohe te rōpū kākariki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna i te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore i te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore i Aotearoa. E hehe tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. O te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākariki.
2: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ena whakamarama au, tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
3: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnarau a miriona, 600 million ia te tau, ki te tika te tāke i te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
2: Nai, nā tata nei whakawhāriki koe i te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira, he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa?
3: O, i tēnei ata, i tonu atu, i tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. A, ka whakahoki i te mokopuna ki te ngako o inei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. A he kōrero pono, ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui i te ao Māori, i Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, ko tērā te tūmanako.
2: Tēnā koe nā ki kaupapa kē. Ki te ake i te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, i te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū i ngā taha e rua o te pāremata ara te taha āpitihanga me te taha kāwanatanga. I kitea, kaore koe i te whakai ki te whakaro kia whakarereke i tōna āhua ara te MMP tāku e mea nei. Nā, he aha te he o te whakarereke i taua anga i te āhua o te kāwanatanga ara e kia nei ko MMP?
3: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōrangapū, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki i tō tātou nei wharepāremata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā, me kawe waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare pāremata, hei māngai mō tātou katoa.
2: A kia whaiau i tēnā ia, mēnā ka whakarerekē hia a te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua a kērā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
3: Ai, ai, he tērā. Me ki te i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me ki te, ko tērā te aho o Aotearoa, me ki te i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
2: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
3: Ai, karekore ai, kararu, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekē hia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i o rātou mates, o rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawakore, me utonu, kia haunei me utonu ki te MMP.
2: A i mua i te whakakōpanitanga marama. He aha ngā kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
3: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki tāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare pāremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare pāremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
2: Ai, kitea te rāra, te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei, i a koe.
3: Well, i tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rātou, mahi hapori, mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti huranoa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo. Ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitorangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu tērā, he tohu nui tērā o te rangatira. Te noho Wanganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātau tahi me ngā hoa kākariki huri noi Aotearoa e whakaoreore nei a.
2: Nā karawe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taungamanaakitanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te ropu kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ku a au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whaiake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā kimohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tikahunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
4: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
2: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whānau mai ngā kōrero ko tētei whare waka anoho ki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
4: Ai, tēnei ata nei, ai, i whaka takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hau mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātou te waka. Nō reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka. Ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki te tēne me te whakatere waka.
2: Kā rawe tērā nai, hika ka nau ki te aruaru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama ka aukati te wāhi i mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe hoki, te āki a tō koutou kāpora reihana tāku i kite ai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
4: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai pari tūki tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mo tērā moka, he kaunihera no mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana ko te pae ngāke kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Ka tai kārua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai o, a ngā kaunihera. Kei te mohu anei tāua tātou i te pēhitanga, a ngā reti i tēnei wā, Ko piki haere, ko piki piki haere ngā reti, he mea taumaha, hei piko nei, i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaudihera, nō reira, ko whakaro mātou, ka pēhea rā tātou nei, whakangāwari ake, i aua taumahatanga, nō re, ko te whakatōputanga mai a ngā kaudihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou, Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi, ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koera wetai ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Ahako tērā, me kimi i wetai rautaki pea, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri Ahuriri, e rā mea, nō reira ai. Hei tōna wā, ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara, hoi anō, e mātua rā, ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai paritū ki Turakirai, kei te kōrero mātou mō te matawa Māui, hoi anō, kei te whakaaro tonu ki te Tararua me te Wairarapa. Ka pēhea rā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
2: Nā kia whai au i tēnā ia. A beira ne mōhiotia whānui te ana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki Tūraki Rai. He aha ki o whakaro te āhua o te whai wāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whai wāhi ngā tai whenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha nei.
4: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā tai whenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Ana, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira. E rā taha e rua o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera, mai pēhea rā te anga whakamua. Hoi anō, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho, rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te ngā mahinga a te kaunihera.
2: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te henui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitu o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
4: E, rā, i tino tautokona e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pōwhakanui i a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko tā hake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nāi nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki Ahuriri, i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki, ai, kua kā tautokona i te tini.
2: A ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rere pū ana ki a koe te rangatira hea i te kāpura i hana a iu o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
4: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: Kei te tono whakaaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi hau koura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautu o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
2: Nā, hei whakaatu whera, he aha ngā panonitanga e whakaarohi ana mō te mahi koura ki Aotea.
5: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea. Ia mātou i te kaha haere ki reira. Hihi ika ai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai. I ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha. Kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga. Kia riro. Kia rerekē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā koura. Kia arae ai te tangata. Kia kauara atu rātou e tukua. Kia haere te tiki i te koura i etahi marama. Kia puta puta i a rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā koura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga, harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i o era waka, ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hau a rehia, i a rātou i reira, ka tahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito, me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te karauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rāne ngā whakaaro o te marea, nā, ka whakahāngaitia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai ki a mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia, ka hara nei mātou.
2: Kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga. He aha tāu e tūmanako nei ka huaake i tēnei kaupapa?
5: Te teo ngā whānau o reira, ka nui no atu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no tērā kuia i te noho ki Helensville, Kaukapakapa. Engari take take i ahu mai. Koia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pia ngā tātai kei tēnā mautere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pēr te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mo te mātaitai ki reira. Ka tahi au ka āmine atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tāe e hau te whakatatū ki te kore e whakapapa atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari, takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
2: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
5: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku mea tu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe a tēnei, me pēhea rane te moana e tiritiria ai. Koro mōhio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rane te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarawa atu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rani hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whangare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te haukā, e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mā taitai. Ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohooho, ko hopo hopo Mārika, ko ngā tāngata hi a Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whangarei te ringa parāwa, me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rawa te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki haumai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tute tutea, kei pōhehe rātou e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga i waenga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou nawe, wā rātou whakaaro kato. Nā koe tēnā te tai tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai tote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi, kei wāinga tonu i a mātou, i a Ngāpuhi nui tonu. O tira, i nāe nei, ko tolu tolu. Hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga ke.
2: Kia hiki. Te wānanga i konei Minita Shane Jones, tēnā koe.
5: Ngā mana ki tanga.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo Pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo Pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
6: Ai, ko reo Pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua, kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita i tū atu i te minita mo ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo Pau. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari, kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
2: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro, o te kaupapa nāu i whakatū, ara a reo Pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainau mō mai nei.
6: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka kite au i etahi atu pakihi e whakaputāna i wāratau. I wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rātūranga me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo Pau tana tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāi. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā, wana, ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake mātātou. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa Pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
2: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
6: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou te mana motuhake, me tahuri tātou te iwi kōrero Māori ki te tohutohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori. Kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau, kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri, me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi.

0: e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei, te tinoranga tiratanga mo te reo Māori. Anei, te mana motuhake mo te reo Māori. E ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pauri hoki. Nā.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō. Hei, te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā pau nei e rātou. Ahoi no nei, te reo omihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, tākuta Vincent Olsenrieder. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā whiako o te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Beery. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatūroa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te ranga hau hau katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te ranga haura.
3: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei ranga hau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nā reira, he aronga nui, tā te Māori ki enei ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
3: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia te Māori

0: te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mo te Māori?
1: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, toru toru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki enei āhuatanga ara ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I te tihi wānanga i puta mai te tihi kōrero mō te tihi kuia me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaai ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tō pū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ene āhuatanga o te Māori.
0: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoatia ana hoki e te Māori?
1: Ai, e kaha tautoko te Māori ki enei huarahi. E whitu tekau mā tahi paheneti o ngā kauru i kaha tautoko i enei huarahi e arahaina, e hohoa tiāna, e te Māori ki tā te tohua o ngā kaururu, he tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa e tihi hua, e tihi rongoā, e hangai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
0: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai te māramatanga o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
1: He kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātau pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake, i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otira ki ngā hātepe o enei hua. Manahi anō, me piki ake te rānga inihua i tōna mārama tanga ki enei āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga a whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro te rānga inihua ki enei āhuatanga, kia mārama pai ai, kia tūwhera i te tihi, kia āhei te tūwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā, tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
1: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rā ngā inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha, kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei punaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whainga matua o enei mahi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
1: Tēnā koe, te rangatira.
0: Ko tai ki i te wānanga e whai wāhi ai o mātou tari ngā pētehi. O ngā kaupapa o te wai te hiki o te ika, nā ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
2: Ai, tēnā koe te tuahine ka te katoa e hakarungo e mātakitaki mai ana.
0: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kitea i tuku nā tētai tā paitanga e koutou, kia ko tahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu tia ana. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
2: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hou i Hakarewa, e hakahaere ki ana i raro i te minita mō ngā kaunihera, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei. Nā ko tonua e mātau o tēnei rohe tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā. E whai pānga ana ki ngā kaunihira e whā o te tai tokerau, e whā ngā kaunihira i kona i tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o Whangarei me te kaunihira o te Kaipara. E noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te tai tokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te tai ao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga ka haka korengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te tai tokerau, hei tōna 2028, i a mātau ki e te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga ka pēhia nei mātau e rerekē ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi, ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira a Takiwā me te kaunihira ārohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te tai rāwhiti ko ia ko tētahi, ko te kaunihira o te tau ihu o te waka, o te waka, koina ko tētahi atu, ko te kaunihira o whakatū tētahi, ko te kaunihira o te tai o aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o ākarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2000 te kaupea. I roto i tēnei tono, e ātaha rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2008 te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, me te kaunihira ārohi o te taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te Kaipara, me te kaunihira ārohe o te taitokerau ki tērā ārohe. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2003, ka haka ko tahi anō ko wera kaunihira e rua, kia ko tahi anō te kaunihira o te taitokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tono atu ki te mana tūhou mō ngā taone nui, te tai ao, ngā rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tarikawanatanga hautai no ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari koina ke ko tā mātou e whai nei tēnei wā, ko a te hepe te mai e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnei a raini e tautoko ana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rereke haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, ana kei te kāwanatanga te tikanga.
0: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru raro o te taitokerau whānui. I aua i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, i te tāpaitangara, arā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
2: Ah, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te hakaritiriti i wēnei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia ranguna tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whai wāhi atu mātou ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, tērā atu puari o mātou o tēnei kaunihira ko te puari o te Onero Ātohe. Koe tērā ko tētahi puari i haka tūria ai i roto i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua, kia tūtū mai ai ko tētahi puari e haka haere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te Onero Ātohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakau ke kia pono taku kōrero, rakau ke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga, kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i roto i te tono, te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātou ki te tono, hei te hepe te ma, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a te rātou, ka ruku hōhunu ke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō e nei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start Program e kia nei ko te Detailed Design Phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ke atu ai mātou ki te kōrero ki te wānanga tahi ki ngā runanga ki te Māori anō hoki kia kaha ke atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wēnei panonitanga, i roto i wēnei āhuaranga. Mātua rā i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei. Engari a Whangārei mai, a te Kaipara mai, ārohe whānui o te taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ke wera kaunihira i pōti kia tū ai ko ngā wāri Māori ne. Nō reira, ko a te tau 2028, e kore a Whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira arohi o te taitoke rei, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātau e whai wāri Māori, e kore rātau e tū, ko te hakakorenga e te kāwanatanga. Te kaipara mai i pō, ka hore rātau i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kē rātau ki hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti ki hakamana, ki hakaau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga, i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma no iho, te hakaau i tērā tāpaitanga pōti, ka utonu ko te wāri Māori i konei te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, kua taua wā pea ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mo te rohe whānui.
0: Nā, ko te wāhi wānanga ka hiki mō tahiwa, hei a kune tiki anō ai. Kia tau ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga i a koe. Anukura i te kaunihera o te hiku, o te ika, mō ko te pania. Tēnā koe.
2: Ei, haka whetainui ki a koe, ki a koutou katoa. Tēnā koutou.

0: Ka nui ngā mihi atu ki te kai whakaora i a mātou ngā uri, ngā whakatupuranga tīni katoa o ngā whānau o ngā hapu, nāu anō te oranga pūmau e te matua, te kai whakariterite, kai whakahau tikanga, tuku iho mai, tuku iho mai, ko ngā tikanga atawhai, manaaki, āwhina, nārunga i te aroha mutu ngā kore. Ko te aroha huri no atu, tēnā ki tēnā, ke tau ai te rangi Māori, ki ngā tamariki mokopuna, ki ngā mātua, ki ngā kaumātua, i roto i te whakaaro tahi, ki ngā whāinga matua hei whiwhi tonu i te oranga tunutanga, ko te aroha nui, kia koe e te kai whakaora, kia rite anō te aroha tētahi ki tētahi, ki whāinga nui i ngā tuakana teina, ngā reanga ngā whakatupuranga katoa, kia tūturu whakamaua kia tīna, tīna haumie huie, tai ki e.
1: Kia kina ngā tamariki mokopuna, kia tupu ora ai.

Hono marika utua te kino ki te pai. Whenua riro atu, whenua hoki mai. E tika marika ana, kia whakahokia mai te mana tuku iho mai i ngā mātua tupuna, ki runga i ngā whenua rangatira, kia whakahokia mai te mana kia ngā uri whakatupu o te wā tunu nei, o ngā whānau, o ngā hapū. Kia utonu te mana motu hake o ngā whānau, o ngā hapū, ki runga i ngā rohe whenua, ngā rohe kai ngā whānui katoa, o ngā hapū, pota noa, ngā whenua kua murua e te kāwanatanga i raro i wā rātou whakaritinga ture, wā rātou wāwāhi whenua, ini whenua wera āhutanga katoa e tika ana ke whakatika hia wero o ngā āhutanga ke whai wāhi ngā uri whakatupu, ngā whānau ngā hapū, ke whai wāhi ki runga anō i o rātou tūranga waiwai tuku iho mai i ngā mātua tūpuna. Nui tonu ngā mihi o te wā ki a koe ki a tātou katoa i roto i ngā āhutanga o te wā ki kaha mai tātou te whakakotahi tātou i a tātou anō i roto i ngā tino tūmanako ki a tūtuki i wera o ngā wawata kua roa wawata tia ana ki a umarika ko tātou tino rangatiratanga mana motu hake tuku iho mai, tuku iho mai.

0: Tiakina te taia, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o Tangaroa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri haka tupuranga. Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o Tāne Mahuta.
1: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

Ngāku anō te hono re nui i tēne o ngā hono tanga mai o tātou i te atanei hako kohe koe whakarongo mai ana i te atanei nui rawa ngā mihi ki a koe. Kia koutou i rungi te huarahi i tēnei wā ka nui tonu ngā mihi atu ki a koutou anō hoki koutou kei te kāinga i whakarongo mai ana ahakoa kohe koe whakarongo mai ana ngā mihi nui atu i a mātou o te reo takiwā o tautuko kia koe. Nā a muri mai ki te iwa o ngā haora, ka huri atu ki tērā o ngā kaupapa pāho atu o te reo takiwā, o te reo o Tainui, te reo irerangi o Tainui, ko te koro neihana o Kuini Ngāwai hono i te pō, i runga o Tūranga Waiwai. Ka huri atu ki tērā o ngā kaupapa a te iwa kraka i te roanga o te rā. Ka hono atu ki ngā pahotanga atu i Tūranga Waiwai ki tērā o ngā kaupapa nui. Ngā tini manaakitanga ki runga i a rātu katoa i runga i te huarahi e haere ana ki tērā o ngā kaupapa ki runga i a koutu katoa putanoa ngā rori. Puta noa i ngā rohe kāinga ki te kāinga nei, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga. Ki runga i a koutou, ki runga i a tātou katoa.

Leish i rotu i te whare a muri atu i ngā kārere o te wā, muri i te waru, hei kawe ake tātou ki te wā ka hono atu ki tero o ngā kaupapa, te koro neihana o kweni ngā wai hono i te pō, e tū ana ki runga o tūranga waiwai ki ngā rua wahia i te roanga o tēnei rā. Kia tau ngā tini manaakitanga ki runga i a rātou i rungi te huarahi e haere atu ana ki tērau o ngā kaupapa, ki runga anō i a rātou i hoke atu ana ki ngā rohe puta noa i te motu. A he te motunga atu o tērā o ngā kaupapa. Nā reira rā, ka huri atu ki etahi anō waiata a muri mai e kawe ake tātou ki te taumata o te haora, ka hoki mai anoa a hau a te pōnei mo te wahanga reggae iwakaraka tainoa ki te kotahi mga haora a te ata hoki mai anoa a te mani whitikaraka tainoa ki te wari ke tau ngā tini manaakitanga ki runga i a koe ki runga i a koutou katoa tātou katoa i tēnei wā i te ronga o te rānei i ngā wā katoa mauri ora ke tātou katoa.

Nei rā tātou e whakatoitoi atu nei, e nā whakamaua ngā taringa ki te ia o Waikato. Ngā aupiki, ngā aukakenga, te koronei hana o te ariki nui kuini ngā wai hono i te pōro.

Angry!

カリカリ合いがあったらがいい吹きてかやけおりてやおりあー入るんが入らろあはたいやんばいくん

Rara, get you out of here. Who do you hear? Tugua.

Kei ngā puti puti Aotearoa, tēnā huri hia, tēnā tukua.

Mark for Leslie. Koe tau ngā iwi take ora ira. I tau tiaki.
kia te ariki nui, no nei reira koe ia tēnei ko ngā mihi. E mihi a kia na kia koe, i whakarongo ki tāna kauhau. I mōhio koe ia tētahi e māra māna, ki te rauora e kōrero hia nei. Nō muri mai tērā kaupapa te ariki nui, ka taiki ko tirana. I muri mai tērā, ka taiki hea, ka taiki hea, ka taiki hea. Ka taiki ingarangi. I roto i te tau tuatahi ona. Hei ariki nui, i muri mai te hinganga o te pāpā. Ka tūta ki te whare o pōta tau. Ki te whare o ngā ariki, o ngā kīngi, o ngā kuini o ingarangi. Nā mō te hunga kei te pīrangi ki te mōhio ki e rā kōrero. Ka pai, koe nei te wāhi tika. Pītikiria ngā tātua, anei te tī. I noho atu ia, kā tai ia, ki Windsor, kā tai ki Pakenham, kā tūtaki tuatahi a te ariki nui, kia pirinihi, wiremu. Tuatahi, tangata tāroa ia. Engari ko te pai o te tūtaki a te ariki nui ki āia, nā te mea kā noho ia, hei kīgi, mō ingarangi a tōna wā. Me kōrero tō tātou whare ariki, ki tērā whare ariki. Ka nui te pitomata, i wāinga nui e rā whare i roto i te wā. Nō reire e tika ana kia tūtaki ia, ki te ariki tamaro o tērā whare. Nō muri, e kā tai ki te whare nui o Pakenham. Ka noho te riki nui ki reira, i te ngaungau i tāterangā tirakai. Ka ori i puta, ngā kōrero mo te tiriti, tainua ki te wāi kōrero a te riki nui mo te tiriti. Me kōrero kātika. Nā te mea koi rā, te whaka okawatanga i te nui tīrenitanga o tēnei whenua e te kāwana tianara. Nau mai. Nau mai. Koe whakakanohi mai nei i tērā whare. I roto Aotearoa, kātika kia tai mai koe. Kā hoki mai a te riki nui, kia ona kāinga. Me ngā kumekumetanga o te iwi Māori. Mā te mai, ora mai. Kā tahi ia, kā tai, ki tumu te varovaro, mo te iwi Ariki. Hei te kaumai tinui, ono te kautau, meitaki maata. Meitaki maata, no tō koutou aroa, e tō koutou manaakianga ki te Ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Kia vai uana, te pirianga, i roto pūi a tātai i te ia rā, e amuri watu. Meitaki maata, meitaki atupanga, meitaki ngā, meitaki nui, meitaki korereka, meitaki rā nui nui. Ātā vai wolo. Me te aha, kā nui te whakamiharo, kua tai mai koe Quinton. Tai te riki tamaroa, o ngā whare i Hawaii. Mahalo nui loa. Mahalo nui loa, no ko okou aloha, a me mai kai ho kipa, ana i a te riki nui kuini ngā wai hono i te pō. E maupili ana, ke aloha i waina o kākou, i kei a lā, āina lā, e hiki mai ana, paki paki. Engari te kōrero whakamutunga ki a tātou, a paite ki te ia koe, ratu te vita. He mea arahi mātai ki tō whakawahinga. E koe, Crown Princess, Sinai Takala. He whakakanohi mai nei i te tū honohonotanga o ngā whare ariki. Te riki nui ko te takeiki ai ahau, ko te rangi nei te pōhiri nui whakaharahara o te rā, nā te mea ko te oranga o te iwi Māori kāore i pōneke. Kei te ao. Hara mai e te ao. Hara mai ki āia ki te uri o te raupatu, ki te toa o te rauora. Hara mai e ngā whāpita o te ao, ki ngā whāpita o te iwi Māori. Hara mai e ngā whāpita o te ao, hara mai ki ngā whāpita o te kīngitanga. Hara mai e ngā whāpita o te ao, hara mai ki ngā whāpita o tana ngākau. Nau mai, hara mai. Ana manuhiri. O Argentina, hola, como está?
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Guatay maikwe. Guatay maikwe. Ariamai. Koteao. Kiaya kia teriki nui kui ningawai honoi te po. Ko te takeita ki nai, ko te karakia nuku tawhiti i tēnei ata. Nā te mea heuri tērā, nō kupe. E te iwi Māori, e whakapono nui a nāhau. Kua nui rawa pēr tā tātou kōrero mo te Hawaiki hou. Kāore pēr inawe te kōrero mo te kupe hou, mo te hoturua hou, mo te tamate kapua hou, mo te turi hou. Pai te mōhio kei hea te wāhi e haere nei tātou, engari me māia tātou ki te puta ki te moana, e uai o tātou waka ki reira. Kei te uri o te raupatu, te tō o te rauora, anei pea ngā rauemi, e rau tangata ai koe, e rau ariki ai koe, e rau ora mai ai ko tāu kaupapa. Haere mai ki aia, kia te ariki nui kui ni ngā wai hono i te pō, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, pai mārire.

0: ara ko te waiata tautoko, hei tautoko i ngā kōrero, o te kai kōrero ara, ko Mataia Kepa, e whakawharikihia i ngā mihi, ki ngā manuwhiri, tuārangi kua tai mai ki runga i te reo pōwhiri o tō tātou Ariki Nui a Queen ngā Waihono i te pō, te atāhua hoki te tūhono o ngā kōrero, o Mataia ara ki ngā Ariki o Hawaii, ngā Ariki Anata, ngā Ariki o Dubai anō hoki, e me tōna nei reo, wiwi, ko te kupu anake, the only word I know in French, te whānau, is bonjour, nā reira, e mihi ana ki aia i ngā kōrero.
1: Ai, ka tika. Tērā, te kai kōrero e whakaike mai nā mō te taha manu whiri tuārangi, ka whakawhiti atu tātou ki te paipai.
2: Atatau atu ana ki kā pūterangi puke i Aotea. Toi, toa te motu. Ki he Māori ora. A ina rangi. Tōu te reo whakarāhiri tia, ki ata tū mai te tini me te mano, ki tēnei o ngā kaupapa nui. Te wā i pōtāia e ngā waihono i te pō. Hei kuini, mā tātou te iwi mā. Koe te rāe haumaru nei tō tātou nei kaupapa o te ki ingitanga. E mā pare ariki kua tatu mai. I te whakamānawa tō tātou kuini a ngā waihono i te pō. Nei e ka mihi ki nā whare ariki. Te whare o tū wharatoa. A whare ariki o te moana nui a kiwa. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou. Hei taku manu taupua, hei taku ariki nui.
3: Hei rongo mai wako kōro.
2: O koe tērā e noho, hei whakakanohi a tāua te wi Māori. Anā iāhua whakapapahia nā wāhi i tai atu koe. Ki tā wāhi, hai aha. Nā te roanga o te paipa o tēnei o Mataia, kua wareware au te wāhi tuatahi i tai atu koe. Ahauna ko te rā. Te rā te wairua te āhua. O te kōrero i whakarere a iho e tō pāpā. A ki ingi tū hei tia. Arā ko te rā nā kōrero ko te kotahitanga. Ai reira te oranga o te ao Māori. Te whakakotahi nā iwi. Te oranga ake. Mātou kai te hāre ake. He mea ronga tēnei o ngā kōrero. He waka kō tuia. Ka tukutukua e ngā mimira. Te ninihi atu ki era o ngā kōrero ko te wairua, ko te whakakotahi. Ko te kotahi tanga, ko te whakakotahi i a tāua. Ai roto i wāringa, te oranga, o tāua. Wera o ngā haerenga ki tā wāhi, te tūtaki, i ngā rangatira. Ai te mohi o tātou, he ahai. Ai te kimi o ranga i roto i wera o ngā ohanga, pea. O tātou, te iwi mau. Ahana ko tērā. ki te ake nā tuara. Mou, hei tiaki, hei arahi i a koe. Tērā, o ngā pane kiretanga. O tā ua tīwima. Are aho e pai hare mai ki te kauhau. O tahi anake te kaupapi tai mai ai. Te kaua mai, te arahi mai, te kaua na tianara, ko tēnei te tau whakamutunga. Ai kaua na tianara, ai kanohi Māori roti i tērā o nā tuā huatanga, o tā. A tāia rā hui, te no hoki konei, te pahu pahu i ngā wā, a hau i no hoki konei. Ānia ko tērā te kaupapa, e waiha wera mo te kāuta.

أولياؤه إثاني أي طيارها إفاتي مايني إنو أتورا غواوا إمو أنوي تارورو ما هنا رانيه تاو مالو مالو أنا إفاكالو دو هاو أنا إنغا مانا إنغا تابو إنغا هنغا وهي مغافره تابو تمونا نو ياكيوا Piki mai rā, kake mai rā, ho mai te wai ora ki āue tū te huku ana te moai a te kui ai te pō, pō na wai raka i raru ai. O paki tū ana ngā tai ki te reinga kā pō, kā pō ka watea. Kai ngā mana, kai ngā tapu, kai ngā reo, o paka te rea mai, te moana nui ākiwa. Kei ngā mana o te ngā tōpito whānui o te o. Te kanohi mai, i ruai te kaupapa o te rā. Haere mai, haere mai, haere mai, haere mai. Haere mai. I raro te korowai o te kīngitanga i te korowai. O tō mātau ariki, tō mātau kuini. I tōna koronei hana tuarua. No natanu te whātora o te ringāroha, te kukume mai i a kōtau te kukume mai i nā waka, i ngā mana ki mua i tōna tau aro. Ko kōtau e nei ko tae mai, te kanohi mai. Te kanohi mai, te tūhono hono, te whakahau ngā here. Ma herea, i takea mai Hawaii kia kia nā i ngā kōrero. Ko kōtau e nā, Te kanohi atu. I o tātou nā tūhonohonotanga. O tātou tawatawainga. Te kukunetanga mai Hawaii. Ko koutou e rā. Haere mai. Haere mai. Haere mai. Tawariki. Ka kite atu i a koe. Ka toko ake te aro. Ka toko ake te aro a ki taku kīgi kia kīgi tū hei chia. Tana taita ngā tū ki roto i a koe. Ko te kaupapa i roto i tana ringa. He whakaputanga moan. He whakaputanga moan. I te mea, kua kukanohi ki te kukutari ngā i rongo. I te iau nā kōrero. I te arohau nā kōrero, te mahanatanga o tēnei mea te whanaungatanga, Waingunui, ia tātou, Waingunui ia kōrua ko te kīngi, te whakanui anō i āia, tēnei ka tūahu ki mua i ā koe, ka mihi atu ki ā koe. Ko tēnā kaupapa, e kaupapa toho rā het kia tohu, tohua te oranga o te toho rā, kia tohua te oranga o te moan. Ka tai a kīgi tū heitia ki a koe. Tō whakahui huitanga i te hui ariki. Tō koutou hainatanga i tēnā whakaaturanga ki te ao whānui. Ki te ao whānui kia tohungia. Ki te ao whānui kia tia ki nai. Ngā rā o te tohora. Mai anoi nā wai makariri oraro nei. Tai atu ki ngā wai mahana i roto i a koutou. Nā kōhanga, a whakawhānau mai ai, ngā kōhanga, nā koutou anō i pipuri, nā koutou anō i manaki. Ka ki te atua tēnei nā, nā rangatira nā reki mai, o Hawaii, ko tūramari ki tērā, ko tūramari ki tērā. Tana nau atu a te kīngi. Hei haika. Mo te kaupapa ke puta ai te reo. O ngā iwi take take o te moana nui āki wa puta noa, puta noa. Ki te ao. O e nei katangi ake. Katangi ake. Ki taku kīngi. E kē te wera wera. Kano wai nā kōra o tai i konei nā. Anā, ko tāna tamaiti, he pērā tonu te ka. Ka hiki te tapu ai,
ka hōkai te tapu ai. Ka tutuke ai nā kaupapa e ka nohi atu tana iwi Māori. Ai ka nohi atu e nā kaupapa whānui o te ao. Ka kite anua te whare opo o mare. Te arige ara mai. A ere mai ku nā kanohi. Ku nā hau ere ngā. Ano au te ki ingi ki roto i a koe. Ngā mana ki tanga nui. Fiji. E te rangatira. E te ariki. Tēnei rā te mi. Koutou rā we nā. E tau ariki. Kai kēnei te kuini i runga i te tōna. Tōna toron. Kokorohia. Te ao enoho nei tātou, te ao kua huri. Te ao kua huri ko panon. E pēnei rā te kōrero ki tātou i te wā i tona, tipuna, a pōtatau. Me ki pēnei ko te rā, o te mana ohanga, o te mana tōranga pū, i te tī tūringoa, tūiringoa i a ingarangi. O te huri atu ki te mahi e me pāia. Ko te mahi, he hanga i tiri tiri ti. Kia whai mana i tona, tona pāre mate te kāwana tangai tuku nātu e nā rangatira o konei ki ai. Ka he kei o te wā tona kuraua. Ko kīngi, koro ki tērā, i muri mai anō i te. Nā e te pakanga tuarua o te ao. Ka kite taua, taua rā. Ko mawai he atu ia ingarangi. Tautika ki roa o Amerika. Tēnei te kuini ka noho nei. I runga i te ahure wa tapu ana mātu ana tīpuna. Ko kite e a tātou. Tēnei rā. Ko te kōrero ngā hurei. Ko hiki nātu te rā. Kai te hoki te whakatetai rā whiti. O te aroa mea karei te aroa mai te whānau api, no e no? Whaka te rāwhiti kā tau ki āhia, ki rungu o haina. Kōrero no wēna. Waihoa mate au, e wānanga mate au e kōrero. Kai te whai anō i te iu nā kōrero. Kā moi te mana ohanga ki te mana tōranga pū. E kōrō tō tātou tohunga, mānuka hēnare, e toru ngā mea ka putā, e wehewe he tangata, tuata. Ko te wehenga, te toko ichi, te nui ngā rawa, te toko maha, e rawa kore. Ko te tuarua, ko te mawehe, te tangata i te taiao. Ko e nei ka mihi ki te kuini. Tana karanga i te wānanga, ki kāwhia moana. Te anohoa e te wi Māori, te whera-whera, te wānanga i te anā huatanga, ko hei pū mai ki te ao. E taniwha pāniwha niwha e kai ana i te whenua e kai ana i te tangata. Ko ka karanga i a ko te kuini o te rangatahi, e mākue ki atu ko te kuini o te tai ao. I te mea ko te mana ohanga, ko te mana tōranga pū, ka iraro e putuana, ko te mana o te tai au ka irunga. Ko te mana o te tai au ka irunga. E taku ariki ka mahara anō ki nā kōro āpiranangata. Ka haere a te rangi tā, a te rangi hiuroa ki rote i a kōtou. Kōro ana mo te au a te tai au. Te whakautu mai o kaumātua. Tāngaro i te tītī, tāngaro i te tātā. Ko hono e te ngākau, ko hono anō ki te tai au. Ko tai au tātou te whakapapātu. Ko whakaite ai ngā tikanga kia maua i te Māori, kia maua i te tapu. Ko tātou era. Ko tātou era. Anā ko te wehenga whakamutunga, ko te wehenga tonu i roto i te tangata. Tēnā wehenga me patua i te reo. E kore e tai e te hine ngaro te tomo atu. I roto i te ao Māori. I roto i te ao Māori.
Ko ki te atu i rutai nā marama kauri ake nei. Ko te au o te rangatahi. Ko te au o te rangatahi. Te kuine o te rangatahi tēnei e pōhiri nei ki a kōtau. E te o ki aroa mai ko o tīmata te kauau tēnei. Engari e pai ana. E au e tomokei, tomokia nei. E tātau tēnei wā, koe na tunu te ahua. Nō reka tautoko ngā mihi kia koe te tāwana tianara. Te whakahii o te ngākau. Te whakahii o te ngākau. Te whare tapu o tonga. Tēnei ra. Ngā mihi. Mahara tunu au ngā kōrero. Kei te mautunu ngā kōrero i oku pakeke. Mō kuini salote. Mō kuini salote. Nō reira inu ai tēra. E heikama. Tēnei rā te mihi ki a kōtau te whakaeke mai. Te tai aroha te whati mai ki nunga i tō tātau kuini. Nō reira nuku nuku mai ki tō nāro aro. Aha, kekeke nohi. Nuku nuku mai neke neke mai ki mua no i te aro aro. O tanda kui a mā hinarangi e tūnei. Aha, kekeke nohi. Kuri raura tēnā kōtau. Tēnā kōtau. Kia ora tātau katoa e tau ana. Apai ko nohu tunu ai te pāka tēnei nohu. Tāua. Hoi!

0: Ara ko te waiata
1: ua pā te karanga.
0: I ngā kōrero o tō tātou pāpā.
1: Ua tika te kaa i te rangatiranga o tō tātou nei atuituianga i tērā. Kia tūtara, e kā mau i te tara. Ia punapuna ari o te enua, mei te vai mapia, e kia pu ākapa. Tūrou, tūrou, tūrou. Kia rāna, kia koe te riki waine, te riki nui ngā wai anō i te pō. Kia rāna katoa, ki te tamariki, ati tūwhare toa, i te ia pōpongi. Ngā tumuaki i rotopu i e tātou, te riro koutou e i raurauanga, e i rangatiranga, i te atuituianga o tō tātou inangaro, o te ipukarea, o te kuki airani, i rotopu i a koutou i tērā. Kia rāna katoa ki a koe e mahina rangi, o mātou e tūnei ki mua i tōna aruaro. Warangorango ia ki te roi mata, te maringi, aroto i te ngākau o te aroa. O riro katoa, e rangatiranga, o te kaumaiti nui, i rotopu i a tātou i tērā. Kaumaiti nui, te ariariki ngā teitei o te ipukarea, o te kuki arani i tērā. Tūrou, kia koe i te pōpongi. Kua rūmaru te maruata, e mata te kite. Kua rūmaru te ngākau, e mata te kite. E ngururu, me e ngarara, me e vivi e wāwā ainei. Kau e toa e pānu mutu kore, roi mata e maringi a kairo no te inangaro. Tūrou, i te warataki, te uiariki o te moananui o kiwa, i roto pū i a tātou i tērā. Te ngātei teianga, i a mātou i te tū ki mua, i a koutou katoa i te ia pōpongi. Kia ora ana katoa, ki te kāwana te anara, i a tātou i tērā, tū rou e maine. I te atianga nei, tō tātou ārāweanga, mataora i tērā. O tāiku ia, tangaroa e te titi, tangaroa e te tātā. I teia nei, te eeu nei, te kaumaiti nui, e tōna iti, e koutou katoa i tērā. Te rangi, o taka ki e te mea umere, no tātou i teia tuatou. O mātou te ia, e te ariki nui ngā waino o te pō. O mātou te ia tō rāu teina no te ipukarea o te kuki aren. Rau rau, rango rango, atuituianga no tātou i tērā. O riro e mataoraanga i te arawe i a koutou mata e te mata. Tērā e kiko e toto. Te ngākau o kotai hibi anga no tātou katoa toa i te atianga nei. O mātou te ia, o te kōrero o te ōrau. Te mata ia mai roto i te putuputu anga, o te rotai anga, o te ipukare atu kuki aran. Te atui anga o te tango, i rauka i te atuatou no tātou ki arawe. O riro, te kōrero o te ōrau, i te āriki i a koe, e tō mātou ariki waini. I tō tātou ipukarea, i te kuki aran. Te ia tō ōraiti, no tō tātou matakeinanga o te kuki aran. O raumaire ia, i te inangaro. O tākawe ia. No te mea te waini te ngākau o te aroa, e te pirianga, kopu tangata, iti tangata, no tātou i te ara. Tori rā mai i te reo aroa o te warataki o te ipukarea, te tua o te kawamani, te tua o te uiariki, e te tua o tō tātou evangiria. Tei ariki i te marama, te ao marama no tātou i te iara. Ko mātou te ia i te kawe mai i te kura o te aroa. Ma te ngākau tū aka aka, rangatira, e ma te aka ngāte i tei, ia koe i te iara. Tō rira, ko tō o iti tei, ko tō o matakeinanga i te ipukarea o te kuki arani. O riro katoa e tango anga no au. I te ereanga o te korero. Ua kite koe i tō au turanga. Tō te mea e ipukare tō au i te kuki arani. Nō rira ariki mai i te raurau. Nō tātou katoa toa i tērā. Te kā akari mai nā roto i te oronga. I te ngākau aroa, kia koe, e tō mātua riki waine. Tō roto atu i te kau mai tinui. Kua ka te reo te ipukarea o te kuki arani. Mark Brown, e parakatoa, e rataki o te ewangiria, e mata ia mai, i roto pū, ia mātou i tērā. Rera, ariki mai, i te kōrero ārabi no tātou i tērā, e rianaki anga i konei, kua rangatira i te ia ati anga nei. O riro katoa i tuatou no tātou i te akara o onu ki roto i te atu tui anga. O te tango o te turama, hei ariki ia e tō o metua. Pera katoa ia tō o metua i te mana nui o kiwa i te ia rā. Turo, kua rangatira tō tātou akakoroanga i te ira. Tō rira ariki mai, i te o taonga rima, te kā raurau mai ki mua i a koe, te pati nei au i tā tātou tamaiti, e tuanga no te kaumangati nui, te ia i mua nei. Ko te rua, ko tā tātou tuanga o te kōrero orau, te atui anga, no tātou i te ira. Ia ka meitaki e te tua, no te tuanga, tātakau mai te nui. I muake ka ere tue tō te korero o te orau. Taka kē, tātakau mai te nui, ka oronga tu kia koe e tō mātua riki waini. I was just saying, we have a separate gift for you that will be handed to you in private. From the Komaitinui. And it is indeed a honor to actually give you that as a gift from the Cook Islands. Torera ariki mai I tā te kōrero o te orau. I te ia nei, e te ariki nui, ngā wai ono e te pō, ariki katoa mai, i te taonga rima, a te ora iti noroto mai te moana nui o kiwa, i te putuputu anga, te warataki o tō tātou iti tangata, i roto nei, i Aotearoa. Nō rira, te pati atu nei au, i tō tātou metua ke aramai, apai mai, i tā tātou tuanga, e rūrū nei tātou i te tuatou. Aramai koutou. Tūrou oramai. Ermai koto. Orera e maine ariki mai I te raurau a tō tātou iti waine. Ei, oronga ana au. Ei, tapuki a koe I te pō. Ere mai. Haere mai. Amai koto kone.

Before I sit, we will sing a song.